0: rud a smóch ééis a déanaan na ní smó foran agus a dana ru bididir smuití faú ar dóin eile le el déine tá géú mágaddín óán mar hapla i mala clia tan brigéid dóchananta áchair acu sinnalig, beidir hocalinn áthchair a chur a nahan inad brigéid dóchan sa chundé seo agus bé ní smó áthchair le foiil sin smitiúhain agus agus an nóite Agri ar Jona mar go seo ina cuadra chu nóir agus tá céir agus bhhain acu sin agus tá sé dta maiid áthair go dtíon óhalain agus bh was a taiimi smitiú ar rud mar sin má ta déine fáil buas de bhrí na bhfuil se dhabbalta áthcha réil.
1: A caihíonn takeíir a hátar dús ón réaltas agus ón rain sleinte go dagann siad ghil deacrartí móra an agus an muoniu agus an takeíar ceart a thar fáil le Tony.
0: Cahí, agus mar dúirt me han seo scíal úr, tá seogal a réile blianta agus seomí bhé, bhí ma héanagus na dach réile fanart uré na rófa a chuine áthacha a teart agus caiid fanart le duine, mar tá sé go hág sin agus tá tú fanart agus fanart agus tá rudaí gurí cáhaí tá se rudaí níos measa go héiríad nuair atá brú mór ar an áthacha agus tháinig ma héan go dtí áthlan seo, go dtí inad an seo seadsú háart tháinig Or car as carm donna can mar niro canna bí eile lafuil agus bhí mé de fanart a fáil bhuaig go leith le nó car teart ó carm donna mar sin was a taisiogal a ré ahan le agus fáib olmór tom há luair me an figur sin bhí thart fan ní gé duine sa tír seo ar an buas acu soladánic an áthchar acu in fiche fiche sa cethe mar seo was a tá implachtaí mór ag bont le seo agus tan tamagan sí síos agus rodnetaí inar fuú go.
1: Lu éitún sin an tarthaí na hair teise tu sé do mí mura be déaltaí a bhfuil agus be go leora chu beidir imnia fa mura go dtíon chóirla bheith a go dtífa a gachtar.
0: Well, no, I basically be the other nether was so tari in that tower tari bigger will implant the potentially behave aku mahancho anish was the tanya small rain and aku gus higlat marhamsa shlibe hen marakter vi am on gus manan to punchy urchin ni we to sta anish higlat came ali anu gus higlat kamsta and balishin gus shin rub mai anik was the ni small at home anish gus tisha ali for hanya was it na kursiela man an tún cead cin hiad cuasa léanú le fáil isteagadín cuasa tá tú geirí mar sin was it gcónaí smuitiú ar dóiní éagsúla le ruda tá tú geirí dhéanú was it tan smó réan agus han was it níl sé go beidir gur tabhata na tarí a eil is a bhí was it tá dóiní thartar agus mála was it lúirt len na buinseirí agus tuismarí fa dúda sin agus gónaí smuitiú go bhfuil dóí an thart ar seo.
1: Ion tá maid a gachtar scíl hama leat an le nniu gur a míle maid go is a bheith lenar máidín?
0: Mór
1: sleanana sinna go bhan Dr. Chaley Tony de Lapp a cant lenin sin chuigi hín a chuigi chuigi trí an Evercheck sa tugan comartas na seartainne seo bu meid a bhrannú i maire an dua suór sin ihe da bhirt agus bélehain tróna in astan na manisteach i Malagún na ngáil cóp da leor in tain de brún lárbhil fear an réalach agus lárbhil fearste agus fásta cóp na tílíní de thud a bhéirí agi. Bhfuil tílíní agat sa Jack de thud bhéirí agi?
2: Níl go fáil.
1: Wala aine go ar bhéirí. Tá bud tháinne copla tílíní eile a bhrannú ar chléir a maire mar sin na cailí gín deis mar níl mar an acuán agus na daoine bhil se acu tan tehar a bhgóil agus na daoine eile tá geirí cin bhfuil caiisih conne le gáil agus chu se atóis. Cé seo cant?
3: Tá nám siú go bháil tá scafte intain seo.
1: Tá nám seir go hácaidirte agus scafte intain seo, chuigige hína chuige chuig i trí coppla bombte foiic a go bh le choristeth sin chuimiid na haim ne haigh a ré aniu agus le seaartain a seaaríre agus roinathir na buteirí i mura. Tá albamúr le seolú ag Jack Houston dehíine be meid a cantir inis ag an bombte tá go leil písa a luh inis Jack go déomh agan.
2: So déanana muid coppla port, coppla jigs. Darbh aniam as an tegelatar cúldáha ar cúldáf, agus tá sé mar ómost am a bhúnseoir fadhile, Roisin McGrory.

Tá sé bégéisioach les go an dearirdaon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mu duise an gláir an COS. Cruú an chláir se hána. Ní féidir teanguíonna leis a gláir faoi láid, chuir se cosúsart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Ní bhacht daine caiint fir rud tharbh galánta agus go mbeadh roam mór míltachán ach beidir dá dos nófaí le stuff simplité, caffé, capri, mar sin agus leanatóirí mar sin. Measam go mbeadh oscailt an do rud mar sin, mar níl bí tá pizza ar fáil a dtuigh bhuirthe níl an rud eile. Measam go mbeadh an oscailt tú sin agus beidir go mbeadh an fás bheadh sé mál ach mar gúil cáil ar náit is mór siú é sin. Agus tá dhéon tá lehan forróiste tá níos go go tathachaí bhhainine mar tá go tí bhuathe chu mar se le dtíine siúla bhile méon san ámh ó tu í bhhaine ba go níos éos chuna mar féidir ó Helvigh.
1: Agus a bhachttar thosa go in íomhráthach bhí feachta slú a bhhaoine ar bun aige ionad na drumad chun tuictáirna na híine isneach agus dhearg go siúigh luaithe bhealaidir airgad Ar fuad a dáin ó rinn agraibh buint go le ceantar na drumad agus í bhráthaigh go mechéon spéise an bobbal an son é chneach agus é ri beidir tíad a gcuirchaman nó le cabhar an chóirchamin.
0: Well, how long gur sé sin éagsúr mar go mbeidh sin mar bhfuil dul amúr an 10 tuictárna bhís i ceantar. Ní mar sin atá anseo agus tá tuigin sheol a bhíon oscailte ag na deir seachta ní chum lení fidlan darma dhéana mar an gantrin ach an urid. So ní dólan go mbeadh an na féidirachtaí sin an seo sa cháistre ná rire de bhór go bhfuil an dáthachtárna eile sa cheantar.
1: Agus gan dát beag an tunad fiún tríochta nó atá a harbert a gé údarás na gaeltach de tamalín síos bóthe rud a chrohóig hile fostíochta tá gach go mbeidh scéal agus ríist feach á seam dóibh trasna bhóthair dá dastóchatha dál isteach an tuictárna agus rud éigh an tuirreoil nua dhéithe.
0: Sin é díreach é agus ní dólan go mbeadh aondana sásta fiú muintir bhuaithe a hááil. Ní dólan go mbeadh sin tógann déan fléisiúr an sásamh as an tuachtárna seo é sin dúnta. Mar tá cúpla tuachtárna dúnta in sin ceantar tá an seanachaí dúnta tá crosfar i chaile dúnta as tá tuig pléama dúnta sin trí céan idir an rhain agus óchail. Nuair a gúnan éon Institute, agus is institute in that region, digi vaini. Contrast achargin, agus ni leendana sásta gufrish hollo dúna. Mar sin nao, Peter gagan ochta neginte, astrugga can thamil, ach mori ganin is an triu radeog go van fóra rai, bais a dof dorocha.
1: Agus a vulean olas gaif madr le spéis, nu an vulean spéis orle riu aon agadine.
0: Asher tá roughly the heart line roughly if you were off the loan Ach, ik genau kenne, maar dus met Hanna, dan service posten is veel gemoerder zijn. Kim Hena, die in de tachtig mag. Als je hem dan mag bier ervoor aan, als je hem mag schimpzicht ervoor aan, als je hem goed ook kan dienen.
1: En willen boeien aan, kun je een fui tig serie asso? En als ze hard horen aan de gedachten.
0: Ja, just ik zat hard op kindje. Niet alleen kerstfuisen, als je nou beter grafie Airbnb is tachtig nooit, dus ik mag er zijn aan, als je Dat tam is gewoon even niet goed. An eile grap van tachtig zullen ik het hoes is niet al kostend en score een playlist en channel Niklas Tobin. Moet ik mijn tegen wijne oskelte dan jij er schachten zijn. Jij er als Chris er channel er Lee.
1: Sja, wie is gewoon een gestje naar maar veel te noos channel Niklas Tobin. Ha bra er Liam Torrent te ooit net voor ons Ryan Beders. Ik was schaam af wel gewoon ook al die keer er veel om te niet weg gaan als je nou die van blindje gewoon maar mag schaskelte.
0: Niet weg gaan als je in je nu die in te ellen. Ik heb nodig gewoon ieder binnen en afren. Ik heb nodig binnen je ege nee ik logistration trending is toch aan de gedurig's binnen krant geraakt toen en de euro en liners te vermarkten dit net rode ervaard. Een ook al die vindt is een schepel. Maar vindt sokkers naar posten aan na afren er leeft maar kan ik heb nodig om een Fréchosk, is kun tiki vaini henshet, maar tasha kongrocht dan uit, se tiki vaini en chéd, tachtarne hientun, or halentus dakkerjin rein. So, you know, tan de bontasjin, agus enem na hoite, as kailunt da amantel vethan.
1: Kei naid a hoche aon, agus oskulte?
0: Well, rinne, alva mait ni hien, rinne si klar das telefisha fi, hartar triblin a jago hen, agus dera rei, tan avir an glarsan, agus vish ab diru, dun gudis mo ar an mooni, and the nirnafi rit na hoite, sur yil chie, le muntur ivorise, ach vish adol shir kuih luon, is mna ar fada vian, vish ag mohar an tesi, vish ag an tin le hashud, dan vik oda, agus vish ag bergin rivishin, so vik kuih luon, gom mna biahid, roch na hoite, agus an chin honi gliam, agus Michael an, en vlien diago hen, bashit en Dog Dirk, Shilam Gur Man Fower, obviously Kuidog, a Vogel Stassonite.

0: Deirdre Ré is tocha mar sin a bhachtára a ríist muintir bhoiannig mihas an áit ach an is Deirdre Ré aga muintir bhoi ríis a áin agus hontif buiach glacam leis mar phobl dá liam agus as na blianta hug sé díf chumá.
1: Og an dóthu,

0: stolum gomeidir go bhfuil deire taka he leis a bhí sa ceúil san de ghéit ach bhí sé deas fad a bhar sé fés go lé agus tá míid chun na meachtún ceúil in is agus ó bhacht armachtú nach bhí caintlin an son fé hárna í bhuaannig sa rain agus tá míid chun dul go fada le baine stóir ar an fé fithe bliain chiarí atá ar an línilum déad a bheasa a hamáisí hé
1: Sláinte, cá nás agat?
0: Thoim go maith, tá cad é caintó dhéanamh ar an sciúb sceab atá ar imiúirí idir chúnta go dtí nástráil na léhanta sochan pela dhimirt go profisiúnta hála hamáis. Beirtó gá na chó duir an héanaigh an bheirtas tíanaí atá animnithe cad é

0: Nú láirte sin nú an chorás na hasnú.
1: Nílim cliste chóhain sláinne chun freagra ceart úirt ar sin ach an rud a hailéim tamach. Nílim target áin. You know, ein sport profesiúnta ní dóil an gofil an target áin. Díatach a bheith achas dóilim tos nóg fáibna nach fáil éin tuiscint a gúmsa ná a géin eile a cainter agus lotach sé imróri, lotach sé club, lotach sé no, ní dóilum go fiat fi a lehéri anaf agus ká stoppan tú, ká stoppan an target no, ní has dóchuam go raach sé an trósan
0: Vi se leef kúpla alt madin er a bopéir a hamáis agus an gwinlaat kedúir te seo nílan solas all an rú na himmajóri fé fihe in éachar
1: Me héin is it?
0: Ta héin a dúir te sé nach fiachan is go bhfuil
1: Yeah Well, look, ní Look, díat in a vadéir ní sa bó rá agus sláine tá stóilin go bhíad a míisna mar aber bit right sa caint le county board ó héamh na rodí gur stóilumsa gur féidir linne a dhéanamh níos fear fé ís tuairt aradas na himdóirí so tá sin bhain ara huir tóir
0: Sean, bhíad fá sánta nó hóhuir dom da sonna hamáis cad is féidir dhéanamh chan aira níos fear huir tóif
1: Da vinci tuur som pli, dit vene kaven oas katatar lu fel ahar si gaunas ni hasi mo meis ni yna
0: fachan. Ach ni hini ha gestu ni achrach bin fiaus ago ni atastalt na bin an ein sport.
1: Bin, in ein sport bin tu fechan siir na heim lian, is bin tu fechan ter kadeid na haid na gwylle gich di awn, is ka fedel at fiaus o chorir ha. Ach, er a kawru lo, it's rada fachar siulag am hen, ach ta nis mo kohtas ha nis mo arigat last year, the bor kunte na mar like a kursi ha lad no ogar skoil ha lad na oga e frastler hoste ta stocha ni yinchet pin I gimert le kiri ach o he kintu gwin na hen o shko agas gwil gat tralov ta woha a ko ni he agas ta sha shotato ni kan tu arga der vibe but tugan tú ara dóibh ní sa fear na mar atámid. Agus ní hé sin le rán náfeile míad tuairt ara dóibh, ach béir go gahamí díú isteach agus a nás son a hanú agus a cintú go bhfuil míad béidir nor a chasach den éigen chút agus gur féidir lína rá, well, ina mar na hén díal rád gur bhéat a míad díana van son, agus tá sem acht. Sinné.
0: Sinné,
1: nyt att du har gjort det. Sinté av vandra, då du kan komma nu kaska eller ta av eller då hikmis ke gudir ha sorte erandalov satir sho buntoch leshen AFL nu buntoch kinte ha dine ha builda komma nu kaska el sorte agus af alt arget and så satir sho e kauru leshen ha stralik kai gwen.
0: Ha teaks taka hishdach ta'n kertir fadaget maas o se ke ata ag agrú na djelacha sa dan AFL bachoir kórt ag agrú agus lartlish na klubin agus búrd na gúntéhe I ag súla sala skiptur ean imrioj idir Sean de Bruyn ata ag eishtach lin I vieros. Hamaas, skuil hama laat diat amish den lawhur ta kainter shugas níl seachan na hús istocha dan sesur kaida ta roin ach gwer míle míle mahagat as da yarka a reintlin in over the glor. Slangfoil, Tomás O'Shea and son of Kindlin Banishdoir, Fae Fihiblian Hiri, agus Miro Mediv, go vil duas an a yasagan in uvdiv, duas an a loach fersin, paidat caedi, dun sio no a thaw ag a tach dao sering la si biogan near her dynach, agus sen tedla thaw ed na 13 songs from Nobo Daddy, marsin ta spontus rinke, agus kiol agus uroin bio a vegan soccer for tus leis an sio nocht, agus dun sio lo fihid vi luanasa na ta caedi a thaw agwine in uv marsin moha faun rif sgwila fae, agus fuair scíligan te fiachan teir an daspontas an a bhjása cur teaks chuin gudí cuiga héan a cuiga chíle vore nainim. Fuil beig Sharmanas cuina chóin blian túil vi híli chuleoinar siúl dé daunig sa chuin im miál le blá. Si Greta O'Connor ca hirlach an chuiste cuina chóin im liana agus lawr síle daru cinéde fendach le chéle dé daunig.
2: Talk into gus derin gur gumavinniki gumur vin tus a trocht or chlehi a veher shuler and down nach na vehe golf wugor o cod kasulish and gown at our own.

0: Mach ar an dánach táméid chun comóí inmh ar chéad sa cethir blion ó chailech míála chuileáin ag béal na blá ó maríoch é ann lilinn líocháin.
1: Chunas go dairigécha isteachtas mar chahéirlach ar a gcuiste is mó comóra a bhí ann ó maríoch an chuileánach a cha an tú tairigh isteach a dúil go sí breise tairigh ort an teim mlíana.
0: Well, is a good tá cúpla rud a gceiste socha Ryan Blinto hin bhí sa gobar leis an tachta Michael Creed mar a sóldas agus chur a saithnear na dhíine bhí na plé leis an gomóra agus thugad ar cura dom is tócha mar ealar mar hahíon sna meáin. Thugad ar cura dom tachtar bord agus bheithar an gcuiste agus de ghlachas leis an dairiscin sin agus chur spéis ann. An is rud eile tá an póstala fear atá mar a d'ir siad sa bhéir le Borderline Obsessed le Michael Collins. Gach seomra sa tigh tá pictúr de Michael Collins ann. Spreile sé. Sa sé an a hóca leis. So beidir gur raibh tún cur agus sin orm chumá. Ach im líana le ach bliana an úsfian tanador Garrett Kelleher mar chahirlach ar an gusta. Ach os rád agur tauachadín seana dhéagas tá dúlga sí breise an is ar vartig sé seasaf sír agus cur sé os cór an crinnehe é gamach sé gamá dámach den égan le tahí ins na meán contact a górbacht ar is ní raibh lán dhíine eile tímpel
1: Hanjab fachta mar sin agus eisteach go leor persa os na meán comersáide a bheith mar í speisialta imlíon agus í chaintúr speisialta.
0: Well, gach blion timpel mí Martin nó mí a Brian bíon cruinúig an gusta agus pléhimid cé bheith mar í chaintúr. Agus bíon go leor rudaí ag súla buint leis sin an bhaimid polatúr, an bhaimid dinéigan ó arnáléigan de frúl ar fad. An irig bhí an Tara Slánta, Jennifer Carol McNeil a gwein. Like, is minic a bhí an polatóri ann. Ach imlíana an rud a tháinig amach go láidir ag an grinúna go ma bhaile dhíine starí a bheith a gwein. Agus nuair a thosní mar a caint fé starithe, bé anam David McCullough a tháinig amach an a láidir. Mar beidir nach holistic lán dhíine ach tá sé cín de láir a scríf aige. Agus is fear an éir an úl ar fad é tá dochtúracht aige ó UCD. Mar a sóldún go léir ó bheith géiste leisir an rádió tá inchlacht géir aige tá sé éir an úl thar na bairta agus tá mi súl go mór leis a méid a bheith le rá aige chlosint.
1: Agus go leor scríti aige héanar déh chomá be se Ableton tá a bheile húrdach. Is tócha bhí tán bhrí se ann rain blianto hennar a tugach cuirad a bhí hall Martin a bhí na hánsteig an áum an chiat fóla tuir ó na fáil chun bheith a láirt aige bíl na blá. Bín léam an a bhúr de bhuinte chorcó aigus don da bheile don gogur cargur gorcaig.
0: An cartar fada gut ó cáid starúla bhí ann bhí saon an lá sin mé féin bhí slú álbhúr ann agus bhí cúpla duine a ggéirí trobód haint ach dáíre bhí nó cáid anna chiúin an stoma bhí dignit a buint leis agus beidir sin ceantas na cúisna go raibh mé sásta bheith páirteach in san gcuiste seo mar measam gur bé an jab a dhéanann siad ná dhéanann siad comóra chiúin sin plí ach le dignit ar an bhear a cailech rólua go raibh go leor le déanamh aige go fóil agus a cailech ag aimsir cinúnach in ár stair agus tamic é súil mar a dúras nuair fuas an jab mar chahirlach dúras so an rud nach bhfuil briste ní bheith mé á yesu so tamid chun clí leis an stíl inar dénach é seo a gónaí tá cúpla rud sa bhreis déan a gcoin beidir go dúrtha dhaoine finéire tá póstéirí deas a chur anáir de gcoin chun a rála dhaoine go mbeidh an ócáid seo ar siúl mar is minic mé féin nuair nach rás buinte leis an gcuiste bheoch an rud tríis Tarlú, agus ní bheith iscum greibh sé tarlú, mar níor bhis iscum ní acha mé é nógraíocht cuirmar sa Lee Valley Outlook agus cuirmar postéirí in orde. Ach seachas sin bheith gachrod mar chéile.
1: Tá muinte chorcaí agus conté chorcaí an a bhaach an aithanta sa húrtas na himeachtaí mórra léinn, cogan na saoirse, cogan na garad agus ó hinna lefi bhain. Bíon a gheilúra ó mósacha ag annachud counter de siúla ar líocháin a hárlagus le héidsin. Ach sé ceann an chaleán ag imiel na blán ceann mór na chabas. Nen ceann go bíon na Camry telefíse an, nen ceann go bíon na slúit aon agus is tócha go díle fír gerid bíon dá héamh don gogur cargus a is anna gheilta meáldar.
0: Agus massam agus bíon na gud néirig dín in ápil an cairt gom massam go bhfuil a hrúthacar sin an is. Massam go bhfuil cohormíocht treis tachtid ar an dá héamh an is sa tlíos go féle dín a taclí chéle con smuíne bhar ghuine a bhí speisialta duine go raibh fiúnta sa buint leis mar cheanara duine a bhí ábalta athraach ar i bhaim bernamefa egoni arin agnelishna mona vige ach

0: the has the guig gan athró rodí in santéirse agus dairig leis an taharú sin a bhaintamach cuid fór.
1: Is cuma cénta ebh den spectrum politíocht na rás a léad a chaliúnt na cha na chéine áfáir. Stáil go dtuigeann daoine sin inis.
0: Capim go dtuigeann agus go mbeadh tír difriúil againn agus sin a féachann siar na blianta sin na dathadaí na caogadaí na seascadaí. An tlí ina mbeadh an tír seo dá marthach sé tam cinnte go mbeadh sé go thomlán difriúil. Ach cavis bhí annachócht ag an gredamh ag an náam, ag na sagart, ag na haspaig. Tá sé brónach bheith féchan siar ar an tlíon ar rachtálach an tír seo agus ar na híbertig a hit idir na stóil dá bhhar sin agus talán na cogain.
1: Is tócha go gur annach a daine a hen ar a goánnach a ríist ar tu a blino in isiste is gnáán Michael Collins agus bhí chun sport míáidir is gnáán sanna gná agus bhí ar a gcóintí de friúil míáidir fi a cí ó a bhhailirt ann agus as. Ach mar sin héin ab tuigan tú fi bháin an méid sin héin ab gin sé déanú ar a bhharna gin.
0: Dí dhéanaach is tócha bíon ní bhín éon leach gan locht. Bíon locht ar ga chéin den agus bé. Mas rud ag an entras gnáán fút gan áras agus tuigim se mar bhís a gobar in san airnáil sin mé féin. Cantún taobh is fear den duine has báint. Ach gan áras de bhí rudaí mí á cair leis chomá ní bhí ba ghnáthine é chomá. Agus, ia, bhí sé sin chun spóide go maith ag an am. Ach fós féin, Seans gur chur sé leis an méadíine go bhfuil spéise go dul go dtíon áisina ar láchaché go dtíon áisina bhór sé bás. Agus bíon ciúnas bíon atmosféir anspeisialta ann le linn cumóra. Bíon anna bheasáil éirú ag daoine ar an goánnach.
1: Mar sin céad sa ceair blion sé se bháis, chuna héobh bhfuil sé táchtach don guste gomach a enim an áda gónaí, gomach a enim a míle fóbail, chuna héobh nár ceartún deúda dhéanamh ar chudas na persaí stáile seo.
0: Mar bíon an stair gónaí á ahaint agus tarlín sé rís agus rís sé lena rudí chéanna agus caimid fála mán stair, caimid fála mán sa dhéna chuig róin. Is tó nuir bhín tú óg, ní higgin tú tácht na stair, is nuir arín tú begáin ní sinna go digan tú cico tácht agus atá sé féachan siar agus éistir leis na focail a bhí le rá ag na dhéna a bhí an sa róin. Agus dáríra sin an cúis tá sé harabh sin plí, ní gnó sin, ní carhannacht sin, níl mí de fáil pingin as, Tásúm lám éisiú chun spórach a bheith mé rála daoine ar an dánach, go mbíon go leor airige de gceist le ócáid den tórtse reachtáil chun a bheith cinnte go mé gachta na sábháilta. Bhfuil is go caimid lethir sií bheith ann, caimid na gardaí a bheith, na milimíd aige cos na gardaí gan áhrasach. Caithan tú na seirbhís ar fad a bheith ann, agus caithú bheith cinnte go bhfuil an áirichas ceart agus gachrod. So, tá mí de caint fé timpil 5,000 euro chun an ócáid a reachtáil. Agus tám coníirí ar gaoine a láb a chur na bóca agus cúpla pingin a chaf cúin éon rud an écar gur féad lo, anas gur féad lin á gosta sí a chlúdach.
1: Is léir a bheith géisiúil a gúil cúiste gníomhach, díliss agus dónach fós a fheimiú abair na blianta a fada tse se bhunaithe.
0: Bunaíoch é 1965, so tá 60 blian ann ó bunaíoch an cúiste agus tá go leor daoine bhfuil cangal gur aharló nó mórthaló a bhí buinte leis an cúiste an chiad lá ach go bhfuil an spéis fós a cos a rud agus go d'astaíonn go leanthach sé raig. Agus is smála mé sin, smála mé sin. Ní dólam go bhfuil isteach an cúiste go léir gur as cíí don na habair lo. Na habair lo.
1: Bheg spéisi go sonna catáile rá ige David McCullough níos dé dánaigh agus is tócha go méid golór donna méid le rá ige le fiscin sta papéir agus le bé le fiscin dúir delefís agus le clos is tócha le radio ní dhéag sin ach cén tám a bheg an ócáid a fada tasnú?
0: Tasnían an ócáid ar a trí gach blian agus tamid anaíon ar gwein ó hef ama lauren an íchaintóra fe cúi nómatí diag lauren dine ó winter í chuiláin imrean a bheg Angus Collins O'Malley, again, great nephew, let me hold a colon is a he. Agus, bheith sé kind of like cuig nómad, like, tá sé leag cumacht oedd cef o fad, agus is fein lofa kind. Mar ta sinu gymach an rodar fad hartra mis a cahar clog. So ta sinu sé gytri, bin sé hartra gy cahar, sinu.
1: Fai cyn eisiau chanaim sy'n gael chwy gys docha.
0: Ia, le cwnd of de.
2: Dara Canadian son a caint le Greta O'Connor agus gnaidí an lá san loha. Fuil tá mórdí bhur a chú ó chórcham an chún chín an cahirlach feimach. Tedl is tócha a chélín an chudra dí, gafa chú mis deach fáil trú ta bhárde.
3: Grim a hagat sláin.
2: Beg bhur gwinú cín vlíana a nocht a gaif, ábyr an chórcham an a lanún tajáig a gónaí. Beidr go dúr fá eacht an túin

0: na mór thugraí atá chuthaigh rí nó go bhfuiln slíomh leislí títhe béidir ó bhí sa caiint le go dearnach.
1: Right, well, an láthair seoig, an rud is móstach a thaile fiscint, ní láthairí a hélinis ach chlós súgartha agus ní bhain son ach a cár chlós taobhlis agus tá mid anamh orálachas tá sé an glós súgartas tí sé dá bheachas a féin riamh tá sé go húntach agus tá anna éilifar tá rairchú go mé romuí chéin agus cím daoine hísan Le hortu sé seachtar maidin agus bíin sé dán gudí tisam na híhe.
0: Agus be sé sin áhoscail go hifu gúil sár fada meg?
1: Beig, be sé áhoscail tir an tíúlad a bhean fór.
0: Cé áchan an áhoscail tí anna?
1: Lenny Óga, an fróiste. Ach, cáróig Kevin Baxter Mórn Ló. Mar sé na Lenny Óga, an drámas tóchtí, agus gearsit san ari bíin.
0: Good ass. Mar sin Lenny Ógan fróiste agus cuairtóirí chun an fróiste so chu bunn túsáid as an láthair seoigh sa.
1: Ó, ia. Ní bhain son ach téan a mhuintir na daonta agus tá sí cháin híos sa chlósúgartha agus hífa tuismathóirí sí síos agus a caint le na chéiles na chéiní sa. Áit an, ní bhain dos na Lenny ach dos na tuismathóirí se.
0: Áit so síalta mar sin.
1: Áit so síalta se.
0: An chlós brí mar sin mór hogra a bhí in Norwegia bunna goibh le blianta tá sé sin inis curtha an bhór mó curtha ranna goibh fé mar dtír fá. Cadéile a bhairde, cadéile ó hebh mórthagraí atá siúla goibh im blianta nó le blianta nuas?
1: Well, sheolamar an máistir plant fuinnimh. Hís in anna de Vlascaid im blianta chama, agus bhí annach chud ébre buint le sin, agus annach chud taide, agus inis tá san críochnaithe chama. Dhéanam ar ghá thorbhé bhad siar ceann ar bhithéag sólacht, agus ceann ar na religí, agus ó hebh na bithéag sólachta dá. Dénach anna obair ar bhóthairí na maramh im blianta, d'agraig Christian agus Bláthín, Mihalbeog, Úrsa Tachtin, agus frimur is stacha, gudí gureif oskiún sé honna da Don Villestrum darug baile higuin. So ha meitin dienta, agus a machrónin is tá cúrumaile mar tána glaunta tachtihe agen viúse. So ka ha meid eisinuch a rónin is agus cadd an nún éirí gáil agus airigad a bhailúla chéile agus daine gáil chun an obarí anamh.
0: An bhásig an Felistrum Dara Carnáis?
1: Ní rásig má thugan tú leat na Cormáin go léir.
0: Ba. Tigim, mar sin há sé sin leis is tócha bhíor sé tachta na blandéile na fiat a díist fás is tócha fé na fóna ba.
1: Agus tá sé ar hef na móhir níos agus sin cóla chun é ha freagar a chasnúir a sé mór poblí, ach ní chim gúil si a déanamh aí mar gealir. Béidir ná ceapan siad a gohfuil sé choionrach agus atá nó choionrach agus atá tatan sé go chéanrat, múchan sé go chéanrat, agus nuair a bhí an staithe críochnathe dagraigh Bláthín siúla dúlra le dar a chó mar a chú, agus thug sé síos bóirí na maramh sin agus hífá na plánda á teúla a bláthúr íst, bhí sé chódás.
0: Cad fing lúnach fíroch a bhfuil éon tráchtar sin a héle sa fróiste?
1: Ó, tá sé sin fós án tá invas sin éon cólacht a há fósta higun a sé tóna teachta gáin caicíse chun é dhíthúr íst, nó íirachta dhéanamh é dhíthúr íst, hangiagir.
0: Mar sin na gláinta há taachta héle sa bhiú sé, ond si bhénig a scuílaig fein obr sin a bhórdin nú?
1: Well, caimí dínu a stúst ó chachin é dhéanamh.
0: Agus cí hélan a sahar fadíf?
1: Well, tá dúnta sígur féidir a gáil, agus bemíde dhéanamh ar dhaidin is fiachint cén cúnu gur aimíd chúha bíon. Mar hana gláinta, tá isgis a gláinta, so tá lápró, án thugann dúnta sí do rinach aige sin, so beidir gur bhuathas an iomí de tairigad.
0: Tigim, mar sin chud an obair a bhí siúla goibh le blianta nuas, cadiad na spiúcha na tóróibh amach an mbliain seo?
1: Well, hán chiadrod, tosna higuin hana féin, tá mí tré sé bheitthe caint le Kingdom Printers agus tá achló á dhéanamh ar logáin amach a chún chuin. Bhí na rizun éile bhán gúl na chuin cheana cudílta, fén drása, agus tá an tá achló á dhéanamh orthu níos.
0: Good ass. Caithna bheith sé sin a glóa rís mar sin?
1: Glóa be sé an gcuir nógus do chun nó beidir níos túisce na san.
0: Agus an sibh sé dhéanamh an brabhús a san an cuarchamann?
1: Neidir mé géan brabhús anach is chúna bheith an tairigad a teachta.
0: Anna bheith? an lavaratón ní fad a bhuaibh

0: fiachtín sé hir de chrúdú agus beg bailú airí go gcuid sin son na beg.
1: Beg agus beimi de bailú ar son na scoile an bautasa. Tá corrilis a scoil agus gan dát bíon costa sí breis án seachas an tairigat reinsead án reine deachas. So cáróig noch éan fingin nis leis an obir a hair siúla go son.
0: Nú sé bheg an tairi Kevin Baxter Mórin sa dúhig hos a seagrachas chúdumí vunin le efig na nebrich a poblí gan dát. Fulean ba dí eile ar jaslef a fléleis cad fé chérún chín agus fiúváin an blaskai ad hénig agus an ké agus an slipi meis a vatár gan oas éni nú an fevor gúra mé sin.
1: Níl sé fé ar gúrum, tá sé fé chúrum ifig na nebrich a poblí le cart ach beg celúrum vlaskaid an sara fada agus beg nart eisini fleig an ámsan.
0: Se, hann tíf biosás de marsin gwyl sé tacht chúif chun in lor hisbrí a vi.
1: Ó, ja.
0: A vi all arg a gwyf le fada.
1: Tam bí mór le chéle rís.
0: Smaia sin. Marsin, roda le vi sará a vóir an ís luahilum ná gwyl fuhin bós a tacht agus sin dash gael a dhuina rúsáid nan bós átúil.
1: Ó, se, gohoire hinn is nur uku yír agus nur ifig gwyas bós de chorís de gwyn. Dúrchlam, gwmach fuhin bós na hasaf rivier na bliana. So, hasúl gwm go bála go bhéig agus go méid fa hin éige agus na daine hafnacht mar seanna híon bheith seaigh an grosarin san mar nílan tú nece le tictar na chrúdir tan tú éidir grosaire agus ní léon ihinan san so be gá le fa hin
0: Deisgíal mar sin. An nocht mar sin a bheith an cunú cín bhlíon agus sa stócha go bhfuilin sibh sás de glacha le dúine bhfuil fána ar tachtar a guiste bhfuil?
1: Ó tá, tá, beg fáltar am sinna. Cáadú bheithad fáil de chóir chomun rún chuín ar dúis agus an son éine dos na bhuíl agus tá ciad trúcha dóda inna ar a gór chomun. So éine cos an bhfuil fána ar beg fáltas fi a gáirí a gom sa rompa.
0: Chun go dúca díste náis an chahír agus tá chuúin agus gnéirí libh máisí bhór chuún san caihirlach feimach go fóil beag réintlí chórcham an chuún chuún. Bhil buúir ar nuis inmh beag muid seo beaglaí ó bhealan na bhúireach a dal chofada leis an seo 13 songs from Nobo Daddy ar an séú lá fithe a luanasa beag danim ar an norris ar an leise bheag a bhuiidir buin sás a bheith son agus be míid a mórdach a chréile ón bhéle anna speisialta Masters of Tradition in Meán Trí beag idir bhhaointe na háirt agus bhaistí an seúil a gundíomh ar a glór cúpla féidín ana dheas leis a gundíomh a mórdach mar sin ó idir an Chlóir an Uff, Idel Níl Avéad, Brian Namach agus Elaine Vicuin agus Womsa Sláine, Lá Ma.

0: Chara, onyarna tu jarma dun gala eik.
1: Mi yenim si jarma di gas real.
0: Ach ta she no meid chana hocht, na gapin tu gwillan ta meig bre, gyar ort.
1: Dort me leat, mi yenim si jarma di gas real.
0: Nav yarma ta. Chachin pian hoish dala emkwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
2: In Ishka Aaron, Tomijig Larin Torai, Le Hus Gradua Yenever, Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyanter. Toshervish Urnua Folore of Texagin, Hranua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuait ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
4: Áwalt is smaoineamh ar an gcéad chéimeadaitic tar éis na hardteiste. Sean scoil oideachas agus oileabhaint freise ar an réas sárdaitic.
5: Is fíor heist amárach é seo ar na gcothú ag aisteoir. Tagann tú an inve agus tú am an cuairse a breise oideachas. Foghlaimíonn tú scil na spéisiúla agus luachmhara is féidir é úsáid in áit oibre. Ullmhíonn sé thú den saol tar éis na hardteiste.
4: Am sin cuairse sárdaitic ag do bhart oideachas agus oileann na áitiúil ag thisisfed.ie. Chansknut gaat salus agus realtas na heren.
6: Tashi begeistigt le RTE Radio na Gaeltachta.

Nach sib is fáilteisteach go tubar an cheol Brian Hughes agus a choúidir a chur tús leis a gláirúin ar maididan siad san chun le céin Gary O'Brien agus Colm Phelan, Paddy O'Brien a chum Larry's Favourite agus cholaigh

Brian an Tarnaril, the Merry Days of Easter, chulse ir hafad agin PJ Hernan, a tafad a fáil siach sa bhliain naideag a seachta hocht ar lipéad ghaelin. Is bráil am chrí an EP Sosta a bheithan seo leis an áraní múlú, seo a bhúrnín ógas.

Kilberta gan chaim marascana ó bhaintear chaáin Letter Freck Liz agus Iván Cain agus cehile bheith leanna gois ach John Blake fear a bhíon ar stáitse in na dánta go mbíon minic Liz í héana chum do Welcome Call agus sé Joe Liddy a chum de Leitrim Rover agus de Gara Vogue Blasa as album a chulfur a mairach in isse agus a hile Kilberta mar a hárlínse ach a Kilberta ar gitarna os na Kiltaudí Patrick Pato Cummins agus John Francis Flynn The 1-2-3 atá ar an album nóisiúil formáirech agus seo The Tenpenny Bit agus Elizabeth Kelly's Delight.

Am Colin Desrua, a bhíge seos fi ní bheagliadú agus nadraí seach mach sér cheandas na haráin i dhéir sinóh, gamlóin sa d-shirt sa dangan olas léfáilt, féin gólcharam sa na hosnóig ar a hénachlog ar an síf d-shirt.ie. Charlie Pickett agus a bhaac Rowan in a dhéag sa le cúpla Port Luascaig, Máire Rua agus Hardy Man the Fiddler agus Begin Verza a seminte tronhóna nuamh. I dhéag bhean trí mar chuid don bhéle Masters of Tradition agus ar stáisin na daanta beig an grúpa The Weaving. Bús brá ar a bhluta nis Oh, Chiron Summers.

Run on us, nadig agus Miles O'Reilly lishan áraan, sin sin, agus ní mór naga bin sin vwine, ir glór tubar hiol ir maidni nuv. Ach a bhain gwil aga gan eistocht le cúpla ríl, ang rupa sliv notes. Pammer's Gate to chum Joe Liddy an chiad ríl hainni siad, agus skullig laun táin, hochti aga shaskadó, an tedla ta ir a darna ríl aga sé Terry cos tíhin. A chum an ríl sa, agus é ir russa vaila as medicos sa vlien nadig a kui aga sé. Gwemme down to Hale Rist, good dish of slán.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se begéisteach leis go an déir d'aon go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta ina sin chláir Ilanach.
2: Tá inis fi cianna sitte hátar míle a bhharige siúrach ar orta. Ilan ar a dugtar in Tillan Móra go háitú.
3: Nú lucas neim, sé chumbu.
4: Láis go hálam.
5: Nú tí cianna bárnia chún.
3: Dá sé dán.
5: Fúr a sára bárnia chún hínu.
3: Fúr? Chuyn chum dhe dhúad a chur sa tínia fyrsin.
5: Dhe ma dhe gíhe, gíhe mori mi fúr a fyrsin.
4: Mía?
2: Tá hátar kétsa dhe akra a lugan agus ní rá in a gúni ar an Ilan se ach sé hailach. Sala rastru sé dhamach a dús na seachtú dhe. Ach mar sin hain, wain pobl an Ilan sin cael y wadau sy'n iawramach da gomys sna boed is na cyrchu. Is sgrifw oron fwy hwb fyw.
6: O'n i wal hwr na cwlan, te wal

0: Ach cheol Raymond Jimmy nach Maren sa mórcín agus anna ládó glena aair Jimmy in Ilan agus iad a tuirt mún a go háran. Chur aislín na chonacha ar gohhuahain Ilan na hathair, Maiclín bhuir sin cholínach donnacha, chuir sí Raymond fiaglamh go staidir acadúil a rinne sí faoin Tilan i 2010. Agus í a leirt le muintir in Ilan faoin stad, as faoin na scéalta agus faoin seanachas a bhhainint leis in Ilan. Cléise sé Braman an seo ag ggin sin chuún faoin gcuí nach ra an locht múna a bhí acha be díal, agus iad is tíar an áran. Agus ar nóid níra aon chant an Curry Arab ar an Ilan a Chanerid. Ar an gomart is bú a bhí an ag an am go locht na gorach, bhí an tóstal. Agus go dhíobhan, rinne na fir umra ón Tilan go má sa gomart is sin.
1: Ní a hánig a tóstal an seo cúpa gáu a níchul sa mora an radio gwi.
2: Oh, yeah.
3: Cech a hánig a tóstal an seo?
1: Rúmi sa tí huida. Rúmi sa tí huida. Rúmi sa tí huida.
0: Bhí bach le dorba ó flaherta ar rinne gan trúr a bhí ar a bhoran buacach sin in éindí lenna rohar párach agus Raymond Jimmy a chúlasib an sin níos lúche. Agus an chiadúr a grúsid an tóstal na an lúide cuig a cuig.
1: Bíach muidir trí ar amach na John Moore an senior sa fíleig. Agus ní mi chiap, gara muidir cunhal suas lap, dyr isu muidir tachá maa nyeinach olaan.
3: Agus cadi chiap sib wulsad an chiad lag rosib a monch agus gwa sib a gyumr an lai na fyd beganini sin an asib hain, mar ní rosib sa chóg.
1: Bíach muidir gara hu corach aig, gwa chiach muidir. Ach bachamu lein ach crua sa nilan sa ach rochan, bachamu chiap iin sa lak.
2: Vin zog at hamsir vechra. Vi. Cadi vitu kardig fujim?
1: Seidig, ja.
2: Seidig,
1: bid.
3: Seidig.
2: So vi barta gai fu iish.
1: Senior. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
3: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Mjög ótt kundið að hlæðir.
3: Svo bíðin þið þú fæst kænt inn að leinti þá maður hrún þinn að beða að pabla beða rúða kýnt mór mar sinn gæmín tinta krafur um alga væl agus gæmín kósur vóður án á nýsinn. Kæk hér rösa hægt að væl inn sér hann í land?
1: Nýra mór hann dýn með nýni létt mar að við séð hann hann í væl enn í þess. Hann mjög leið sólasti.
0: Agus það með kýnti gær bænum súp agus sop. As neart sólasti an tám sin, agus in líide chuig a hocht nuair a chrúsi de ríist.
1: Am di bhaile sás na dúr sé bhaile ní a rúil a ríist an ta tuog. Ia, rúil ma dé agus chrúm ma dé a ríist. Is tam a cínti agus nín ma gyrra a dín a gaisge agus níach mú leis gúr ach mú gul jorra le. Ach tímim mú dín sin chamis a gamelek as clonjim ig a sás na cúdia cúps. Ach fi neart a gimlan na ní a chrúsi a gul jorra le na jéis na leit se.
2: A chrúsi mú jorra sás na rú?
1: Rú, ia rá sás na rí tims siach cehar míle. Is rúm muidir sin. Rúm sé chúg líon na níchéile.
3: Ach, cid a hain mestu a rinne chumá sin chib? Bhúl saad gur nere tahi agi bheg úmr le chéile nú? Cid a bhí an mestu?
1: Sin ach, ma hóctar a lénu ní lán.
2: Rawaid.
1: Ní lán rawaid ach chunia alaft a gimra. Agus ní malet ein lil gan harad ach nerid.
3: Vín tú fas kainti fín a gúlan fresin agus í da gúmra nach rá?
2: Ja, ja. Jo chame hain kubo rás níach sa gúlan, sin kol kairach í maid, kláan chóvikil. Agus in the Jimmy's, chame sé bian níchar, bila Peter agus Johnny, agus Colleen. Ach, fi sé mo geri sian, tam sé mo vi hen. Ni sé ja ba, mo sé ma ni sé no fens, fi sé gedes. Tu. Ach, mo jara gnam sin vi sé eries fa bien. Ach, mo vi bag, mo mi koma ni sé ri ja.
3: Oh, na khosha ga Holland,
2: vai sin ga Holland. Ja gedes fa dan sin mo de gune vi vi noch kun ye sheet my the quiet him hands strength

0: Eile an ala tí hir an sin, bolas na cúla an muintir fhéad sé a til an miar hagadú sér.
1: Á sé chéan am uiad dhuas an fhadnach hivi bolas cáin lís as mhor buint sin a ísh gur stiach bain chéan muinn agus mar chéad gur líon a corchar bolas lochin hén sam agus hawl bolas an cúlma. So ír sin tún an sin am uiad dhuas ní chur stiach dhibh chun a sin chur léin áir ia.
2: Ní bhí chéan na gúin ír níl an sin muinn chéan mar sin miar?
1: Ní ra, a fhi mún fhuis ná. Fhi fhi sé mar fhuich an fhéan muinn chur a hortagís sin ia. Tá sort teach ín bagúist níos mhuir chuir fíl chuir.
0: Mhuir chuir behíis teach an fada, bhís aigim eich a riasacht chrigás.
1: Bhí chus behíis teach seach a sean a fheis níal, hí bhús a chuir seach le fheir chuid a fheir písa. Bhús a tún seach gos le pôr sin a bhí chafáil cadó. Gáir is tábú.
2: Gáir is tábú.
1: Bhí chafáil cís níu chuir méid sin fada, u mú gás ín bagú cláud níl an gás fútbol diadún agus úsana díru chuir brown sin an down agus ballerinte.
2: Sure.
1: Ní hén cán tánis an amadán.
2: Ní cíni mór a trúma.
1: Sá fí ballerinte, ná na bladar mánta máchta agus an balleri gún a ríste rás, já. Tás ag bachla sinis maidán, ní chánu fada, sná clocha bédán a chai bachla. Dia dúna chísi ma thalli dínak, bai chunni hús sinis fí chunni hóta fí kial. Káint, sú dí
0: mársa. Gúst ní jimmi hí gáring ala hér kiaka bú náta sérti, náta sinu náta hús ányin chú dhús.
2: So, in hér tachal a tain bachla?
0: Tí chóirin chan antana. Bhaid ir offer go Jimmy ní leinna bhí pósta ki chóirin chan antana na chafet.
1: Bríd ní leinna?
0: Bríd ní leinna.
1: Sin ín norsam, hamaid ar a bhín seo?
0: Chóirin pósta ir a sél.
3: Ní ra sé éisce, dochtar nó altra a áil ar ilan. Ach bhí bríd ní leinna na chúrach cúna gan amrá a bhí a tuirt gásar ar an sél. Agus bhí Mary Jimmy an freisin a chúrach cúna gan amrá. Shadí Kate í chúlan nach Máirin, Máir Fat Weichel. Agus í fi agalaf ag aisling na chonacha i ghafilis a dze. Dzinna si dze fwyna tahi hain a tuirti cwyd pásti ar an sil. Is dze ar an ilan.
4: Wel, fich lebr fi chant yn eich rhaid ni rám ac mor iddo agos. Fwyna peth a tŵs tronona agos fwyna ffys yma gyda'n eich nors. She married me, Leha. I could have known an ocean. Midwife, if you want. I'd seen, all right, near an injection, not out of the fall after the shirry. Not shirry. I was stuffy girl, when I could only get a sheer clock, it was better just. Be more, I'm making the clock.
5: Strictly come on.
4: Be more, I'm making the clock, because she definitely can. Nurse that's calling the veil, Nurse O'Brien. That's got you, she needs to get a launch.
5: At corner?
4: That's only a girl who needs you for that. That's got you to step for launch and can trap in it. So, near my left, off bumps from the gates, off bumps, couples. After, we married Jimmy and Phil.
5: Is the one she's in live? Couple of his.
4: Oh, yeah, if you know what you had,
5: what
4: you had. But it would for a test of cheese, so neither she had a lot of wind.
5: It's not too heinous, I have a couple of.
4: There, I did see a lot. I had an 8-inch and then you had an air piece of the. I knew that. Chin to a leave, you had an ocean on us. I had an air piece near her. But my friend threw my whole crack here, so it was like 3 minutes in
5: it. Yeah. So, can I hold it in our hand capacity or steel? The bastard. Er bwyntyn nhw'n cyffi mosa.
4: Ond i gosh, dyn nhw. Di dyn nhw'n tedda.
5: Tedda.
4: Eich lor yn y war, eich bwyr i machyd le hi, oedd y wach dy.
5: Ie.
4: Nw i di siar, lor wawn.
5: Lor wawn, dwi.
4: Lor wawn, chyri machyd le hi, oedd y wach dy. Eus.
5: Seip o Victor, yba?
4: Seip o Victor, gerw dwi. Oh,
5: good.
4: Ma, sy'n gorau. Sy'n gynnu ddech lor wawn.
5: Ni harlo treniol.
4: Ni harlo treniol, sren.
3: Ni harlo chse. Agus cuasimid Chile ó Kate í chúlan agus í a caint le Aisling na chonacha ar Bolingbeag.
0: Nes te go thuat an tseanis tá chitim eistach tíis le fánon tá bí cúramach. Ia bí go thuat nuhi fáda an agus ích. Ím bí chun.
1: Ia da cala chóla inas. Chrán a búrtin de fi fáda. Hamidig a lís gal fáda. Bíach a chrán a sinu. Hamidig a siúlair. Sa ígur chala funas.
0: Ia bá chóla imidig caint ara.
1: Bekit an stáad ín sean sigúna. Ia meist íntim a gásar
2: Is gach mór is a bhísí mas tú?
1: Ás, tóig mar sí, ot sí a chéir bach lón sílun, cos sí a chúig. Ní a sí was mór afi sí léhan maidara. Bris sín céad fáidon sin a gálas cunú mún sin ís cunú pálvaras. A písa is lábi sin a gúndiak, nú písa gán ámada sin a gúnai. Ás na hís an ámada sin a gúnai, ámada.
2: Ó, sá, fek mei.
1: Yeah, yeah.
2: Wow. Agus, so, tá sí titsi ar nói le blíant a fáda, tá sí a mí le blíant a fáda.
1: Ní a mór an orda tamsin.

0: Tíine anseo?
1: Bíché, stolmid fór sná, ngáis úr dolmid. Ná má flúort.
2: Á, tín tín hír, tí gún tíad ceúra gár ilan bega tamalár rúta. Tá sén díkla tíach talábean, mara mechóla sa dán. Íchma tí gún tíarni pa tíni válachan.
3: Cégu bhil lechiad blian cáitse, ó dág na tailí inis vi cynna. Tán is gaelta a wainant leis nilan agus leis na dhíne fós bíu. Is léir chumsa, go mbeidh na scéalta agus na daoine beo i gcuine an chéad lún eile go bhhair na simi seo. Siad í aisling na conacha.
4: Well, bhíoch mu a gúnaí brenn amach ar in éileán ón teacha go leán is cuioine chlum bheith go leisteachán sa gcuireach agus ganí se behain. Agus sún í tá linn go raibh daoine thimpeall orainn agus mu i fhása níos bhí sásta agus taithí agus scéalta ón éileán Rinslin. Tá mé féin cheapa go raibh seo d'eascar mu thim féin san áirigh agus sa gcultúr an chéad láíomh. Tá sé táhachtach cheapan frisin go gcuoineach mud ar ceas a dánic mud agus tuiscint sa cínta bheith ain ar an síl a bhí an rún. Bud ba bhrá lomsa gomach tuiscint ag mo chalín ba chéin baba ar méid sin frisin amachan seo agus go marthaití féin an cheangal scéana lena muintir agus lena háta dúchais. Maid leis na hagla ba rinne meile Kate Dorb agus Raymond Jimmy agus an drá meile Bhí mé óg na rinne me na hagla sin cé go bhhain me neir sása bheith córá lob agus a choráinúb agus nó ide chu siad buganí nuignas orm an lehanana ar me géisiach séirlób agus níor hiic me nó ide an luach a bhí leis na haglah seo go síle garid agus an luach a bheith slóp go na glúnta inar ní le chuna dé.
0: Tá
1: go dú héanana teach go minic fear? Tá teaganíí, teaganíí. As mar mórsteach me agus sí mé tíú go teach amach.
3: Agus nach íntach na cuimhní cín geala sin a bheith ad ar an síl ar an ilan. Má bhuichas ó chrí leis na hilaní ar fad, pas Waikil ó Cúlan agus Bachla Dorba ó Flaherta, agus buichas speisialta le muintir chéisí Cúlan agus Raymond Jimmy nach Maidin as cead a thuirt chun agus scéalta a rinslíb, beannacht dé leis na Maidirh a lug. Buichas ó chrí le aislín na conacha as a bheitcha fial flathúil agus na hagla a rinne si le muintir an ilan agus an tólas a bhaile si a rinslam. Buichas speisialta eile go éadan macdonacha. Ach go dtí an chéad chlár eile, weimse, tras a bhreanach, slán tamall.

0: an sin cúmar ar suas gotí an díon agus an sin chunig go mar thart ar béidir cúig dúarcháin a bhí béidir trí tilbéidir wein ag déanamh ansaí ar óstáin. So an oíche sin den thuig mé an scéan le ché chódáíar a bhí sé.
1: Túsáte ó luan go híine ar a cúig am thornóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó ar Chaintear Radio RTÍ.
2: Tá sé géisteach le scó an déirdaon go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuid in leis an gláir cóisir sheol. Chréileadh an gláir seo cheana. Ní féidir teanghil í an leis an gláir faoi láthair, cuireadh sé costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

Sverdu en mikrofon att askel, men jag dåliga jag om lortlev kan en mikrofon att askel med kora lomanschas kan en mikrofon faskel jag arabi. Många gäster den skulle Gary Carley. Agus Stephen McKee chairde Chunky Business mar a dúid mar an chigil tar an album agus sa inta jazz tá sa milchina tóiste agus na gránar bhí mar réilef gró Jack Houston is the inshaw agus Ellen Yugruiri in you agus stá ye vils agus shivhain shiv should be segeish shilish in a clair shog I mean galyar rumpy pumpy agum galyar kial kial nua am shir I mean dor dun agus drumion agus the rearsan ach la tamult in the west but you grum a galan leish ta my geish shat ni small wad ni small a kial my tradition ta agus is kinshu gol an album shog a jira galan ta la Gary agus la Stephen agus anod ge mura du mega toast nyal Jeffrey an inye agus tá muíine acu as tú féin mar cheoltarí agus intainta jazz ar fád intainta jazz agus málam go mór agus ebre agus is cinse go mór géistar le tiliú ó na album sin sna lehe agus sna seartní amá róin tá liam a géistar le liam a caragan i géistar lein agus é cáinsir ar an het uair a teag níomhní gugain agus cahaló lunchi na TG Lorgan agus Ligan Gaelic da Chusin, Texas. Ta se ogam kinse, agus ben wujie geishad la shin, nil dauta bi a yerhar, as a shaw agus a kuik a chlug. A ta fara le geishad lein, garage geishad lein, fara vi a wair na dun. Nis loike niu, agus e a gases de la puibora. Shocking big, wal ni riartun kinse. A jirtu dimrik agus gregar.

nua chuma a nidil bhiriste agus muidir géisiar le chud ceáil Jack Houston sníthe a muara a chairde an ngrúdlan Kenniger a Litter Cannon bei an album sin a hálú in sin aige agus bein chuideachta a táisiat in sin sníthe muara ar a seachta chlog agus bein grúpa ceáil lífa bei siad sin tó tionlach an dó fásta while tó tacaíocht dó cheadúar agus a go leor Cairge Levention and the Hodjachta Snehe Amuera Agus a nidil vrishtia Sin písa shkriu sa hain Nar vi sa tribia na jeg Vi sa agus sin inspira jivionna Vi sa pelio na wale Nye rang kjol As bonna hon Agus vi sa galig klikhe Nai klachtu pel gheela Agus nir gridchan Kaisa moris gart Agus kajay harla A hitch nidil vrishtia Ama agus vrishtia Agus jish ag erwaid an album sa Agus é agusid an nidil sin mar hawl da híl hain nach bhfuil go hamlan a gheart agus é smuitiúir dóine se gin teanga eile agus é chridiú agus sport agus an rud tú te nar cena bí acu forifa agam agus gur saoil a sin na nidil bhriste sin da híl hain agus don album seo ar ghaid tar se nnéil se forifa ach Chama iaracht jasha, kstaisha ge jas, sha inta jas afad. Despite these imperfections, it made a beautiful sound. Shana nyechil evi brishte, acha shasha fuin labui lewain, kstar noi vin fijil shan, kori ege aher. Agusa, tama fanya piece a lone album a chasu div inish. A nyechil brishte nchijil tar an album fasta, agusha alter. Alter and chigil trin kinsha. A gushon or the sprigma in you. Kisha her arrowship on the sheag. He was a wakish of sheag a real. Josha Groshan the he wang. I guess, Jashinim Kyle Lishain. I guess Vichini lost to get him. I guess a bunch of said just, Emmud, Hrin Funchagi, and you had Galarin too. Agus vision he lishes garibi agus vin chini he sigar vin chini lasta agus hane couple she agadlish kanyam vi aru arash in tanyam vi ar chan wain agus arish chan tanyam vi ar chan ala agus he should in shun Jack Houston sagunye agus arash agus arish agus vision the kora law agus vision the regro shid munchira dan the she agi a kasu Tommy people's aru Can you me viaru shan arishtu? Oam agus goam. Yeah, oam agus goam. Agus vi Jack agus arisht agus arasht vi shan hiu kora fan hiol agus iad ar egru shan munchira dan na siagui an alabun agus vi shan kora fan na munch agus fan hiol agus anrod agus vi shan kanch fasta fan imni viaru fan Fan droch wallet mae jy torchir yn yn don. Mae jy smwytiw yr piniau hir yw'r ffod, yr wyn y tîl, agos mae jy jenw new urge dan chimpolacht, agos dar eirsyn. Agos mae'r dwi'n mae sbryg sydd dan an ffys y cael sio, o mae jy ffogni eisiau lle sio ynys. Sio album mae'r dwi'n mae'r chyrdd y fes a holw sy'n eich ymwera yng Ngrwydlan Kenniger, Elitra Cannon PC Galanta Nua Chama Ig Jack Houston Shoshiaga na Funchage Shtagaji Oam

Tá muid a hiúil in lena sí a gaoine uair a chléir. Muid a gcéisteal in sin a Cormac Begley. Ach anois, don cheadú ar a riú. Don cheadú ar a riú ar an chóisir cheáil. Seo píos bag jazz an album Úr la Talúa. In the snug an tijolatar. Tá muid gáil éisir la valsa jazz ebb and flow. Seo gáil jí coupla part. Dawn of Dara. I guess Kenna will anyway give her Scarter Glen.

Can the hedge no a can ashtria in shin agus kigurch nevi hengar can they have it emiliana darnoya hafid mashin lia neri hafichi shin and neri merson kaima arkaran inchrorshin natesha asteta anish a revision erish can the hedge ella langley. Agus é aistria while choosing Texas to tar Merla agus é aistria go Cailín Chonamara agus é níomh genu rudaí ínta in sin fa Chonamara agus í hís in sin sa tairu agus í gobar in sin la TG Lorgan agus rudaí ínta specialta a dhéanú aici agus is cinn se go gurí an tís óg a go héirid sim ins na PC sinna cinn ba go bhain eile léige agus í go mbeil sinna chun tasaí ar an chin seo fásta. Aine se bhí ar dalú féin. Áit mo muid se go sin cúig.

geistoch le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le scó an déir dín gon chraile ar RT Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sé an glór tú sáite. Críolú an chlár se hána, ní féidir tanguríon ar is a glór fí láthaid, chuir is sé costasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: ar fud na tíide chun an feachta seo dhearú agus muide a chur níos móbrú ar an reinlíí agus ceirt. Mar is cinnta gohfuil go leor leor Balfournia an súdí tú le bhéar fud na tíide ag tacu leis na meicléin seo agus ag ggéirí go mbeidh siad albalta teacht go héidir agus bhí mar buíoch fás inné gur tháinig cúpla polaiteoir gur tháinig le héidir Laura Harmon agus Ryan polaiteoirí eile sna bairtí an lochtibre agus sna déanlaithí sóisialta agus pobl ar rabús agus le héidir bhí mar buíoch gur siad san án agus
1: Dúd Brun Gair Seasna tá an Ryan Lee agus Cairtar á fíoch hogamar físí mac léin de dachat is a héan palestínach gadí seo am léana éan Palestínach tagí teach go héann caiig siad an bhfuil dtír chean cenaí an lehéine eile a hagan ó lasmodéanta sóirbachtúil sin gná choras sleach dtíoch mar dhéanana éine. Bú tú ramar sin go chóir an bhiltas eisceachtaí anam na Palestínach?
0: Well, tá mar sin, tisc gohfuil siad i mhéal mána, tisc gur léir gohfuil siad i mhéal mána dagan siad go héirann, agus rís má brunún na scolarachtaí seo. Agus stúlam bhí meag leo, cúpla alt faoi na fáhanna ar dúltiú na BC dóibh agus ceapan gonúrú le cúpla maclean palestínach nach ró fá soléir nach ró siad ábalta like dul arás faig a dúr hain nach ró fá agus tá sé sin doch iad sé tá sé harbh ag acu ar chéad dúnt a tis gohfuil na búmi ag titim ar gáza feice ag gachtan ar den dóan Tá sé Jackar a chreidú ghfuil an ghfuil riota na héirean ag rá nach léir cén fá a medú sa géirí éú ón gá sin le teach go héirean.
1: Ca go a féh pemidir go a súilir an scéal mar arbíonn sé pádig mar brada ag las uchtránda na réige le hentas na Maclín in Éirdin, mí a buoach sa bheith in jobh.
2: Seach sin ar Instagram ag tús áte fostriach RNAG agus ar Blue Sky den anim tús áte.
1: Tá cumman luch le scéil bhlach clia im an plán gaiige arbert don tréimhse fé fé seacht go féthe trocha, agus chuige sin beag fóm speisialta fóm dubs le gaiige ó reachtáil le barcin chróca golúach an pobl na gaiige san ardchathair ó thuirt le chéile, féchan cad go féidir dhéanamh mar phobal chun an gaiige a chur chun cín sa chundé. Níos luithe de leir mé le héad an ó cealaigh ar leirí difeicigh gaiige chumman luch le scéil bhlach clia chun tuile áil amach faoi dubs le gaiige.
3: Well, is tocha sinné anam a hágaing ar an bhórum agus beidir gur go bhásig an anam a machansach. Is tocha fórum dubs na gaelinga a hámid ag léach ar an fórum bheg a tarlú ar an tarn alá díog meán fór. So is tocha há nobar tos na hennahéin mar gur raibh survey há sé a mohan son in sa phobal agus há breisha smíle fregra fightgoing ar an survey son chúsemach tríd WhatsApp agus chúsemach ar na meán hosíl teg bord an chaunté choma. So há nobar sais tos na hennahéin agus mar dúrst há breisha smíle fregra fightgoing agus is tocha an fórum an son han fórum oskilte agus há cuirif fáilte ag nifigí gaelinga ar fad a hawa plé leis na Common CLG in san ard chahar agus an orsan son hawa mi treis cura a hawt dís nifigí gaelinga gileir a bheith ling ag an vórum ar an tarn alá diog chumala sin na hagriachtí gaelinga hawa faim nú san ard chahar agus na persa chumma a hawa plé le cúrsi gaelinga in san ard chahar so an rudda hawa gais na gawil mid a cur na fragri agus na déine sa galéir le chéile agus go mé siad ling ag an bhórum ar an tarna ládí go bar chrócaig.
1: Agus tá si bh feimnú trí is ducha struchtúr chuúch les goil ach tá an fís níos leithna ná an síal dínacha.
3: Well, is tocha, you know, is agriach sportúil an CLG, ach is agriach cultúrha an cumlúch le scoil chumá, agus ceandas na rodaí, ceandas na sprócan ag an CLG ná cultúr na gaelinga a chorchan cain. Agus is tocha, a hanimi taib istig den cumlúch le scoil, gwil an obersan beidr fáker le hevle cúpla blian an os, ach gwil borra atach der mar hampla ha fehe seach club an ish, clárthe le fandúr Joseph i chonacha sin an cófartíochtta ar glór na gail agus cum luúcha a scail chun aanta sa hart do clubbanna ha denna bhe íirecht ó éh na gailinge de.

0: Bhíon guíon gáile an cina leimsir ar doctor El Nino air. Dúrú go mach líon amád a scuilar ruid gá laidú go dí chéir cín déag agus fiú ló ón tríú lá go bhean fómhar agus gur gáithán déag agus fiú ló a bheith a gceist ón gúgiú lá déag go bhean fómhar. Tá an thartar chuig faoin géad go lastas mara an dán ruid an ganálte atá idir aigéan an Atlantaí agus an teigéan ciún. Príomhscéalta na Gaeltachta atá sí le príomhscéalta an Tuiscirt. Tá sé bertaí seirbhísí breise iarscoileach ar ar fáil i scoilenaí ranna firste gurí buga agus nálcharaí ag tús na scoilbhliana chu mbeidh le seirbhísí iarnaonra breise go gháhar a chloig a chur ar fáil in naonra ranna firste. Bei tarí scrúdaithe na hárteiste gháhála nniumh ag 2,300 dálta meánscoile inú na ngáil. Príomhscéalta a Níorthaid dúirt príomhéide scoil Phobal Victoria i Gárna dara ó Míl Chiarán go gcaithfeadh an rinn oideachais, an rinn iompair agus cólachtaí bus scoile oibriú as lámha chéile le díana cínta nach mbeidh conruthairí na scoláirí siar leis an ngírchéim atá le costas an bhrósla. Tá grúpa daoine óga as an réitin bhog a freastal ar chuair sa gaeilge go laiste lorgan an indruáin na copla lá seo mar chuid ag an chuairt phliantúil a thugann siad ar a gceantar. Príomhscéalta an Deiscirt. Dúirt an doctor Máire McCafferty, léachtúir le gaeilge in ollscoil technólaíochta an ar Deiscirt, gur cheart go mbeadh coláiste na mún, oscailte agus a feidhmiú mar go bhfuil áit ar leithéige i stair na gaeilge. Tá clár saibhir imeachtaí leacu imeacha gonad cultúra an doctúra í linte a mar a bhúrne go héasúr an óvair cosú le ceol, ceardlanna, litríocht agus imeachtaí pobal. An aimsir, measc an go chréibh sí gréine agus mórúil Skype tá gáalta nniumh go háirid i dúiscirt agus in Níorthar na tíre. Skype an mhúrúil ar fud na tíre leis a tróna, idir 3 agus 9 Celsius a bheits antucht as airde. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a faoi láthair ar eisina sé colm.
1: Cad a mína mai gada bharíon Marín i Húlaáin ar 9 leidin sin is na príomh scéalta na sin agus éitiúr agus bé Marín ar ásí go hárta chlog ar 9 ag an chuigas a chuig bálmat sin ar a chuir tús leis a chléir áhaidín. Fanna gí linn i lárta is sérta bhúr géad bhfuil tis na hana shuignad na fosha gí lom sa cálam ag ala áspig. Chuig i hína chuig i chuig i trí mas sib gadaí tseag sa hollu sa on na séchondai spihid agus ma tisibs na séchondai árta cair na í hárta hártach RNAG a chuir ag tús ta hárta rárta. Tamid ar WhatsApp fásta, nóid a hárta sárt, nóid a trí a dó a chuig, chuig a chuig a chuig. Tá sé amid ó huaí ar maidín seo seandain na ngál leis a chránóg.

nor a vi rós an a sir ag tacht ar an sil. Vi mangu be gardir a bailin, snor a hossa si fós, vi íntas ar chach, gur a fáinu bui oed ar a mérin. Níl dalog na calog ag rós an a sir, mar níl fua an a cruia ke dainu. Bíon si ag dansa fui holos na gali, sar maidin fui holos na greine. Ní leisge ná tarse ar rós an a sír, cé go mín si na síon san íche. Smar a chéle de hé an láinniuh san láinné, maidin de lún is de híne. Tá rós an a sír, go múinte sgaláach, bín si néta gus bésach a gúni. Ní chumach si bréag go bráach ná go héag,

tainsí ar éhran an dúna. Ólann si deach go lua agus gomach, ach ní hainsí thar fór leis sin éonchar. Fágan si brion ag ge cardas a gaol, agus ólann siad blogam in éanacht. Si ró san is ír, an ró sin is áile, sin bláthín is deisí san ardín. Seasan si suas, an aid tes agus fuacht, in aid gai hi dua agus sáile. Nod a hagan san waastach, si bhín sgal gharach, ní bhín strís ná pus ar a hédan. Snod a hagan san rui, ní leagan sé í, mar seasan si tal agus bérúl. Níl uaignis ná brón, ed ró san a sír, Mar ní bhín si a riomh na héanar. Tá na rósa na dhéile in siúd le na taobh, is tugann siad fasca á chéile.

0: bara yere ta shan hochte khlog majin de hine un tenu la fid gvi lunasa mishigar na ni hurisk rugit folte ege glor awaden In you would go glor play how you in the made to tell a crude stick and real to a delachter vrosla a lady of snarach a darlo shagus ma harlin can't chun for a vesege it on per skulle dulty egen golocht tiktok ichtos code ho hashta erchtes nemon tauchi holosh nemon a mail on rera tan rein league is kurt h vc a yul to grine og palestina ha kegor skulle doch di umlana fota akop o al skulle in eden agus bresh agus shachtu mil mil Dinne ook se tisha a fall a good tari or test merichte in yo. Playmind nishkelte shin gsnartale de shogasani. Edu ser mind in the chief skelte gstas mit is nishkelte nu yachte nosh und gs edir nosh und ta fireish hun eg marry ni huluan.
1: Scríb ceannar a hin féin Mary Lou MacDonald agus taoiseach Michael Martin a réad i gceirear an dálaíocht ar ais lua leis na hardaithe atá le cuireadh an dleachtar bhróosla chur siar go dtí héis na cánáisnéise i mí dheireadh fómhair. Dág é ginteacht a díreth ar lear agus na léirsithe bhróosla anseo gur thocrann rialtas san oibreanseo caite go gurí 32 cent guaisliú ar lítar diesel agus 7 cent agus fi ar lítar petrol. Sa críb sa mealtaine Cursi agal mar sin gydí dead an taura, agus go dasafi a gardu na braisna i gareir i chéile i rísht, on gaid laga dhanfóver gydí on chéid laga vín an alag. Iefa os cín 6,000 dalta tarí na hartestin jov agus titi mele teak i ar lín na nine a fyr na markan i zárde, a wichas gan laidu a tarachar gareir i chéile ar an mara a curiú fwy gradanei na rivian gyrchim slantan. Hínig pwynta 6 fwy'n gaid go skolarín na bryna sa caite a fwyr grad heitsi hían, ach ta 6 titi gydí 10,000 fwy'n gaid im léna, tan wud cén a tarlai gos na skrúdiche ag an mun lefel, bai na tarí le fál ar an Nidderlín agus y mewnsgolwn ni'n y tîr o'n dechlog ar Madin. Hwg na gardi, cair fair nyr ystabsio dy car o'r ysio dy tashtalinta er wotr falach yn ymwch chi gymlo clig hart y lewyr ysio dy ar Madin yn ei. Ta trwyr gan y ffyr os cyn sgôr blyant y gwys agos ta yn cair dyn os cyn yn da sgôr. Dyr na gardi, gwyl na ffyr y mwyn y fi'n ty brysio stach yn atach chi gos y gyd estab. Credu na gardi, gwr hwsa dyw y gar yn atach chi ar ffod na tîr yn yr brysio stach yn tyb agos yn yr gydw ar ei estab. Was a glóisrath os cyn zemni an a fichad gwys a dimpiste yn yr wel a glóisrath agos carfwy yn y chéle ar wohor yn ein eisiach dw hyn ar felach na cechan y gyndau chorca gyda gairi drifyn triachlag trwnwna nie. Was yn fawr ar y tart ni'r gorti fe'n yn ele tygw carpanyr ag ospedel na halsgar y corca a tygwyr o sgrwdw i'r washer yn yw tan y gardi y gyrra reynyna wyl ein iolus ac o fwy'n gos o gael y dengwal y hwb. Bwyfyniad na sgilt yn osiwnta agos idronosiwnta.
2: Na príf sgilt eitulig tasart sa tuasgar ta lewig maira di anlun. Bei tati sgrwdi hyn a her tasio wel yn yw'i grefi le tri hyd sa sê delta menskala yn yw'n ngal. Le na chasin bei tati sgrwdi hyn don er tasht aima a wel y grech hyd cigas sa sê tri delta yn sa chomdai nyw. Tá sé bartaí seirbhísí breisí iarscoile chur ar fuil i scoiltathe ran na fearste gurí buge agus nalcharí ag tús na scoilmheana chu mbeidh le seirbhísí iarnínre breise réhhar a chloig chur ar fuil i nínre ran na fearste. Dúirt Susanna Gédí, Oifica forbere chóir nínrí na gaeltachta dír chonail go le coltaréirí go mór le blianta buga nuas agus ní smó tuismaraí gobar agus go léilemh mhór ar seirbhísí iarscoile nis agus beidh tealú faoi seoir a chléir. Agus dúirt Susanna Gédí go bhfuil siad sesta go mbeidh níon rohála na fine i gascailt i ríis ar a teachtain siúgan. Bhín buil roinnt mian na hain nach mún níon rigá chascailt mar gheall ar aspa poistí ach dúirt sí gur thuig na tuismarí tábhacht na seirbhise agus dúirt sí gur ibar siad le chéile agus gur iri lofa tealú poistí bhealú go dtí níonra. Bei Club Breakfast agus Club Ír Scala Gascal de Scala Cholam Cille wala na finne ar an seachtú las fihid den bhí seo. Bein Club Breakfast a Fascal de Hácht a Chlog ar Madín agus an Club Ír Scala un dó go dín sé o luin go íne. Is é cólad cidlíwain sa vis amon na seirbhise agus bei dinne fástí sa scal le na rectal. Tá cead tucha ag an chimisin plana le síniu chur le Charman Nassel go na ngáil. Tá sé gceis inad cuairtí orbit go Charman ina mé bealan, siopa, brontana, siopa range agus éit stárala chu mbeidh le scabal féar a thógáil siad a siú. Runiú aonacht a gcoinneann na forbairte seo a níor lacan chimisin plana le leis an aonacht a runiú. Agus tá mollir flanana chun balla glas won crana go Carandona ar birt de wer as bemuinihe. Tan balla glas ó won crana go Carandona a mas sé keng da waithra glasa a taia war birt inu na ngal agus master go gosna sa 31 million euro. Sinawal un tuishgart.
0: Agus hila gul dekrocht agan ugal eg nuyacht in nyrir triarmid agal eg prífskelta in deskir sle ifin yuhuluan.
3: Prífskelta in deskir ha kaud on bubala lurg agus na gordig ni ag achtra a harla ed an enishach do heim ag keim an ia ag gunti charkui tra honan ei harlan timpisht idid kart agus glushra hur timpil ed a kuik chan a chi tra hona fogriach tamani an glushra hud fair a vis an chuchadi marav ag an lahid agus togacha charp gudi ospeil na halsgal a karkig atanian fyr skrudu ir vash nir thurskiach ean gartuele han a gordig girigadein a chnike ni tach an kain lo agus tá a gurgurréin a bhíd heisteil ar an ina seachú hen, it did glan garbh agus nadíon i céimení, it did a ceú séise dó agus ceú chunatí tre honnané agus a bfuil tafad camaracha é chur ar fáildóibh. Ba chear goach chláis na mún oscailte agus ag feimú mar ghfuil áit ar leige is sad na gaalana agus gur béh an chiad chláiste gaalan sa tíide sinné an méid a dúirt dochtúirt Maura McCaffrey léachtúirt gailne an oscail technoléachta an air jeskurt a mádach túir sí léacht fí chlúisacht na gláistí saurig mar chud an tacht an airachta sa súgán i mí láhan gairig an fergnaf in a curach chlás na mún ar bun in éideag agus a cahid agus bygge hilfi sin ar a glóir. Beg kiet se shacht o shacht sklade is gal na gaelsta an deshkirt ag fall a darhi artis meirch de nov chisht of a good screw the hei yenav imi an vehiv vi shaska kuik sklade ag dienav na artis meirch da I bobl skal charkorine in a mask de nuur ag yen an artis meirch aimach vi fihe do sklade ag glas dide da ha de shay ag glas de gabantan am maravurne shesher diag is gal avuide imi alang gairig ag snay nuur is fihe a man skal Santa Claus sarain beg an chiet na chiet Tí an lá ifig an trála dátna i gláistí agus in allscoilna a bhógairt dictín se chuin. Tá chláir sebhid i meachtaí leachamach ag anad chultúr an dochtúir ó linsigh a mar a bhúrne don Caesar Fod le ceol cardlanna le tíocht agus imeachtaí pobl snáramh cean de bhhuiic faointí an chláid ná seo le leabhad le Donald ó Líáin i mí na saona múntóid fear pobl agus bailt chóir chulé a bheith an Líánach agus Bhíh sé golóir dánta a Ráin ag le Berte, Lúbíní agus aman gahabh a héal. Cuirfar tús le dúchláin lehnis chur goghine Tom Crean ar a seachtachlog tra hóna nóh agus fórna ag tuairt faoi chuir sa 7 km timpil na lehnise ag feh ceadúir is fé.

0: Tás nó ag na fórne ag an Ecuadóm a Jolí agus be gur a dul ag rothíocht, ag siúil ag caiáil ag trepadóireacht agus ag snáb as tuair an cuasa go cnocfianan cean slé slíamh an olaid agus cuan fion trá iad i measc áit neile. Agus sacr is sacr den is, sacr is sacr de rónal ó chun na chúd ón rihín limnach agus óhras nach a géirí ó rúchas le fear afran na hochrta in nómh ar héineag a chlog a sápéil neamh na sán sa rahín as chufir carp rónal ó chun na chúd sé sin afran relic chasán von Gráirs mad na chéile Eileen a níon agus a bhac cláu na chlinne agus gailt eile dá agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalting iarthir chaléamhaigh rian na níomhainín. Lá mór i ngeog an 67 míle scolaire i ring a scrúdú na thart teiste méireacht do mléana mar go mbeidh tarraí na scrúdaithe ar fáil maid in inge. 6,600 scolaire i gcun déanana gailibhe atá ag fáil tarraí na scrúdaithe na thart teiste méireacht inge, 7,600 scolaire i gcun dé bhuio atá amháil agus 5,800 scolaire i gcun déanana mí. Beidh tarraí na thart teiste le fáils na scolaine agus ar líne ón deichlog ar maidin. Caitha an ring edachas an ring iompair agus cólacht i bus scoile, aibrú a sláfa chéile lena chintú nach mé conrthóirí na scoláirí siúr leis sin nearchéim atá le costas an bhrósla i de deara ómúil chiarán príomha de scoil phobal Vic Dara i gcárna. Níl na seirbhísí iompair chu fairsings na ceantracha tuaiche agus a bheochas na bailta móra i de deara ómúil chiarán rud a agan gúil scoláirí ag brag ó mór ar sheirbhís bus scoile sa tíobh seo tíre, spéid tilifí seo ar a gláir. Tá tús cura ag cumann sacair chu seirige le cranchur chun airige do bhailú a rachas a dró Forbert atá le duine ar fáic pobl na tola chun an páic an sin a chur an nairúns gon chumann agus go chumann eile sa gantar agus go mbeidh úsáid níos leithne a baint aiste ag a bobl i lug. Tá sé beirtia drom chlá ile aimsire i leagan, réon ratha a chur thart ar a bark, agus tuile sailse a chud suas mar chud go Norbert ar a bark atá faoi siúd coiste pobl na tola. Fuair an cumann cead a gúirt stúiche na gailibhe le gairid an cranchur a rachdal, cranchur ina mé cár gan díana fóid cia mar príomh thúis agus bé ticéad gan cranchur ar díal an lá amárach ar aghaidh, spéid tuile faoi seo ar a gláir idir sin iar. Agus tá borthe na scrathóg an borthe sléibhe a de deiris agus a caisiil oscailte ríist ag cuairlachan dé na gailibhe ó bhhaidir inge. Buigin an bóthir a rúne i mí meitheamh mar ealgur a chudaró le tíomhandra héidan sin tucaí bhé ag tíile. Thug an cuirlar chun dé Jerry Killing le fios gúil anhála a gáil gon éan aibre i ring an obair Yeshúchán agus a bhí críochnaí leis roimh an am. Agus scéal a báis. Wasa Mary i Chairbín as dúithir cárna i d'ach altrannais chárna le gairid bainstach Strafán Fárig fel bhaite. Madam Birdsbach in ín drohir garchlan agus gwylta LLA. Bish i gátóra in a techcúnihe in uahir on dóg dín lín chlog a mórach agus dírhir an pádrín sa tech in the yeshin. Léfer aftan na sachrú dèg leo si híngéag da dúna i sépal wira i gárna is cúdar a rúli gwínsi héisian aftan. Sbunir prífsgilting irhid.
2: In ishig is a ein numa deag heish a hochta chlog kahamad sul ed chion yinti na bopper ed madin. Ta baidsgiu gradan ni na hor teshte laidi hien pointe ocht fuin gaid im leana a deb sifskel in Irish Times agus ni slu gradan ni heitri hien brunta deshed gudur sa sa bontashti gavirish agus fiche meile maklein arinni an ar tesht rivha vila agus fiche she ach ara in yirta segan laura figintra la on im leana. Ach marshin hain dir kion yin an Irish examiner gur ordaíomh an tríú chuid go na grádannaí a brunú imléana níos lúna nara ach bhád níos mú ná mar a tharla roimh COVID. Scéal eile ef sí bhleanach an Irish Times idéad gur a ólas ag tusla faoi siúr go na daoine óga a maribh sa timpiste ar an MNI i gildára go deire seachtaine agus go dtuibhin gur a duine acu faoi chórum tusla. Deir an Irish Independent in the brief scéal hain go mbeidh aonad ard poiblí an chardasíochana láthair ag a láthair ag sochraidí na mochalaí inniumh agus imrí faoi chúrsaí slándála agus ard poiblí ag na sochraidí.
3: Did on journal gur ed an law deir agan vísa a chiolar plan gníveachta gailge hóilu carroch chorka beffar a fechant mei ra ed a nírocht gamach stadas ag carca mar chahed sedi vísa gailtachta di reid mar a thaliaca sís a bolasi rialtis ach hila gul meid oirid avris fria mei sesion mar chodig an flan agus ed huirish.ca i ir maidin anilis hana hénakab ed hori

0: an tléisio gon Realtas.
1: I mean, an fhuntáiste ní or dhéan an price brosla agus conicamar an chunker sa bhí ar na price na sin a más na fóbol i mi Brown. Ach go stárú tórlíon ach ar an dáil a dhvór cúisin an nóirach nó oamadacha éile dhvór go mín gair céimar le ag tórlú. Come on, tugging on Oshkoim Chance Gadina Frosso or Kona, Yenever and Rietis, Marialger, Hit Rudegan, Chorus, no Skame Aiken, no Smocked. Augustinum Foggero on our Fjunter Rikjormuk in Ye, August Eg Lauer Twisho, Gonave, Raw, Gummekshe Show, Ectorla, no Nachmeg, Och, Derrere, Ariella, mar luid me ta rú an láidir ag teacht an is ó na colaí sa forti go méid rud ag an déanta fai seo. So seans an is go eicimid tízí ag fila go rás go dtí an dáil colua chuí an seacht an sú cúin chun na rudí seo a thiacant.
0: Fe chymryd i ddech y ffwg fwy astro gyhoeddi yn rhywun ti'n wyrwys ach erof yr eile o'n colwcht mewn social ta TikTok fwysiad cwyd i hiacht o'r sgwr chwysta mewn yn erach ddech le ple i yna er yn chysta ta gymor y mewn y ffobl yn tacht yn siog os sy'n postolwch i gohymaint chan twrtach yw'lta siad. Cym chlach a teg na palitwyr i lesyn cerdd i yn ffrinis?
1: Well, dort un cahir lucht un cuiste Alan Kelly party lucht aibh TZO party lucht aibh do bacor go mic Afra News ain't a TikToker and kinne show dort shaker grow and kinne show cum duel to a clinic un clara bulls and I or no bulls and I done football chalked on costu like chalk though Peter chap clear of fina fall like say the mall fina kinne go sort shaker a mosla dainta egg on colocked good the on a rock plus so Shanson ish August ne on kushka avi corha kon kon ei jul tu na ko na hafra nu no na imskruzu iana veg na gorgi august kumishi na man na gnomeja august or tiktok na kmekshi the noun fragoka chorus of football dovrishin so shansanish can make on kora latinha can make nismo kolokti no kolokti eksula cora corho uhu gudi contract the shock of the inquista ac derer on cahir look Alan Kelly toshesh and curi can make afra new danger and kind of show like TikTok august could talk for sheet is shock of the inquista go football couldn't catch the show or ragged
0: Fáilcom ag tinsin a bhuiris gur míle mágad muiris ó Carúil a caint tinsin in faoi chuirsaí polaitíochta agus tá an polaitíochta stócha agus chuirsaí leid fita fuita ina chéile faoil láthéid gorcha agus scríofa ag príom efige feimeachan ospidéal na holscoile a gorcha ag feimeach na séidir bhí sláinte an HSE. A cúraniúil go bhfuil imní ar a faoi bhuiil go háhailteacht na nathair san ospidéal. I litir a seolú ag bainistíocht réigiúnach an HSE ag tusna seachtaine dúirt an príom efficach feimuchan Jennifer Carney gwyl mail lianúnach le liana breis agus ochgead post a bhí cadia agus mainú cor an átchob hana hain sin chamála gná olúntuis a bhíon san ospidel dúr sin a fethi lianacht an chi uil rudi fhéloid gohoirid agus an gívde a tannilin wat an seanadúr Laura Harmon o 14 lach naibre a garcalin inis dí chéad fóid ar maidin a Laura
2: Gormín am agat
0: Cain tishkinti tá agat sa erin méid a tá tarlú san ospidel
2: So tá gear came forna an tram cúisiach is CUH fwy láhar, agus tá céad sa seacht a dó post tá siachta ag tastáil rif an níra. So tá an a post seo muinaha, tá siad ag tastáil o heif clinicúlde, agus cahig an HSE ligan de CUH i mochúram na post seo a líana. Agus fúl me leis on CEO Jennifer Carney, cúpla mí ó hin, fwy seo, agus fwy rodiela, you know, is ban úntaki, agus tá rawa eche don HSE, agus don tara in ish, agus son examiner ar maden ar an lánach tosig toshgeilele agus scríof an fóran sínsruach kind of

0: wasan fear ar a tuirt, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéalta tuilig táisiart sa tuaisceart, ba tátaí scrúdaithe na hairteiste bhfuil inniu ag raibhíle 300 agus a sé delta menscala inú na ngáil. Lena chásin ba tátaí scrúdaithe don airteist aima a bhfuil ag raibhéad chuig as a 3 delta in sa chondai inniu. Tá sé bartaí seirbhísí breise iarscoile chur ar fáil scoiltithe rinne fearrstiú gurribige agus nálcharaí ag tús na scalbhlianna chomh maith le seirbhísí iarnínre breise réhuire chluige chur ar fáil inínre rinne fearrstiú. Dúirt Susanna Gagey Oifig a forbair a chur nínre na gaoltacht a dír chonail go le coltar éirí go mór le blianta ba gnuas agus níos mó tuismaí gobar agus go léile mhórar seirbhísí iarscoile fásta anois. Agus dúirt Susanna Gagey gól siad sésta go mbeidh nínre bhaile na fine gascailt i ríis ar a teachtain sugain. Tá cead tucha gan chomisisin planala síniu a chur le tearman nasalú na ngáil. Tá sé gceist inad cuairteirí orbairte go tearman ina mbeidh bealan seopa brontana seomra ranga agus éiad stárala go mbeidh le scibal féar a thógáilt ar an siú. Agus tá muilir phlananna chun balla glasúin crana go caran dóna orbairt do bhair as bamuinithe. Tán balla glasúin crana go caran dóna a más sé céng de mhaithre glasa tá orbairt inú na ngáil agus meastar go gcasná se has a 1 million euro. Sinewal und Tuiscart.
2: Príomh scéalta níorthead. Lá mór ringeo ag an 67 míle scoláire i ringe scrúdú na hárteiste méireachta mbliana mar go mbeidh tarraí na scrúdaithe ar fáil maidin inge. 6,600 scoláire ag an déna gaileamh ag fáil tarraí scrúdaithe na hárteiste inge. 7,600 scoláire ag an dé mhio atá a bháil agus 5,800 scoláire ag an déna mí. Cathe an ring édachas an ring iompair agus cólachtaí buscoile aibrú as láb a chéile lena chin tú nach mbeidh conrathóirí na scoláirí siar leis an ngéirchéim atá le costas an bhrósla i d'é deara ó muil chiarán príomhaide scoil phobal Vic Dara i Gárna. Níl na seirbhísí iompair chu fearsings na ceantracha tuaithe agus bheits na Baltimore i d'é deara ó muil chiarán ruda á agan go scoláirí ag bra go mór ar sheirbhís buscoile sa taobh se tíre. Sbeidh tilifí seo ar a gláir. Tá tús cura ag cumún sacúd chu searige le cranchar chun airige do bhailú a rachas a dró Ferbert atá le duine ar pharc poblbal na tolaí, chun páirc an sin a chud an neúns gon chomún agus go chomún eile sa gceantar agus go mbeidh úsáid níos leithne a baint aiste ag a bobbal le lug. Sbeidh tuile fao seo ar a gláir idir sin ghéir. Agus tá borthe na scrathóg an bóthair sléibhe a de de rairis agus a caisiil oscailte i ríist ag chuirla chun dé na gaialaimh ó bhhaidin inge. Buigin an bóthair rúna i mí meithimh mar ealgur a chuidirró le tíobh an droithead an sin tucha i bhaid. Thug an cóirlar chundé Jerry King le fios scúil an bhola a gáil go nnéad an aibre i ring an obair Yeshúchán agus a bhí críochnaí leis roimh an am. Spuinead príomhscéalta níorthead.
3: Príomhscéalta an deiscirt. Tá cabhd an bobal a lorg agus na Gardaí in ag achtar thála ar an ina seach ó haon ag céimania ag gúnta chorcaí trona é Harlan timpist idir cart agus glóisiúir timpla ide chuigh chun na tí trona é. Ba chear go mbeadh cláis na mún oscailte agus ag feimiú mar ghfuil áit ar leige i staid na gaolaine agus gur beidh an chiad chláis de gaolaine sa tíide thalméid sin ráit ag an dochtúir Maud McCafferty léachdóir gaolaine in oscail technolíochta an air dheiscirt. Ba chiad sa 67 scoláir is scoil na gaolta an deiscirt ag fáil a dorthaí ortaist méireacht a nuamh tréistúh a good scrú de he dhéanamh a mí an bheithimh. Bhí seas go cúig scoláir ag déanana ortaist méireachta i bobl scoil chur go chuoine ina meas denúir a dhéanann ortaist méireacht aimach bhí fithe dó scoláir ag gláiste iade de hadda sé ag gláiste Robinson i Malibhúrne sé siúdaíodh is scoil bhuaire mí an ghéirigh agus naonúir is fithead i meánscoil Santa Claus sa Rhein. Agus curfur tús a dúláin lenis chur goghine Tom Crean at a 6 chlog trhona nóh agus fórna ag tuairt faoi chuirsa ciad sa 21 kilometer timpal na lehéineise ag bheith ceadad uair is fihead agus bina gaibh cínaint an deiscirt.
2: Agus inis sin amsir, meascán go sléibhsí gréine agus múríl scapaí atá gealtainne, go háidid i dúisgirt agus an ngíorthaid na tíre. Scapa múríl ar fud na tíre le sú tronúna. Ed a 3.10 agus 9.10 Celsius a bheith sa tucht is airde.
4: Tá sé chana me is finis gon nuolog. Tá dúltaí ag an réintlí agus ceirt go iiriis ar vísa ó bhiiclín ón mruchíír agus ó jaasa sead miiclín bhfuil scoláireachtaí omlána le tálíí teagaist glóistín agus costais waireachta

0: flúdach chura ar fáilthób ag institúri acadúla tríú level sa tír seo. Bhí agadí tíh mogannúins légus cirt marall ar an gine tá se molta ag ceanireach tíseireach a goiste na tíanaide am le clia gunnéan agus go bhicléin an choiste achaní i dhéanana ar airí réaltas ahrenú práineach dhéanana ar chosannaí anar dúltah cuiirtas vísa na bailistíach seo ó cin i le ar a scolarí fáte agus scolaireachtaí fáte go bleh freistal ar ol scolinéirin. Tá Bert Johan bhí ag gníomh san na Palestina lin in níos de chéad fáte mai de na bhirte. Cair dead a léa bhar a méide tá tharlaíonn seo, seo daoine óga as a Palestina as Gaza a rá scolaireachtaí fáte go bhfuil ó ol scolinéir ar fud na héireann a chlúdach a go costa sílog ach mar sin féin ní cead a go bhíocht.
1: Ja, tá sé jokkur hiskins chwarir agus dí me gobar leis in blíon tó fadoch en me hén. Tá sé jokkur hiskins sa chúheag skúil klár skúlárachtí a genwín gano hiachtracha le hai skúlári on Palestín le tjaktik stadier an seo agus em líon a chursíad tríach skúlárach tar fáil don a viklein o gáz agus omrú chír agus díach na skúlárachtí sin kostis omrán don a miklein seo. Sin Rudwain. Dogger and Tarig Noyachtrach Miliana Mianair, Grow Kerch Dol Milun, Erfoiled and Palestine. Agus Glacum Lesh, Marshin, Gwil Policy Agustaj, Kujula Forbridge na Palestina, Agus Hilhag, Gwil Kursi Ajachish, Nies Mona in Rodella, Larnach Sishkil Shah, Marbaina Miklain Shah, Richnach Tontauchi, Mata Tauchi Levehand and Palestine Marstaj. Ach tan kusuluk der maradur tuin shin tan kusuluk der gwi lava wind and stage ek kurun ai policy lavella agus un endli agus kirch agus un tera ek jultu don a visa shot toru de kinch mi hatan
0: hila a fechen ter in media durst kuj gun skolari or jultu visa ho but ha fos in gaza gurbachi gurnu irtish er olus nach vetigish host rotish bank o wankani at ha in the sminiger inish agus lehi E veti nach wulin seo ach papirchas agus go veti inskelachar in a chart gréis an teisgo?
1: Tánis mon sin an chiapain. Diultiú dhur ar chosulucht a hert ar cléga fangéad in a hirti se hainig isteach agus mar dúr stú bali ortan sin na cúisne tugu nach rau a chóhain aerigit ag na miklein seo gur au bairna is na tafia daidjachis agus fostiach da viacob agus nach rau chúis a chóhain acob le fila ar gaza. Anis Tasculach di Jacob o Olscoilin an seo a dhéacan na cuasta si a lug. Agus a réon nós, níl éon chóras airigat is fáci an gáza, tá gáza mílte, níl na banca ní ag fáimú, ní féidir lóp ráite sa áil ó banca an gáza nach bhfuil an na hile. So cai si dé sin a chur san áir bhe mhúdam se. Tá an chóras oidechus an gáza ag lán stad le fad an lá. Tá na fulgan si a lug an scrusta, tá dumáiste olwar dienta go éonu da bhíán. Tá na céta olif agus léachtóri Mari ag Israel ag Gaza ó fiche trí. Tá na mílte miclén Mari tá os gín fiche míle gasúr Mari ó gávíle fiche trí ó fiche trí. Tá bú máil dienta ar skálina agus ar onad oidechus eile agus kafari sinu chur sanáir a fílá nur tá palestínu chai gén íratis ar a tír seo.
0: Ach a benrúd a tóghá gén amir sin gultúra fechin tér íratis ó palestíni ar skoláirachtí Tagus agus gomach efigin na rinne dlígus cyrstra. Wyl ma hagan siad sian sian ni wán ach meisio dy garoch alir eis ach beisio dy garoch alwch yn y wanyn slob o'r tlob gyheirin chymagas ke chyrwch yn fydio ar y mariol eisiau.
1: Sílum go gafar an cóheag sa chur san áirf. Tá sé difriúil ag dailáil mar hample le Iritas ó India nó ó an Afrik nó áitig hins gúil chóras an as gúil struchtúr an. Cafar eis sin a chur san áirf, agus is líar nach chuil sa chur san áirf. Nú dhéan siad nach chuil a chóhan chúis acab le fila, Cén chúis a bhachán ach gúil siad bródúil as a tír as a dainig siad, gúil siad báhúil gan tír seo tá siad digire stáidir a dhéana an, agus bíon siad, tá chasmi siad le gulúr acab seo, tá siad ag súd le fila agus difriach dhéana sa maile sa Palestín an san tauchi.
0: Híl aga veitig go meach cásúr ard chúrta in a híb seo agus gúil seo sin cura ar a húla gan airid lígas cúrta Jim O'Callaghan. Verti, fechan tíran ar hasa na nolskaranai agus go divin ar seans cás cúrta a meach ein dóchas agad go rachí siar ar gine.
1: Sílim go gaheis a evren o iana ar an cine a tá dianta agus blana ríst ar na cúnti o wainans leis na hirat sori seo agus ar a bolas

0: Etchul, no, Matisha Frather Skull Nation, the Anna Gray, no, Lahan Urin immersion, they ma orange and Datishmi, Agus and Mar Gernil and the Sheriff Shella Kosavin and Kinshin, your skull cheer in the Nog and such a skull region in Hladi, Tishin Oskal should then the skull to heart or Arish and Foster. So Kudjin Shin Gamor, ni Gamay Ken and Ahan Sheriff Brehan Shak has been. Tushme o na cantra heart egg frasal or na earskal na martesha oskal shita hanan ye.
1: Morshan tishab she says the eishjar to goni agus na helia vete or hushmari a choli niu chamais tishab abelta.
0: Kinshim or dirt ma goni ma te eilia von kain evra von kain fergna vairanya kaisha ve kaijana agus telisse. Telisse the criterion shin a bein la choli niu.
1: Gajira le Clinu is Susan Ballin na Finne Vin Builon to Satori Nahmeu and Lean Rinchen Ach Jiri Liv Kench Gillish Journey Fuishan.
0: Ten Nin Raban the Finne, Akfemu, Marth Graham, Yana, the Sheriff Well, Olian, and the Gajilian, you doy it quickly as the charting, Agus Bishan Tosh, and Ash. Tusen Scobin via Sharta Leda Lunasa. So Tamajinta Buya then Pubble Agus Har La Hele Agus Her an Alif a Hershid Nanu Buyeri Agus Tamachesco Majanani a Honyas Gol. Ten Fishkir and the Gunnig Tamachgar and Gail Kern Kenya Agus Tamachgar Shervishi Ard Kajana a Herfeld the Puestian Pubble.
2: Suzanne Gaidi, O Hornin in the Guild, the Dir Honolinchen, Exlession Schnabichunskan Lanya, Mawicha Slash on the Flarta, Exla Eileen Larta, Vimon Fumix, Techner of Texla, Onion Yoga, and Vimon Ronerta, Wemchigar, the New Hudish Gazon Lead, who had Kono Sheridan, Gamemed Leap, Madden Zellon, Ege Hocht the Clog, Gnoidi Rib.
3: Ahara, Onyarna to Jarma Dum Dola Eik.
4: Me Yenem, she Jarma, the gas real.
3: Ach, tá sé nóméid chuna hocht, nach ceapan tú bhfuil an tam ag bre, gear ort.
4: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearma dí gás riam.
3: Na bhearmata. Seachan pianóis dula im chuige, fai neodocháin agus íoc le hap iflo mai tóls.
5: A bhfuil éon flan a gut an seomra sin.
6: Gimnáisi an bolia?
5: Ific valia? Gimnáis gail thomir glia?
6: Beidon och bhfuil éon ach seomra le haid a chuid rodi galéir.
5: Well, tá ráua eile agat. Bé tá an seomra sin a ligin ar cías le mic léin. Tosa a rániann an mac léin a éirindicse. Sa grít a rialacha an tí rib ré, agus dé tá sús le ceravíla euro déga hilibh séro cháin. Bivin a gríis ar an seomra sin, déin teagval leis an galáis de át túla nis con tila óla se áil, ó rialtas na héran. Tana tís agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.
7: Ag ishke éirin, hab bártá yana vegar vórnach an salóhartí ishke a chosint, trí hárga ishke a úsvédú, trí yeshu chan shgeti, trí vanishdíacht brú agus trí várta ele. Agus mud galéir buint soltas an tréifse adasa da aimsir he hirim, hamid gusod nís mo ishke na mars gnoch. Ha cuidúd éirin wivse freshen. Fógan píbán sa shed, cuidún skárt na tóri latayev. Túrishkig shgeti, agus buin úsodas ishke gukúramach. Tile olish o water.ie.
8: Sholat ag tashgailu an saurasho ar chuid an asivane airachta is kaalula in Éirin. Tá rud ag an an do gachtine ag láhrán airachta an OPW. Cé acu dula tashta le dachlán, nu ag siúl hart leat féin atátu. O chuislán wairge agus tithe stairula go parkana réchanakacha agus achtri ilanda. Tóg tóras trórihe o hanolahe agus déan tagval le hairacht húhanseach na Éirin. Tour court air heritageireland.ie chun de charta airachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na Héireann.
9: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Náisiúnta agus idirnáisiúnta galéamh ag Mary in Níhuluán. Scríf Cendra Hinn Féin Mary Lou MacDonald ag a taoiseach Michal Martin a réir i gceréir an dálaíor tar éis lua leis na hardaithe tá le cur ar an dleacht ar a bhrosla a chur siar go dtí héis na cánáisnéise i mí dhéar a fómhar. Dog é gintach de díra har lear agus na léirsithe brosla in seo gur thocran rialta san aibran seo caite go gurí 32 cent guísliú ar lítar diesel agus 6 cent agus fi ar lítar petrol. Sa críomh sa meltana cúrsaí ágáil mar sin go dtí deirean tábhra agus go dosa fhí i gcardú na braisanna i go réir a chéile ríist ón gé

0: Lag a bhean fómhar go dtíon chéad lag a bhí na nálach. Dúirt Arlaí Airgeadais hin féin Piers O'Doherty, nár cheart an dleacht ar bhrósla a ardú nó go dosach praisní brósla a gísliú ar fud a dán. Jeffa os cín 60 míle dálta tarí na hártestin jo agus titi meile teach ar líon na níine a fur na marcaní zairdze a bhuichas gan laidú a tarachar go réidir chéile ar an mara a curú faoi ghrádanaí na a bhíon dhéirchéim slántán. Hínéag pointa seach fin géad go scolarí na bliana seo caite a fuair grád héiti hían, ach tá sé sin titi go dtí de pointa hían fin géad am liana. Tá rud céna tarlaí a gás na scrúdaiche ag an mun leibhéal, bein na tarí le fáil ar an Idirlín agus a meánscalaní na tíre ón dechlag ar maidin. Thug na gardaí ceair fear nar a stop sé de cáir a sé de teistealanta ar bhtarhelacha na chuigim le clí ag thart ar leabhar sé déir maidir na né. Tá trúr gona fid ó cín scóblionanta go is agus tá ceú duine ó cían an dá scór. Déir na gardaí ghfuil na fid i mon agraí a bhíon sa briisteachchan áitichaí agus a gaiisteb. Creidir na gardaí gur thuúsa dú a gáir le áitichaí ar fud na tíre a robbal. Dúr Taylor Sinturach sa rúis gúl Realtas Wasco a geistacht le Maltí Núinis fúin gúil a hiacht ar choeintú ar a gagalas an Ukraan, ach dúr tse go gaach ein Waltí i yannai léirgus a chúrt ar méidir tá tarlú na ríre. Tá dzere a vögnú war leis an idirvertiacht a bhí ar bon idir an rúis agus Merica le dzere chur leis an gagas an Ukraan i vínise an chaga san Iran. Ba viniad na skil ta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéal teitleg tásart sa tuaisceart ta léigh Máire Dianlan. Bei tátaí scrúdaí na hairteiste bhfuil a nuaigh raibh le trí chéad agus a sé delta menscala inú na ngáil. Le na chásin bei tátaí scrúdaithe da neirteist aimá bhfuil ag raibh chéad chéige sa trí delta sa chondai nu. Tá méadú de raibh chéad tríthe sa ceithir ó lín na nealtaí inú na ngáil ar an scrúdú na hairteiste mbliana a gompráid le na rí. Tá sé bartaí seirbhísí breisí arscalachar ar fáil a scaltaithe ran na farste, rí bige agus nálcharí ag tús na scalbhlianna, a mai le seirbhísí iar nínra breisí réhar a chluigeachar ar fáil in nínra ran na farste. Dúirt sú sáinni gédí áfica farbar a chór nínri na gaeltach de dír chonil, gófala cultaréthi go mór le blianta bige nuas agus níos mó tuismarí gobar, agus gól éilef mórar harbhísí arscalanais. Agus dúirt Susanna Gédí go bhfuilsead sesta go méon nínra bhála na fine ag gascail tú ríis ar a teachtain siúgan. Bhíon bualan roint mianaithain nach mbeún nínra ga chascailt mar ghealar aspa poistí a dúirt Susanna Gédí gur thuig na tuismarí tábhacht na seirbhise agus dúirt sí gur bursad le chiala agus gur iríon lofa tuilú poistí bhealú go dtí nínra. Ba nínra fascailte dúir leithanéon lí agus leithanéad dó dhéag chuig le na seachtainne. Bei Club Breakfast agus Club Iarscol ag ascol te scalchalm cille wala na finne ar an seachtú las fihid den bhí seo. Bein Club Breakfast a fascol teún háachtach logar maidin agus a Club Iarscol ón dóg a dín sé ó lún go íine. Is é cólat Kidley Wings a bhis amon na seirbhise agus bei dinne fastí sa scal na rechtal. Tan seirbhis fascol te dofaistí teag frastal ar one scal. Tá cead tucha gan chumisisin plana le síniu chuir le charman nasal go na ngáil. Tá sé gceist inad cuairteir iorbirte go charman in na méid bealan, seoppa brontanais, seomra ranga agus éit stórala, chu mbeidh le scibal féar a thógáilt ar a siú. Rinneú éineacht de gonne na forbara seo ach níor leacan chumisisin plana le leis an éineacht de rinneú. Dúirt Danny Kern ó Harman na nasal go mbeidh siad ag díru na siriaratais sí dhéanú ar bhuiniú le leanstan leis na forbairtí tá bártaí. Tá muir flanana chun balla glas ón crana go carandóna arbert do bhir as bamuinithe. Tá balla glas ó ón crana go carandóna a meas sé cing do bhaithre glasa tá bhirbert inú na ngáil agus meastar go gasnathe se thire 3 milliún euro. Dúirt an chóla condain nár cadaí ó aon mhuiniú muisiú na bliana seo don tagra. Céalaíon na nas bamuinithe nach féidir leis a tagra go le ré go dtíon chead chéime le mliana in aigeann go bhfuil cead tucha ag bonagar iompar éireann an TII Leanstan le céim i trí don tagra. Scila báis ar Jeru for Michal ó Creibhsí na Mickey Bonar mar a bear anhir an gáil gwaile an clohan báis in é. Mar an bhan chéile Mary na gus bairt nína leis go mai le trúr Jerifar ní na gus neachtana. Aisir ar a charp go te pobl leanlinge trónóra nú agin sé chlog agus tir ar a pádirín ar an lia chlog. Cotur Michal ó Creibhsí a rile chilwyrra leanlinge a muera in é afran a hiné go chlog. Sinuál ón tuaisgart.
2: Príomhscéal ta níorthir chaléamh ag rian na níomhainín. law mooring you.

0: Gun 66 míle scolaire a ringe scrúdú na hártiste méireach dom léana, mar go mbeidh tarú na scrúdaithe ar fáil maidin inge. 6,600 scolaire a gun déan na gailibhe atá ag fáil tarú scrúdaithe inge, 7,600 scolaire a gun déan bhuaigh atá amháil agus 5,800 scolaire a gun déan na mí. Beidh tarú na hártiste le fáil na scolaine agus ar líne ón 10 chlog ar maidin inge. Tá cóla carach na gáileve ag glórag aisiolais ón bobl, faoin scéim tithiachta a tá Bertie acu Herbert ar bhóthar an chlaiháin i grúc na carach, gar go scéim eile a bhí cadaithe roimhe seo. Bé chéad a cín déag gaonad cúnaithe ina measc tithí sreathe agus árasáin aon thiomra agus dhá thiomra colata mar chuid gon Herbert atá Bertie. Tá an tólas ar fad maid le se Herbert ar bhóthar na chlaiháin ar fáil ar thíomh an údarás átúil. Caha an ring edachas an ring ompur agus cólachtaí bó scoile, aibrú a sláfa chéile lena chéintú nach mé conróidí nú scoláirí siir leis an ngéir chéim atá le costas an bhrósla a dé deara ó mhil chéráin prífade scoil phobal vigdara i gárna. Tá scúil brú tíochta na cólachtaí dé se, mar ealad luach a dísel ach tá seirbhís rí hábhachta chochur ar fáil ag loch na mosanaí go scoilaní ar fud na tíre i dé se. Níl na seirbhísí ompur go fairsings na cantracha tuaiche agus a bheits na Baltimore i dé deara ó mhil chéan, rud a ágan gúil scoláirí ag brag a mór ar heirbhís bu scoile sa tíobh se tíre. Tá túscura ag cumman sacair chu seaige le cranchuir chun airige do bhhailú a rachas a dro Herbert tá le duine ar fáic poban na tolaí chun an fáircin sin a chud an nerúns chun chumann agus go chumann eile sa gceantar agus go mbeidh úsáid níos leithne a baint aiste ag i bobal i lug. Tá sé Bertie dromchla i le aimsiré leagan rion rathe a chur thart ar a barc agus til sailte a suas mar chud gon Herbert ar a barc i tá faoi siúr coiste poban na tolaí. Fuair an cumann cead a gúirt dúiche na gailibhe le gairid an cranchar a rachtal, cranchar ina mé cár gon díal na cia mar phríomh rúis agus bé ticéad gon cranchar ar díal an lá mádach ar aghaidh. Spé tuile faoi seo ar a gláir idir sin iar. Tá bóthair na scrathóg an bóthair sléibhe a de doráris agus an caisiúil oscailte i ríist ag cuir chun dé na gailibhe ó bhhaidin inge. Buigean an bóthair a rúna i mí maithimh mar ealgar a cuidiró le tíobh an droithead in sin tucaí bhaid. Thug an cóirlear chun dé Jerry King le fios gúil an walla a gáil gan idan aibre a ringan obair Yeshúchán agus a bhí críochnaí leis roimh an am. Obairí seo a heasta íonna go géir a deir an cóirlear King mar go núsáid an cuid mhaith an bóthair céanna. Agus scéal a bás, wasa Mary i chuirbín as dúithir cárna i dteach altúnais chárna le gairid bainstach strufán fárach bheal bheata. Mar an Bertwach inín drathir garchlan agus gúilta eile lé. Bhí sí ghatóra na tacúnaithe in nuaithir ón dóg dínlí chlog amárach agus díorthir an páid dín sa teach in dhé sin. Lé far aftar na sochar déag leo sí hingéag de dúna i sépal wúra i gárna is cuidir a rilí cuintí hé sin aftan. Sbuniad prífsgelt in dhéirthid.
1: Prífsgelt in deisgurt. Tá cáid an bobal á lurg agus na gardaí nig achtra a hárla ar an inisach do hen ag bearan an de cechan ag gúnt é churcaí trehóna né, hárlan timpist i de cart agus glúisiúir timpla a cuaig chun na tí trehóna né. Fógraíocht tamáí an glúisiúid fear a bhís na tuchadaí marbh ar an láhid agus tugacha churp go dtí óspil na hallscoil a churcaig áit in íon farscrúdú ar bháis. Níor tuairiscíoch éon chuirtú eile, tá na gardaí a gíragad éanachnic éní teach an caiint leo agus tháid i gcéir go réana a bhí taisiil ar an inisach ó hen idir glan garbh agus nadín idir a ceú téise dó agus ceú chun na tí trona né agus a bhfuil tafad ceamaracha é a chur ar fáil dóibh. Ba chear go meach chláis na mún oscailte agus ag feimú mar ghfuil áit ar leige is staid na gaalana agus go bé an chiad chláis do gaalan sa tíré. An méid sin ráte ag an dochtúir Mary me Cafferty léchtúir gailna an Ollscoil Technoléachta an ar dheisgurt a mádach túair sí léocht faoi glúiseacht na gláistí saoraig mar chud den teacht an aireachta sa súgáin i míal an ghéirig an foirgnimh ina chur chláis na mún ar bun in néideach sa cahead. Bheith chiad sa 66 scláid is scoil na gaalta an deisgurt ag fáil a dorthaí áirtist méireachta in nómh tééis do bh good scrúdaithe dhéanamh i mí an bheitheamh. Bhí 65 scláid ag déanamh na háirtist méireachta i bobal scoil churcóghine ina meas déanúir a dhéanamh an áirtist méireacht aimach. Bhí Bert is fihead sglade a glas de ide, da ha de sé a glas de chopnathan a malavorne, se sér diag is gal vude a milan gherig, agus nainur is fihead a man's gal Santa Claus sarain, beg na chia tarskinti on lor ifig

an trála d'áit na gláistí agus in alscoil na ámhógart dícadín se chuin. Cuirfar tús a dúchláil leanais chuir goghíine Tom Crean ar a seach a chlog trothóna nómh agus fórna ag tuairt faoi chuair sa 100 km

0: sáte agus ar nóid bin na gaiilgraí an ar an tower na col sí saoire so bin siad bainteúsa as a bord chola lá.
1: Marsúla gí beidh sé go mór daoine in nán an fáirc nún hála nún dáis go dtíobhann a chuigadar cíos amach atá.
0: Ó, cínta, agus sin rud a bhí mega rá nuamh damach aon duine gaire dul a dangúilín tá an rífos agan agus rífos a chola chola chuig hálan na tolaí ag gmail.com agus tu gach a ró sin a dangúil atan sin faoin cíos agus beidh tún an teacht agus brean ar a hála agus. Yeah.
1: Oscar sé go rúpin na gorinna bhfuil?
0: Go éon duna, ie. Ó, go sean, ie.
1: Frankie, mar sin cin sort aibre tá bairtí ag ile dúna nú cedawálí bí yna?
2: So, bwáil an pádc astro hógal de tolach an áta tán pádc fulláhar agus rin ráthe chur tím pláir, well, ma thríach nú ma siúla tán skoma ach, ie, agus bidir kopla solos chur sos sleig mach dýna nán Clafémert, rinne hiche, well, nu tar sé dorocha trinóna gáhari trinan gívris mar sende.
1: Dorocha chui chuag anu?
2: Farir. Sinni nírinja farir, ja, sinni.
1: Tóga sé sin ar fad rin tva amat stói?
2: Stói nílis am, gudírach kefa dáma hóge tjenó, fach, písa málas, fach, nísam, blian, blian gulé, er loid.
1: Kúpla mi beidze.
3: Tóga sé, níhug sé wadar bún,
1: Und Parke Leipzig.
3: Und Herbert Zierne wollte das Cholort Zierne ach, tog Sharon Sama. Und Tadige de Walul. Lein over Shinne.
1: Will Tode Magi came to Hostno Shasha er Fad Marshin.
3: Sha Charter Shechid Mile to Shagal Hostin Sach. So it Thomas Nan couple of zones all freshen. Agshin and Fosto Thomas Kratus Lefertus Balchonar Gizanish Igera Kuzgun Tadige Chine. All agus gmimus lam túsachar le rudí an sin.
1: Inis chum fwy sin mar sin, ta se gestagi cár a hwyrt maach mar hú siwyl?
3: Ta, so ta mwyd cyrtús le Raffel Cod yn Meidina yn an cia sportage o rwchdal.
1: On jes.
3: Agus be mwyd y dîl tickets yn sin on no morach yr ai gydi lor mi anyr. Agus dyna mwyd yn tarn sy'n sin agus le gwnnw debyg cór le ffiche siacht, plot y ffiche siacht ag dyna chyns. Agus lechún sé fanna sí gohátsúil cos le orla le camasach sin an flan atá ní anas.
1: Má intinne, má je sé an cár seoich cal anis le gealaí mu ticket.
3: Bei tá mu a golaheith a díl amórach tí dúrcan agus ben cár le feiceil an sin ag daine so feice daine ce leibhúil siad a ceannacht.
1: Cá mai na ticket le fáil mar sin na Stephanie tá mai si tíí dúrcha mar deir éanach mai siad le fáil nás chuile freisin.
0: Bei siad le fáil ag cummanta sacr na gaiilsta tar siúil ar nú lás fichiad go bhí lúnasa agus bé muid tí Nicholas freisin ar an cúigúlag mí meán fóver agus bé mud ag tuspuntas cosir go freisin ar an séúlag go mí meán fóver sin in na dátaí tá an go dtí seo.
1: Mai siad le fáil ar lína freisin?
0: Bé siad le fáil ar lína ar Revolut so bhí QR code le scanna agus bé daoine in an na ticketáil ar an QR code sin.
1: Mar sin adig a chedim nar vaisib chi Nicholas agus chi Dirkun agus bain na corti agus bain dina nanda di chan atar line.
0: Sinai.
1: Cei meid a ta eir hicad?
2: Well, ta tún an caonal ar fichi euro, tri cain ar chaigi euro, nu sa cain ar ced euro.
1: Agus dói mar dyr tún ilan seo achan na húsas bai rudi ala la fógart agi machan seo eidon agus.
3: Sa, ta na dóti is dói gaut chiel la sacruach. Ni vei mod fanacht an seo bai mod a gul ni sudo ala freshen. Gwnnw dde, agus mar dyr chid an sin bai na bai si da gul erlina freshen so bai la gwnnw dde bai mod a deal America agus ta galor bwyl tos am lesio gwmwn sacr den us har lear agus dói gudina ala vi parts ag gwchus da pobl na tolu nu a vi insan skull. The Queen of Love so in fork an antique as a kind of fresh and August Kamalishin ni had a good time one has those in a shigna shop when we're to carta fata and so my vindina nachole in a good time mako bevin so so carta but was an anashina a yuna in law fresh and so
1: Gain tall vish piece to jerk and version modach
3: Well, stoi gus san hala stoi fesan tarns ga jonne. Beter mag je pijn linjer edela.
1: Beter mag nu wat gezet en is dat kunnen vatten en echt. Goed mille magi. Ik zeg, aan hoe beter kun je kusje bereis. Iriest gaan koppelschachten nu maar zijn. Dan daarin te meer. Nee, zo gelaar ook moet voor iriest. Kijk, ik wil ga die lieb. Ik zeg, kijk, ik ga veel dingen takkelen begonnen.
3: Gormile
1: Maggie Hain agus gnairi live in a Aidan on Willow Carl Homan Sacker Khosharige Frankie Mick Macke if you could a pibli on Homan Stephanie number of host to pubble the tobly tolly agus baba jo nikonho host na dishmori iskal na tolly
4: Ansha egan gumashunam omiach tagus cousin totori crumid olaser foil ata eske litishkent nagameg mo internet herin anan kalga Fosca. Ooh. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fi chearta tóltóri. Agus fai erlisi áshúla chun cárúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
5: In Ishka Éireann, Tomáid ag Laurent O'Reilly húscráadú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun soláthar Ishka tá dlán, sabháilte agus untíofa a chinntú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilteoir ibh teacht againn a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
6: A bhfuil aon flan a gcut an seomra sin.
7: Gimnáisí an bolia.
6: Ifig bhalia.
8: Gimme leis scéal tá mar glia.
7: Béidir nach bhfuil ann ach seomra le haid a chuid rudí go léir.
6: Well, tá rogha eile agat. Bé tá an seomra sin a ligin ar cías le mic léin. Tosa a roghnaíonn an mac léin a éirendite. Sa críta rialacha an tí roimh ré, agus déta sús le 4,000 euro déag a thuilibh saorcháin. Bhuibh na gcrís ar an seomra sin, déan teagmháil leis an goláiste áit tuilleadh níos chun tuilleadh eolais a fháil ó Rialtas na hÉireann. Tá na tíos agus síos eile ar fáil ar revenue.ie.
9: I go forth le Clinch Wealth Management, Corinne Sra Wigmore Vallaglia, Taivori Cluitacha Ilohir, Ernos Alina Ibragimova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, agus the Gesualdo Six. On Sheu Law Manfor is see a fear alling Halakyoel White, a geolacad of Riagan Aheron, Tikay Derfoil o Dahad Euro, eg RIAM.ie, Tatoili Ordehinta Ivaim.
10: RTE, eg Taku Leshna Haliana.

0: mod je geestig en chin, lesh onbale, le John Belg of Farta. A chacho commodinish exe on Tower of Margul Pajo Nachten, Taki Stakojima, Iris, the studio, agus need a sum kid of a segahoon and Chachten Shah, Achagira, Nushkilta is moo at a male of Fobel, a horla Kailahoon. Cahoon to Faj.
1: Parkin, Bersladia. We trucken the more of a valve of the mouth on lay, that can talk about the job.
0: Vi tu tatu skif hon la kupla shachtin en ish fa chakra hejun kula saur bi na hart
1: ta shabag na hami ta ni sam jurn skriv va da hami me shalas piece of spree va va sha sha piece of spree stoi va la you get a piece of god you went to see the mosfet you know piece of spree went as rod nirlin fillicht in the shit machs ma fuck ma shnig don't can tell it's new and so you're am here na khamad ach kin yum galor so come smashing events
0: Wie would you geist dich le pari brein noch in Schindberger in die Sluchte erfahrt? Das wie ich auch kein Zeit. Kech hat hoffach, dass es Tasche ewe eklechte, aber sie gar schon ist. Agus nie hagen, um munin wie ein Zettel verskrief. Nie ruhig, dass sie nicht hagen, es genadura.
1: Cert ar fad aige. Agus am ín rudi ta jintag párach. Am ín ta siad duch dhetsid. Siad aid a gaid an isaird ag arán agus nua leich agus wulisad jin rudi nua a gúni ag an am. Agus beidzis gura se cyn línu dúr se ag dide donig se wa le nimocht a mask a wintid hain mar dara ach vi se hain a kestu ar rusha ro ghum mar dara agus eith fwinti beidzis go wil eith valoch Tá daon óga a tuairt fa rudaí betha cinnta béidir nach bhfuil drámeach na gaiilge ag leil a bhí se hánach anis Tá bor eiste fao sin agus an isteocht eiste chu chudáin so leúna dé feicear a thura sin ach a mí cleachta dionas máisteach an ní bheith an seannach go lámar go bené agus stoi catú bheanna bhin nó catú bheith trí eile bheanna bhin agus túrann sé deisteirt chamá imeacht ó Chná hefod sin tuil mar dera, agus uhurt éhain beidid a hurt a náun eile hebi ca dúrn sa sinu. So, ta sása le baint eis, agus mestu vekin an nís ógan lúch ta baint le sin, sílim go vekin no hiv drámecht na skol, agus o hiv meid veidi ako betá kuristeach an ishe dyrmud Kommer att skriva nu efter vi en lag ägs Joe Steve med dera White and Vanny on rårt och yrt och han inte några vi ska dukta till och ni såg och dudli ni bägge så ska de in och dina ta fall tar I art så stin ju med dera you know vi ska ha key in och gör ett kyn I gris och spräk och fan och kipa och ska hinna lena komma
0: och ta vad du tar sig
1: Tá mé cheap a gúil se go má an síol chóir chum a cetá tú dhéine. Bhfuil said agus túrann se dhéanó de se. Túrann se, agus bhí mar gal máisteach teanga chuid na dhí agus an nó dhéanó ribhe a chu den chuma Máta se don anach le sprí le se teanga mar níl se a chá fóla mis a gheirbh a dúirsteach as ar nóí vi nu de vi tar med jag och gona igen och ulla sed vi kan dra om hurun och gona I kvinna och kajdan vi an tamsenes vi har mycket nysgra nach vill kishin ägne agus gumon chans nach vill med det ägne eg är god nys åge ach fås sen klacht agus en lev och en skriv agus kunja lesz ha husa det välach nu en välach krohjach couldn't chug more le save this tanga.
0: Could you come with Tomas Gear Tossing when you're took a piece of spree, Agus is share, ach tovach the story fresh and taffed a yonna erudia tatar loose a seal?
1: Well, that quid a rogue made a good fierce not well, like my took me Tashagash and Amamutigal and now down ele not well on my dera. Ach, Tomer, I mean, viðan í kartlinni vínt aga í hén, mar dæra, it's all on taf of the vellan. Nú léti hjáni vannin, mar dæra, spet píktur ekki og hulókaid, sískrinni blínt, agus antavgdach, nú rúdi tænit, a hélúra, kynnti, beidid mas sjáfóið hén, dækkar.
0: Bögun ín dæunir sin beidir fóð, góð mú tjekkan, ekki það skýr fætt hún að tjáttan sjá.
1: Oh, mar a tán síl. Sead ag meid ná tán síl na chodás. Tán síl na chodás. Mo gaidim iad na skoladi o artist fiche fiche sé, Cornel Gradim agus pointi a síl meánskale a neidh rei. Ach cyn wa bheith molon an óganach as abiocht fís agus fás. Mór bhfuil chola rud a go le mórum, ar a tán saol ar fad an chudás. Níl me caint inis ag hictach, nach féidir céal a bhaint as na mód, tá géang is tí a dánsaid mar bheidís a ní be a béach ag cloud. Is níl me trácht ag a dáil go chat snapsin, nach an dertar ach go stalkers agus púcaí, níl cifr ná levit le tuirt níos mú ach a snap duine a ágáil osclaí. Is meas a bhada le mionos, agus is chuntúna se tá sé i mí, sílim se gur thosa sé nu nár tugú corann an dán go bhesaí. Roiba a gúlas thár mús, buil áid is coga is scéanach, ach níor thug sé sin bád mór lochtaí le mún síos tríd an dá háile mutinach. In dá mórráiste a lás go drumí lembé, thuas mar chuid gon bhleith cheúil, Ar an chéad rud eile é an aine tá sa séad sin héin is stéan hón bhúil. Seirca gionsaí fears na déise is smugur le leún san isce go na mara, an níos óg an gníosa a ghuile léamh ach AI i ceannacht na mílte leabhra. Á, tá an saol an chodás, i mí i dí a deúil, ar nó go dáirí dia sin ní féidir cíl a bhaint as ná mód. Bhí forú éding áhach a ghil sa máhach éding iríon, sin trí orú an bhfuil éclips nach bheicear a ríist a bheit trí scór blian. Páith go ársa ála ní chróca áit a mbeadh luachra gael a mí lúnasa, iad an isi gar a bocí ní sacuid, seachas cluffy a bheicha ag fóna. Ó, ní ag fóna atá an síl ó yes. Tá na mílta móra a mí sósag mé a dhéagaí, is cinnte an riocht a bheith as rocht, ní fiú gur bhuaisead an rós a drálaí. Fiú sa geol tá an pocail bulla, in os cétaí is de sa bháine, sin an fá gur ghrú óir an bhuinse a bhruach na carga báine. Ach ní hinaí níra a bhhar an bhuaic, ná fiú réba chlán hílí ré, Tá se crothaí ag ólathe na gaiilehe go necha máthid fungaí é stré. Ba as chun de chláid máid fungaí, bhís méidir gaiileice leis an rud an fheasa, ach éad thoras amach ón is bearachan ag a chéad seach bhí si faoi dheasa. Delf go bhunú chun na mara mar sin a chuid bá an daingin faoi ghraíocht, ba le ceolraíon deanaí fáraic fítaid a chunne fungaí smacht ag ruíocht. Mar sin bí éadach ag a stéad a scoláidí, is an mhí cor atá sa saol, a tuairt aí ag na farraigí móra, cobhis cóil de chríal.
0: Má cheapa go leor gan na scéalta a bhí muid a caintead an saoir seo chur isteach sa gceann sin a fáid.
1: An saoir leo gan isteach sa saoir caite.
0: Dúna tú ceann eile chun bhéidir a teach an teach an fáid bhéidir go bhéidir muid a ríis tú mo tá.
1: Le cúna dé, le cúna dé. A bhí maan dear nach teach an teach an gwrt tú maa go fóna.
0: Ní chod imeag ceistruid cenar hosa tú
1: scéal. Ní seo chrónóna dé céad íl inis go maa.
0: Stop.
1: Nú go dánig DNA fungaí bhí me dublóid ceach a
0: Fáid, gura míle maad a seach tú steach ar báidin.
1: Míl fáid.
0: Fáid ó neachtan as a spidgeal an sin. Ach, sin úl wéine ar chláir an léinio agus go dhibhan sin úl wéine an seacht an seo buachas a chulagunne a bhí gobar ar a gláir leis a teicnór Seán ó Flaharta, Aileen ní Laharta bhí mon cúrsaí fóime Afric ní Scully a bhí mon cúrsaí rúnaíota agus í tresa bhreannach a léide an chláir. Go dí maidin sealún, bíach tead a seachtan a jessagaí.

Deivor Massa is Faltisteach go tabar a cheol cívín ó sé tá farbh agus binigh de Martin O'Connor Band agus an chéad dreasacha ar chlár a lei nóh. Tug an Martin swing swang ar a géad riil riile gálame sé ó Dermé agus Tara Diamond is riilí a luatar le ceoltóirí a tuiscirt ach go háirithe agus is cuiine mé giscin mar hápla in sa bhailúchán Hidden Fermanagh reint bliantó hin Craig's Pipes a bhí ar a darna riil ón Martin O'Connor Band. Martin na hin ar a musca ceol sé mé ó dabhair ar an gitar agus cultúr tíidir cair na bliana Carl Hayden é hén ar an manjo ar an riant san Kilbertinis ar lútana ó Michael Hines agus Kirsten Allstaff.

Is listele harvéad na hauran he fad vi na chlé dé danan ob an échan grúpas na seachta dé agus an na meskaléir tá seanna conire as Connemara. Is éir Vailín Stein a bhí Damien McGeehan agus sé tuairt fan bí sa ceol, Eleven Oaks, písa chum sé héin agus a talifáilt ar a album, The Tin Fiddle. Bhí muitir i bhfuil chaha as manisle na féile gúnta limoní, mar cheoltóirí conaitheach agus scoil acla na bliana agus tugam fan ara go meisce de tuairt fan nás na ruí a gíl dara ar a géad lá de Yera fóir agus iad mar íana ag féile a gwine ar an sárfíbre Liam of Flynn beg a hile óla se gyn fég sin san seachtaní tamach roin ach éis dímist loha inis agus cúpla cornfí persúlacha

Sa is the Gartlar a chéile tamí de go sin a geistecht le muintir bhil chaha Junior Crehenachom on na stacín cuirce agus maidir leis darna cornfípa a Nelly is agalum na beg le agat lom nu Nelly your favour I'm afraid I'll not gain Mick Mulcahy ir a musca chéile Louise ir a vlut agus Michelle ir a gansartina agus ir a grit tán tá rán the old triangle ir old sa gubh galeir a rán a chum brandán o bachain agus cursís agus cuntasán fén sell a cha brandán in sa Free soon. Well, seo áránatá bunthe éir a gceantan aga drám áránthe as Quebec, Canada, creid nú na creid é músic a bhúis atá éir an grúpa sa tugann siad ó Pied du Coron éir an árán agus cuntas int an áránsa fe grúpa rebelúnathe as Quebec a cuireach i brí soon sa bhlíon 8:37.

Áránthe as Quebec Canada ba húis go chólaid, Music a bús bhí éis an ngrúpa san ceol as Blaclíana Iacsan, Dublin Made Me atá ar an album, Bert Ceoltóir atá ar an album sa gomrán na tíji cahir an gradam Ceoltóir óg na bliana ora. Liam O'Connor sa bhlein ghabhíla gus a dó, agus Sean McKeown sa bhlein ghabhíla agus a cúi cúpla rili bhí gain an album, The Knotted Cord agus The Stony Steps. Sé Sean ba McRiana nún farbán a chum cú an ilegus is brálam an lagan a déir Síle í lúhríí.

Kathleen Boyle, é The Guardian Piano, agus colúidir ina taonta ón album on na Cailín Rua Aránis an Truscalúndim, Bláach na Mún agus Port gan Enim agus beg Kathleen Leclos, éir an restarnach ar glór ar maidin choma, mar gur baulí den grúpa Cherish the Ladies, grúpa ceol na bliana TG Cahir. Cúpla riil a bheg agun vuha, agus an countarnach a chom Johnny Madden ón grúpa Bonkers in Yonkers. Gadeisif slán.

0: Sheval, you mean to get shut the chin, or no, ye, le chaler, topper a chol, a huddle air, a keeping your shay. Brushy book folk create the national artist shirt.
1: Ahara, on yarna to Jarma the Dola Eik?
2: Me yenem she Jarma the gas real.
1: Achtoshe no made Connahocht, not gapping to Gwil and Tom make bread, yar or.
2: Dort may late. Me and him she jarmed the gas real.
1: Nav yarmata. Shachin pianoch dolla m quaker. Fine yarrohoin agus eek. Lahap eflo my tolls.
3: In Ishka Aaron, Tomijig Larin to Riley, who's graduate yen of our Lirna Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Urnua full or of Texagin, a Hornua Honraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
5: Bíonn tábhacht mhór ag baint le cinntí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine amáltar go himpist is anam a bhí sé gceisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na hÉireann, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
6: Bíonn cheardaíocht beag beatha in éirinn an lúna sa seo. Bí páirteach na céta imeachtaí ar fud an oileáin. Tuair faoin gardaíocht i de cheantar féin, cean is séthar cardaíocht a nó tiocha cospontas. Gioidú tuile eolais ag agus craftmont.org. Lúna sa na cardaíocht a imeachta chuid chuir le dearaí agus cardaíocht na hÉireann agus Craft NI.
7: RTÉ ag tacú leis na hálaíona.
8: Tá sé ceharúis an nuí sa tú géisteach le i sinníir.
9: I ra an taras teas an nuas a gai.
8: Bhfuil sa dus bhéir aon ar a segad an nuachan ibe agus gúla tá naim sibh deata chuig go mú
9: jóa. Sin adi me gal rá cáis ag túnirí an gúin an iwe. Tá mail mar o gynnes.
8: Bú tá zúla búis go dúrba tí zúaile ní
9: istí. Bú na ibal me
10: Tá sé gúnaí an gmín díní gair gáil an na cluhí limpiocha nú rílí gain chluhe. A gaha cáliacht bheat le ha i galán. Ach, a hangar sé rili lúms a tainiú bhaint as a sport, go dí mé ma sa galáis sa rili.
11: Tá gaeltach rach arin, tá sé a borra, gus tá dolchan cín i gain na gúnaí, agus tá dráman an dígur seach ar sonna gael rach arin.
12: Anás tam a biú cunn am eurum, anás tam a nána galán, agus marta tú bhial, smáilam hain a chládach, smáilam hain a nárige, agus an portoch ach níor hainim fear a íomlum ach níor hainim gobar do talanum.
13: Me hain a bhíor eitirach do diadúna na bóid bóir agus an leab bóid bíon agus bíon gói ar maidin bint o gúni fair ma reitir bint o gúni fair cechamín na gói agus cechas a cristón gáil agus bí sain an íor rive gama a gói heir.
14: Agus bhí stoidna sui dúna rá bhí slú a mórán agus stoid buichas gan chois seo túlin sin chois na mód cúrin sé rásí maith ar siúchol a bhlíon agus tugan sé dán air gan humraí agus gan chois se lár agus tugan sé chol a chúna chain.
8: I dhéidir sin níor a seo go fóvar pe muidir cunhá súl éid imachtaí agus ócáidí ghaltacht na gaidibh u jó agus na mí. Na féin sé áitiúl, mas é bhuid nuil hídiad láuta muid fúhab. Fléhe muid cúrsaí sport agus ardú bei neart ceolain. Sníbhachas ad, cedale a bheithain. Nu kan jag inte väcka dig mot. Sen är det 29 år och då går hinne. Kär vi sig nu i. Det kär vi sig det.
15: Nu ska jag till sport RTE Radio Nogaltaktan.

chairde chihine tonaríis an teanú lefihiad da bhí luna sa fearing go leor le bheith aganniu a chairde achan sin deirtar lom go bhfuil coppla le measar a maid róin mar sin nar easta mú deir a seartne deas a gan sula dé na halainne ráis na scála agus a ráis a gagud poist agad pástana agus na poistí filiúar na Tá Delhi Credwell ach tan saoirú hart có gairde has mór leis na déaltaí a le a teag faltáí na hair teiste inniu éhíle tríhéad agus a sé déalta in seohanú na ngáil éhéad chuigus sa trí déalta ag faltáí na hair teiste féimi agus é ná Jennaí Jarmad nach Jerún Tíile man na bhain tún méid a bhí bhuiid le beidir cuasa faoile a dhéanú tá iad réana an inis agus iad dóanaí le fáil ad leis an spraic a té ar Inchin agat marsin na bigi cruai ar a fhéin aniu le mas muitim siar gajin le arum a hén a gal le sa le sna tari al teis a damant a cruai bina na nye gynyrfa sa agus hegla galiore ga fe al ar lín an as marsin bydja golan síl sin eithai jamin tam a mew galiore a tarant ar na skalta ha ac marim gol na skalta leg fasgol chinyu ben na mún cheri sti hegla tal a sa agus lort la dini agus maradur ma hanjarun tíla man na wen tu bydja an rod a vi wuj agus ma tatu keljarun art bonygi saltas ach an anyam jeb Bigi Chialwyr agus Bigi Cwrma. Dw eis yna na siachtan i'r labronw yniw y loctesiart a i hiloshin agus beilad a fyrt yn ostan na monastrach y leir o walwg yn ngal ostan

0: Tríínú na san lenda seo na mé.
1: Catíime te bh chiine tu se bh déhar siad í a tairí. É mór a sin. Mór slean sin a go príomha a scalné sin tohil na fine. Sin McClafferty cantlinn sin Kidley Winks. Sin an cólacht atá man seo seirihís úr réhscala club breakfasta agus seirihís úr íarscala ar fáil inis ag scalnéisiúnta bháil na fine mar sin mar sibh geirí teiliú álais gogaí ar líne gen cuairda ar Kidley Winks agus joi sibh an teolas a link in sin. Tá muidir gála éseart leis a tóis a ríist. Dúis na seaartainne le branú ag geirú an chléir inniu íhe lá sin spéle a bhirt an astan na manisteach i Malagún na ngáil leor inta de brún an réalach agus leir bhil farste agus ar náid tílíní de thud bhéirí agus be bairteile a fáil tílíní de thud bhéirí aige fásta. É si go cura me le seo.
2: Carla na rudaí seo in ahan chunda agus in ahan chéan den dáin.
1: Sinné, chuigigi hín a chuigigi chuigigi trí cé sin a cáint. Teach sa hana go se, tóir seoutáit mór dá bhhatir chárna chuas ar a bhain bheith gniu dá bhhainis mhíchil agus édín. Ar náis sin édín atá gabar linne an RTE bíonn si a man cursaí na méin chomarsaide agus léidir cursaí chomarsaide go generalta. Agus nín dearan téisar seo gnéanan seo níos mó a chursaí idir réaltarta na aon comartas pelle hop scréachaí. Nas ionta mai chuigigi hín a chuigigi chuigigi trí mat si bh geirí text a thar a seagan Kente Jennigi seo agus cógar de has le édín agus le Michael a téile pásúniu Tá sulúlagamm go mé le ar dáigeh pású thusan sin inún luthe agus an sin an choisiir mór tí daní mení in nánagra agus ar náe bhí mar cant le go leor daoine bhí lethir ag anáchaid sin a réir tabban lá na si bhíon a réir déirdra níomhréna agus deirtalam go rosa a spáir mai déirdra níomhréna gaiidir chluin na dáhí tú an.
3: Bhí mar an Michel agus bhí se galanta ceilirú síl warin agus a teile lígan sin agus bhí neid pládaithe nálan pládaí na daoine le chuirde na bhacha me le tamil fáda agus deas buú suas le daoine ach an méidir rin si bhí se inta agus rud a bhí dúlagam san bhí mi níon lom bhí cánar agus daoine níos óigean am a duine ná bhacha na chléirithe seo dagan tú agus an éireacht atá agus an Severus culture tá sé stáchrete
1: agus bhí maiirín mai a genú beidir tafaidir sinna le agus sa le in ascoil a bhéir fáil in sa chartlan agus hegla tal seag sa chléir
3: sinna agus bhí níhi leocha deas go maithe acu fásta bhí cantearíon sin agus an sin bhí na fí sin an bhí se cos le chorm ceol ach bhí se brona dúine bhí se Jackar Urquhart Leo ceol agus Baba cant agus mai agus
1: sinna rud idir teana ar maid Jean Dirty Hannah ta Goberlin your noia denin agus vi shi lata there agus ta mas mui tu Dirty a gur could a clerk carcalor ta moia ya emmi agus jimmy shi win ni bilo him liana ach na wacharilla ta emmi fasta Leo Maradurtu, Moya, Leon,
3: Noel,
1: Patrick, Ro Auntie Bridgen, Ro Bridge Duggan.
3: Niakama, he hanak ma Auntie Rosemary, Shin, Jennifer, ma hey. I guess, yeah, hanak ma na e, ni shot, I guess we shot Golden Skull and Mora, Caltessa, the team to
1: her telefisha.
3: Her telefisha, I guess we shot Golden, I guess Kaima, Kaima Kordja has the Enu Lahon, I guess Hasulum may led us a Kunyu.
1: Bisha Kreya, who fasted in the in the memory law, Bishi law, a spirit. Deirdre, did you tell us a geru?
3: Well, to learn more, tell us, I guess, hug my star, La 200 millish I guess, to my can't kijim urs meire, my can't your queer, to my can't urge janers, to geru and taurion, I guess, to ta neither inta my doon, Maradjera, I guess, or the shoshin smeri do. Agus fríhan, yoghurt, agus get a big mill o my park hain as glen a door.
1: Did you tell a wear a good?
3: Oh, get a big, to my janagar, pour the goji berries na rednat mushin at hand.
1: Oh, look, they shot the show galta. Agus McConnor, ta cor la bell Connor. Conya ha ma spanag da jachanar.
3: Agus, well, Shed kiddo mara de tomat right a fun she be and shall do ye. I guess a fun she be at that ain, I guess there are the area, I guess ni hoklat cran ni sfer. Tá mae sin mwy

0: Arlen na rudí seo an ahan chunda agus an ahan chearan den dáin.
1: Sinna go bhé chuigige híín a chuigige chuige trí an ever text a tugan ná heglamh mar a sóldaíh chuiriste ar na dóinna eile tá sé dorálas a go bhaige fanse seo. Nes go cursaí sportlein agus lom lasúlhan cenneche thuair na clíhíhis ar siúla gréfathe pelle na man agus na bhar an jeú seartna seo na tuairtarí sport imar ní galthair agus óní me garbhí. Má dín waidíh beirt Jimar Teisibh. Tá mag galag éimear ar dús agus rahama tá sé hama dímar leis a chríú chóisir lórlam fan na cluichí a hasan na mádaid an seo.
2: Well, dan deir seach na seach a rís tá rudí ag dul go mbeidh fan iú go lór clubanna ach bhíme sé ar go géir ar beidir an cluiche sin idir oras agus Níos Mícheál. Bhí séisir an mhaigh oris an bhlinn seo caite agus tas agin go bhfuil Níos Mícheál ag bar an tabla faoi láthair. So tá cluiche sin sa bháil ag oris agus ceapam go mbeidh sé an ambíoch ar fád ach le bhéidir iarraidh tá Níos Mícheál ag dul go mbeidh ach ceapam go mbeidh nach mé mór an idir na fearnaí leis an gluiche sin go mbeidh leis sin ceir an mhaigh siad dul go mbeidh bheidh siad sin ag coníol súil ar glan tolaí sa bhála an deir seartnú seo so arís Bert ella tag gol go mai agus beisio dy giri bydur na ponchia ho gala wala lo.
1: Bocamaj gajina chri wa dyr vena imer agus gulior clihi madam cavlinch waihin sio fasta be New Columbus a wala yn yedin na galabaga be na dyn of a tarin chyr wan cranaha ar dyr ahe torchega a charan donach.
2: Yeah, agus an cion sin is ar Níos Columba agus na Cali buga tas agin go bhfuil Níos Columba ag bar an tabla sin ach tá na Cali buga tá siad sin na sí an iar dóibh an sa dar na hat so a rís be siad sin na gidi na pontio hoga lá fásta to mór go lór Emery mai ach ag an bhir chacu to tahi inti ag Níos Columba im léna leis an méid bhí janta acu ag mórtas pala na gael tachta ach to Emery cusilla Suzanne White agus Tara White ará chacu na shfani na cala baga so beis sé sin an samu a fála mach kev ag tarth mach an tosi
1: Gamai Bacamaj gajín chriu hensur imar agus an ganupa abe ni mori ag turna rásan sa wala en yedin iru a vela shani be in clohan yas sa wala en yedin wana fobal tamas muitur machla pein ni mori Tá sé strahalil srupach san amá lethir agus caiimeid ré go bhfuil gartaithe acu daoine ar dhéirí agus iú a bre ledger.
2: Tá sé bre ledger agus tá méid súil go mé go mé tear chun cin ag níomh mar a tas agin cé commáid sa bhí sé do lin na sraithe agus mar orrin ceapan go bhfuil choras éonte chur a suas acu go háirithe sa chasin sin sin. Lacun of Jay been a dinishan of Igorthi a beshids nick chart the rash rib Jerry na Kriva. Aklave Jerry, Neil Ak Kliha won Emraha Aku so Kriu. So Tashan's ancient Aku le Iru Balishan and Ikchart Haku. Agus, be mesha Dokasik the Niv Morago Meshids Nabo the Pachishan Hogal.
1: Agus a Klohania, and you didn't want the fubble.
2: Yeah, and can she an similar fad to bun and fable like Jenu Gohanna wife we let her to shades and bar and tablishin ak even clear and ask him or go will bun and fable like tashel August Gomeshu Luke or Margin August le Clohan Leah to galore Emery and Y Og Aku August the shades and a trash charcon can ain't to give jam to Aku so being can she and Jack or Laraf we let her.
1: In group B Gagasa Salamogum big Lanilla Neve Nelia August Bay Shafane a charman Lani Wown and Jenny Gome Kevlin Twy the Shafane's the Corson.
2: Bay August is for an intergate Nevine and Gandar August to Cheshire take him or Slishan Gunday if we let her fast so Tanyar Tahiaku. The Cleha and Jacker Adrin and Uri Fossa so Cleha Lakanish, August Niroshi Eskid, Church Street and Cleha Shinner Horaby, August Bishades and Sawala, Cal Mudjig and Jerish Artney Fossa to Sotomajin Yag Lord Punchy Fulahar. So, galore
1: Harsha into Sartgar Halshiv.
2: Near Hershey and Arira, Tintas Agni Kakomais is Haglan and Yagas Niro Ak Punch Edrin Nafernia Ak. Arish B von Bonner Arash Ugus Ivitish Pontus Aintik Kurhis Shakur he fasta. So the Jamer Nagali ni fasta, but ten tau or in go my jeshella again to looking of shame.
1: Gamai Emer Fekamatissa Rahamaigoni Magaravina Shugas Madadurt Maoni Gulora Tarlun Jeru Shakt and Yafasta Ohi na Neferte be Lorlam Bidger fan Kri with their venner twos, Naklika Mora Hasanamadajan Shaw, Nakivlin Chismo.
3: Budget on the Covenant, she's more, budget a Jerry Shaft, and you have a shell, budget a reduce, to Karen,

0: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. 5 full hour of Etchel to Bio, Cure Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivray. Agus Buintana Vas Laskini Bresha Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Shkame Dealchuk the Nua Dub. East Load Old Duchamponach Tashtil Riachtanach in You. Own App Store, New Google Play. Vech DublinAirport.com la Haitilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Le hap nu Airfort Valio Clea a ta foil in nish.
1: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
2: Me yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta se no meid chan a hocht, na gyapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dort me leht, me yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarna ta. Chachin pien hoish dola emkwege, Fáin neodachóin agus íoc le hap íflo mai tóls.
3: In ishke éireann tamid ag larint aráí le húscráadú a dhéanamh ar líonra ishke na héireann chun soláthra ishke tá dlán, sabhailte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus gnólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua foláir raibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhairthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Sheirbhísí ishka as a láthair de Éireann.
4: Cúirsteach ar sheirbhísí am cheadú na sfolamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhálathar. Tá sé éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an sheirbhís náisiúnta am cheadú na tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
5: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Gmanni Díri, prífsgelt na nuíocht a galéveg Mary ní Huluán. Tágad tari artes der fálin juf gos kín 60 míle dálta agus titi mele teak hér lína nína fyrir na markaní zárdze og víchas gan laidu a tár chorgaréri chéle er an morra a kurú fí rádani nur a vín jérchém slantan. Híneg pínta 60 fín gét gus skolari na blina sa kæti a fyrir gráð heitja hín ach ta sé sin titi gudí 10 pínta hín fín gét am lína tán rúd kéna tárli gás na skrúdíhe egin mun level.

0: Dúirt Tania Ward atá na príomhaimeanach ar an gcóchóilíocht go cheart a leanaí gur údaríimirí ag gur a duine an chuigear buachaí lís na déag a gobhlianta a maríomh sa timpiste ar bhótarmhealach an imenaí gan deicil dara an deire seachtainna seo caite faoi chúram thuasla. Thug thuasla le fios trúnú na né gur a duine an dramóg faoi na gcúram agus gur a ólas acu ar bhirt eile acu. Dúirt Tania Ward nach ra an méid nach ra ach méid áirid i d'fhéadfadh thuasla dhéanamh agus nach bhféadfaí gasúr a chur faoi glas. Dúirt sí gur fáiltear a bhain gaorthach thuasla le fios gan phobal gur a óganach amháin faoi na gcúram. Agus dúirt easpag Shíl Dara agus léiglainne Dennis Nolte go lá an chrua amach roimh phobal chearlach inniumh agus bigil le bheith sinráig a gun de chearlach tráthnóna gan teaghlach a gortaíomh sa dara timpiste sa dara cáirbhí sa timpiste. Tá an trúr bán agus an buachail seachmlíana gaois sa naspidéal a gcónaí agus cóir leise go larab. Dúirt Taylor Sinteach sa Rúis go bhfuil Rialtas Wasco a géisteach le Máltaí nuanais faoin gcaoi le thiocht ar chóintú ar a gagal leis an Úcráin, ach dúirt sé go gathach aon Máltaí a dhéanaí léargas a thiúirt ar a méid atá tarlú ná riire. Tá deire i bhagnú mhór leis an idirmhairtíocht a bhí ar bun idir a Rúis agus Meiricá le deire chur leis a gagas an Úcráin i bhíneise an chaga atá san Iráin. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéalta eitleach tá seirt sa tuaisceir tá léigh Máire d'Ionlainn. Tá sé tábhacht a gcineannú scolairí bhfuil gímarthú faoin na tátaí fuarsaid sa neartistiniu teaghfuil lena múinteoir garmthróra le sholas eile na réonar fada tacu a dúirt sin P.O. Farraí múinteoir garmthróra le garmscoil Chualú in sa Ghaeltacht Blair. Fu raibh le 1599 deiltan in na ngáil tátaí na neartistiniu. Dúirt sin P.O. Farraí go mbeidh go leor deiltaí buairiniu a dúirt sé go bhfuil cuid mhór réonna éagsúlaigh deiltaí tínis agus nár ceart tífa im nífé a thú. Tá teachta deilgu na ngálagas orlóri argidí sin féin an teachta Piero Sú Doherty i gerí ar a tíse an deilgur tirás ní sluiche namar a tabartí la stopa chur leis na hétaí a tabartí gan rialtas ar freis petrol agus diesel. Chocí gerú leis na bárta se chorú bhéim ní bel luiche mliana chun preis brásl chun eil ísil ón chiad leid a bí bhen fóvar a nil a deil in anjama hart tirás gudín sisú le jéig. Acht nachar agus leiche de bíar chrálaiche nachar le na níor chuisgirt má díine nú dar ar na bheith grí stearna ó chum an altrí agus ban cabhra na héirim. Sé áthar is fíhí ar chrálaiche nachar le litir canan agus gaiothar déag agus fíhí ar chrálaiche a nachar le ligí. Tá sé bártaí seirbhísí breisí dhearscolachar ar fáil scalta ar an na fearste gurí bige agus nálcharí ag tús na scalbhlianna go mbeidh le seirbhísí iar nínre breise réhuireach leicechar ar fáil in nínre ran na fearste. Dúirt Susanna Gagey Afrika Farbar a chóir nínrí na Gaeltacht de Díor Chonaill go le coltá airtha go mór le blianta bag an uas agus níos mó tuismathairí gobar agus gúil éilimh mór ar thairbhísí iarscolainis. Scil a báis for Michael O'Creibhsí na Mickey Bonner mar a bheith anheir an ghal Wille an Cohan Bwes Nye. Aster ar charp gacha pobl yna nye tronon yn yw gys seichlog agos dyr ar y padrid yn yr nyechlog agos corra y rili cilwyrru glan yna ymwera yn ei afrin y hi nye gachlog. Sianuol o'n tywysgart.
2: Príf sgilt yn yw hyr chalef ag rian yn yw anin. Be bohyn ysgrachw go bohyr sleife ydy dyr ar ys agos y casual osgylte ag coel y cwnd yn gaelif yn yw. Bhí súil go mach a bóthair osclaí ó bhhaidin ach tugú le fios go chóirlar chun dé Jerry King gur a rinnt máilearú ach gombeoch na blocanna atá sa mealach a dóigeil ag misín solamach an lá caite. Tá fógra chur a bhaim ag chóirla chun dé na gaialaimhe agus feimneach na seirbhísí sláinte go haillaí gan úsáid a bhaint sa nuisce atá ag teocht as loch leandá loch chuir an chláid, loch bhaile na hinse agus an amhain mhór i ngíorthair chun amara. Tá sé ráite go gcuirla chun dé agus ag feimneach na seirbhísí sláinte nach bhfuil aon mhaith an tuisce seo a ucha mar nach laidó sé sin leibhéil na tuairlaithe agus bhfuil súla chun aibh seo a réiteach cholua is gur féidir. Bé críomhchan na héan sa gaithe cruife ar siúil i gois áirige an deir seachtainna seo. I measc na fóinne i bhés a ghlacha páirt na críomhacha, bé fuan chun amara ina bhfuil imnóirí as ceantar na ngilán agus ceantar chois áirige, chumála fóinne as dún na ngáil Cildara agus Loch Garmon. Tá grúpa daoine óga sa mreath an bheag ag freastal ar chuirsa gaeilge le colas a lurgan an gcuid amara na cúpla lá seo mar chuid gan chuirt fliantúil a thugann siad ar a ceantar. Agus scéal a báis. Wasa Mary I Chairbín as duahir cárna I d'ach altan na scárna le gairid, bainstrach Stufan Fárik fel vata. Maidan, Bertwak, Inin, Drahir, Garchlan, agus Gwylta Elle. Bais I gatoran na teach cúnihe in nuahid on dóg zinlíach lag amárach agus dírhan páidrín sa teach in the yeshin.

0: Rafton na sochrid ag leo sihíneag da dúna is sépal wúra ag gárna is cúdar ar úlig uintí heis an aftan, spúnid prífgelt in iarhead.
1: Prífgelt in deskirt. Dúrai túrishgis Irish Times ar madan hóg na gárda í gúna ón dachta dála na sblach Michael Healy Ray, tíis dó vela fesgint o skíle ag lár telefíse ag gávíla sa tídiag. Bhí Michael Healy Ray le fesgint sa chlár at home with the Healy Rays at TVT agus é o skíle le rifle ed edam. Dúrai on Irish Times hóg gárda í gíri an gúna weg in the yixan. Tógach an gúna hár náis dó tamil in the yig, tíis dó Michael Healy Ray a bhuíf, gur tógach weg Yalit V. Hishkint Edent Lee. Ha an cosc ar an snáb ar thaig bhealan scéalaigh a fógraíoch a dús na seachnasa curtha ar ceal. Cuireadh an cosc a bhaim déal luain mar thuair ar scéthe séarchais agus a ráit is dead an chórlaigh bhfuil uisce na trátá sálacha agus bhfuil sé glan agus saor ón trolú inis. Tá na gardaí tar thála dulta thar nás i mbun oibre agus an tráig ar oscailt do locht snáb a ríist. Ba chearcamach chlóis na mún oscailte agus ag feimú mar ghfuil áit ar lehige is sad na gaalaine agus gur bé an chiad chlóiste gaalaine sa tíide an méid san ráit ag an dochtúid mór a McCafferty léachtóid gaalaine an oscail technolíochta an ar dheisgirt. Bé cultóirí agus áránaithe as éidan albain agus an danmhaig ag teach le chéile námgarbháin a nocht do cheolchadim dar teil cumar na gcóir be chóir fear na néise man ceol in daanta an tahraí albanach Joy Dunlop agus an chóir gaiach cóisiid alba beag an gitarí danmhaigech éarnach Louis Claxton mar ír speisialta chomá agus is chu de chlár heachta na háireachta íon ócáid agus tá si áthagrú chomá mar chud imimetí cultúr a bhainean le hochtaránach na héan ar chóirla an aontais Orpaig. Agus tá cad ón bobbal á lorg a gas na gádaí inag achtar hárla ar an inisiach ó chéan ag barna na cechan ag gúnta churcaí trona é, hálan timpist idir cart agus glúisrathid timppla a chuig chuna tí trona é, agus maríocht tamánaí an glúisrathid idir dúirt fear vís na tuchadaí agus tucha chorp go hóspéil na hosca le carcaig ina dhéag san, agus bina gaibh príomscéalta an deisgirt.
2: Gna maigad a ifa agus inis a námsir bys a chaim na tréf si gréinu nhw le carchia fathanya ag bogu a nhaas. Edr cyrri hem jig a ní gém jig Celsius sa fys an chort a surge agus is nir chwysgirt na tíra is finnir a fysa. In nysgirt na tíra is mid a fysa agus sé tí gílag gí vásra a dwey. Agus da sin, sin awal da hirsi nuairta agus amsir gudig a misan hín a hug.
3: Deaver maas a galeid agus ciat fáilte go dín sélo yas a nuv a chorda tá mi da creala bio a nuv o hópeil Marino e lór vale even vian trí a gorkig. Sópeil met a distuch a tógach ar dúis sa vlean hochti a gadaad a dó ach go díla dí aní bachlinic dochtúra le muintir vore chui. E nuv ma tá is onad anavidó a lína é agus cúrimach a ciúl agus ele o rachdóil ansa. Agus is tis go vila néle Masters of Tradition ar siúlid an Malisa go vila mídna ansa hanu. Agus niet meist dal hare schoine duur vastri a geerde mar hús sin é stúrhoid alín in na féle seo an sár sár vailedóir Martin Hayes agus sin portahaine sé dúin ná the pigeon an the gate.

Bíchéad chuige dalta agus tá túgain ag gháildan ceol tradiisiúntan just damiste istíige an láháins tatain Carol Leader bhailadóir atá na cónaí i gloch na cuilta agus tá mar céile ar an bhlút agus an adogstáin agus

0: Cahi gugurig sé, agus dún iri hann gírig bín sé cún, taif mód is na sésiún bioga tágain féin, agus bérin na rín cí, ní bín múrán ele, like, cahim bín arín dol gabali vún, agus dín onur kultúr, cún frasar a chiol chyrim des, so ta sé, tam ég súl gamúr le róði yfir hér súl, aga hafin gírig.
1: Sá dýr, ach gúr míle maha gata veri, as an tám hógan tí nufchan tá chúin, agus das búla lát, agus das da velinna in sélo, jás Mary Tisdall an son, agus tá sé náam an is pí a beo eile ciúil ó bhóisteid an tráid a siú in agus si na fiddle sinné Martin Hayes a fóslin agus tá sé chun jazz puirte haint in isúin, Music on the Wind agus The Castle.

0: Gan bun chléite isteach ná bór chléite amach aige Martin Hayes Morris Dúil de Diatamísin Láthuairt a géisteach leis a chá cuairmí eiles mar sé stúrthóid a líne na féile seo é agus gaimid buochas le Martin as tacht chuin inniuh agus míle cuairmeid din amach an sa aige féle Masters of Tradition atá ar an bhóddal in scéal ón mlíon 2003 agus níat amíst gan láhairt le Owen Warner do bhunaimh an bhaile seo agus sin sa dúthaigh ní go beacht ón maile ach tamlín las muda a Owen nachá.
1: Agus
0: tusa fós in ísan sa a Owen

0: an bhfuil túnthir again rud a bhí an sá an timpplaachcht an tíirdeach ort an gapan tú is agus tú fiochan siir ar dóige.
1: Cinnte agus nebhar dana a bhí an le héad se agus mé fás níos, le an láthir na bhfuil an bhailehéin tha sé ag cean na cóin ciún cún buí agus ar an dáhíomhrá ag sin amach dro an Atlantic tá an lehéis muintetir bhaire ó dheas agus lehéis féidir ó thuig agus tá timpplaí na chonic agus áit just Dríocht o láning agus bhí an irritin agus tháin irritin ag súlacht gnáthógan. So na rí óg, ar an héidir síos bhíon irritin sírsigin bhí mar just i gasa líochta ar na rothar a gadalar gach trí an tawa fad ag íascrat na hainte ag mesál tímpel ar an cladach agus bhí an irritin le túr fenara agus in ar sevris ná dúrhan ag sa cinta cúisin go mór Weimarmsa.
0: Doch an éigin a bheith a tachtan sa inis agus símachus a ná dúr agus sa tímpelacht, cóin ar fáil óhamach des pastóiracht?
1: Well, I stuck and show the small talking na quill glan garif. So she is shana quill arsa, quill dukasuk is dire alling atan, agus is sort gnahog on a charkatan dar irv. Agus tugan she sort lergus doing on sort tirach to vi clodaha, well, a sort vi clodaha timple na herin rivisha. So tashin gahali marat, just to make sure the mass na creen. Arsa sin agus just dé thuisteach agus tá áhain is sníomh tríd agus anna chuid le feiscintain.
0: Agus gan tráchtteir i lán gharnis, gearnis agus an na plán dí agus na crín na bh gnáthacha is tucha an san chumá, Áttir lehinn son?
1: Áttir leh, gan dát, ia. Ach níl sé fé mar há sé ach an túsan an chéad se chate. Tá seanna fictúrián agus is cloch láma bhí an rimisin. Agus cenníoch fearre agus dosta sé gariadóir agus ian sé sin anna chuid blástáil ar na chlochan son agus thóg hóda anna chuid créist ach an son valíadar anna chuid crín agus plándaí ó gach cúinid an dáin. Ach an cúis go bhharan siad agus go dhéan siad go más an áit sin ná go bhfuil an ceantar seo a fad fé chinachar an strómur iscile bhfuil sa go tacht tras an Atlantic ó na Caríbe agus tugan sé an aimsir sort bog leis agus tá gan dátá an aimsir chéana a gibh sé dasfliuch in ihir ghuiinech ach an difritán sa ná tá fuihin an tágin agus sa ní bhíon sé chur seach a cúmór san agus tá bhrí san bit na crín seo a tá lochalach tá si ná an fás gan éon dúa.
0: An gúrin sé sin isteachchan éon slí ar an

0: Chanéin slí ar an blaunda agus ar an rud dúchasach?
1: Well, cuireann gan dát, like, tá sé ar Ilán in le cuilin, so ní féidlo ar taistlis tócha, but if you sa cuil gán garaf da anachad fáibin an son le rhododendron panchicam, so rud a bhí bailheig dine eile bhí sa gárdínacha agus déliadar agus nis tá sé denna bh anachad dochar don dúla dúchasach an sa ní hibháin an sa, ach ar fud na tíre a gona mar a cilárne agus bint, yeah, is dúlán mór mílta sin gan dát.
0: Maidir leis an maile hénig bean trí, cadiad na hathair his mótha ficithe go le blianta beag anuas ar an maile seo?
1: Well, ar lá mar seo, hais sé go ganóthach. Leis sé úntach, tataisteach, tá just tá nir beocht an nuamh de híine, bíon marga nu éanach an seo gach híine, agus déad fa éanach chineach. Idir cearca, nó casóg haivis den búile, nó déad fa blúra cháise gáil den lón tá an irisin rodi
0: an... Han marag a chom múr le bale?
1: Yeah, tá. Agus ní vís ní sóig an irisin marsin nech, vi just vi fórrod an sás an súd.
0: Agus cadás a hagan na dín a vín a díal a óin an dagan sé da vado vale?
1: It's still him, yeah, it's on counter more good. So, an bale hain, it's doch a tishkan aaliacht, agus an... An dríocht a bhuiinn leis an áit, tá daoine mean sé daoine agus riamh hí sé mar sin, le lí mar oige bhí daoine techt ar chuirt agus bhéidir nó bhéidir ar fensin an bhogadar an sa ó sasan ó Ghearmáin. Cuidicha ghanadar a bheith gír nó hó agus an bhí an báisteach just umar cochtóibh agus imiadar lotha agus san na hochtóí a tháina gana chu daoine ó sasan bhua go na nué chippies bhíidir i gcéir tithe ó Realtas Thatcher agus bhíidir i lorag sort saol níos simplí agus fuair ééis sin glánta ar gúlt an sáid mór himpel bean trí agus chuirdar go mór leis an gceantar agus isála na daoineh sin ar fad a tháinaag chuirdar go mór le cultúr na háite agus siad san is mó is ócha a bhunaigh na féilte seo ar fad agus, yeah, sá sé úntach.
0: Sin baile bean trí mar sin a chá bíal á na lice héin go híhan mar áit agus mór ón le díana bhán na fuil.
1: Tá agus tá Val Bannings, Food Emporium, sin ceannas na háit níos fearr ní ar chorchaí chun gréimeáil in nithe agus tá mórchuid siúlódí mór himpel an san leis agus tá onid campála an cháilú leis an Eagle Point agus is fiú bheith campála an san agus dalig íascoch nó spaistóra tímpel.
0: Anias, anna fictú ir crothaithe go don áit a bhuin agus gur míle maagat as tá chuin in sáisteach go dín Marino Church há se go híhan ar fad an sáistig agus há míad a measc flúr na gealtóirí agus na nóránna agus ní mar bhagad éidir mé seo mar Siad son an áiríre a bháin atá le clos ag an bhéle All-in sa Masters of Tradition piocha onamon áráin ceúil nú cainte ar a géird a bhín siad le clos an sa agus a nocht beg Martin Hayes fénig a mún córá le Charlie Piggis duna da vona hóri de danan agus is an sahistig sa Marino Church a vegan ócáid agus beg cuirmach a ceúil eile choma ar siúl agus in na másca vegar státe nocht beg an túrán í sean ósion sean a phobal cérán og a bháin atá gafa chúin de chiad fáilte hiráin.
2: Míle maithagat láinge, stes a bhain solib.
0: Se, cad ír fása leis an bhéle seo, an tordána thugad se do áráin se nuas mar hampla?
2: Se dochrite ar fad, dochrite. Bhí áas cartarum an cuidagháil teacht an nuas an sáha, se gemecht le blianta níos an éle seo, agus é dola an nart gynnaert, a stóra mi as rodúntach ar fada, múrum privléid a bhain.
0: Se dírach, fóil a uin hosg, a uin, hiráin me leis gíl hosgum gomethu ar stáitse nocht i dig bhean trí, ach, túr blasin is dún beidr don rada bheg le clos a nocht wytse?
2: Sean sála me cúpla versi i spalpín a rún, a urán a gharig me ge beidr a lís tóbín, sin sean a phobl agus Sean McCrae, he is Malin and Gowds Rhine.

0: slán on vorsing. Gormagur.
1: Gohívin. Maris gnách a chiaráin go hálinn ar fadar fad a spalpín a rúin in son a chiaráin. Cén glacha a bhíon aga lochtéisteacht anú lochtfiachan aga cúrmach ar nuas cean a hí anocht leis na háráin seanúis nú cén tahí atáca orha sa lá tánio van?
0: Stórm go dengi ín siad gmór leoha. Ha sé táchta gostócha na háráin TV nú nú údur na háráin a háir más féidir leta sinni anna. I bétanga, gaili nú bérla, dinn tú chun go mechan vehis digig an eis dórar nod a ha sais á nuchtan sa náurán bautí. Ha sé sin anna háttach, skéil náurán a hauart is dórum, you know, agus tú áchor a láhar.
1: Agus i gún práid leis na háráin tradisiúnta, ní mar chéliad is dóch agus na háráin sianóis, on gapan tú go bhil luachar lehe buint le féilte mar seo chun stáda sa húrta na háráin sianóis, an bhil gá le féilte mar seo chun é chimeod na vehig i miela fóbal.
0: Kiste hana bhaithas dócha gan dautá a chun dianta le blianta fada nuasig in a rechtas a chastáte ar lehe sin, bedr an státe is tise ar fadar fada sin, mar hann ir sonda lucht aisteachta gota bhil anna chora macha gota ar bhil ar bunna gota. Ach é sin ráite ha se anna hachta gastólam gavaiach na hóráinti sa, you know, go mechan spás aundó go gurfi a láhar iad Nís for lehne, you know, sin fyr hachtach a stórum, you know. Mar lucht aistrachta ar leh mar a derma fina láhar igin a rechtas. Agus ha se anna hachtach a stórum gavaiachta hinn a saisan an deshi

0: Machte wache bra bog trach no ne le kru. Sto. Hashe mehe. Will. Machte wache bra bog trach no ne le kru. Sto. Mehe. Hauring. Oh, crikey, I should make her father on the line, yeah.
1: Well, here on payment of Vigot Vishago even.
0: Trade him in Kit Verzella. No, Critchin, the Briagus, and the Skill to Harsho, Lord, his son of Majoska Dean Tarne. Ha, Ergud, them folk, goes more, who dem frunk near hold the strip, punter and lahir. Begge valierter no gut se void ta hoing band gar he prati se korsta kir maun smo vacho ve land va ban gustu gan ingen da gro nach mvarin agus le cúna dé ní hála sé sin na nocht.
1: Má hálíon haí he déir an dana agus gur míle maigat.
0: Gur míle maigat. Mu is céal, mar is céal.
1: Gur míle maigat a chiarrá ní lánach an radio, ní lánach an radio. Cuma sa díal nach as, cuma duine na hen duine rud éige na gcónaí agus bhí sé go híhan agus gur míle maigat chiarrán ó Galibháin an son agus speise le clos agus le fiscintar stáitse nocht. An nocht níos déanaí La hortse se seacht a bheit se i d dig bhean trí agus be ceúirí uirla se eile ina háanta chumá agus be ithe an bhreo an agus tíon eile buíon eile a bhí ar stáitte i d dig bhean trí a rééis ná an banna íhann omráiteach do weaving atá biolin inis míleáilte rih háirtní rion méhní bheoglaí agus Owen Spafford. Agus an tríseach an cúpla páirt a haintúin agus sé an chiad fís a thrána a goibh dúin ná de Lilí páirt ó hasna ó Yorkshire.

0: Comid fe yasa ga chéine ar socrach de géistecht le sin agus cóisiú even dienta go bhir sin. Agus fé mar a deir Martin Hayes san óráid bhí a go thugann sé i dús an lehannig nó an chláir a bhuinen leis an bhéle seo. Cuirin sé fáilte agus tugann sé cuirad a chuoine an áfail agla ar béidir an rud tradisiúnta a léiriú agus a bhesca. Beagáin dáinecht a bheith únta agus tha sé dienta go híomhna go bhíonn cóirú álinn san ag iamanach nic agus cóthardacha slíomh agus solahácha sibh sláán a gcoin a cháirde agus solahtucha deidir leis an glár sa thuniúmh cénáit eile go bhéta daine dulchan éisteacht le do weaving nó an meisibh seiment in léanáit.
1: Seiment ag EP
0: an meisibh.
1: De hína sé chuing.
0: An bheith.
1: Then ben méid mar chuid the tradition now sa cheolár sem leclia ag deire mí man for.
0: An yes.
1: Agus tá album nua eisithe gon chomát lú agus inach, so tá sé sin ar lína ar Bandcamp, The Weaving Music.
2: Mín an olag, an dehú nún tein o ládiag.

0: se bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Gemeannaí diarí, tá sean hína chlaga agus an am gnuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveig Mary ní Húlaháin. Hogan Realtas le fís in Iov, nachhúl sé geistu galera í nís, leis na hárdaíche a bhíla cor ar an dleacht ar vrosla i ríist i mínaí bhean an óvir agus dhéara fóvir. Tá go an tólas a rátus a hánic ó Arlarí Realtas. Hánic an cinnis na sála ar chruinniu bhíán ar Madin, idir a tíseach Michal Martin, an tánaiste Simon Harris agus an teachta dála neafsbrach Sean Kenny. Dú rúgamach chruinniu ag an Realtas ar nasc físin teachta tehagan leis na chéad chéimana iele flé agus gúl an dál le tuirt le chéile freisin láháin an teachtan se hagan. Ní léon sacrithe dionta fós, fai na hárdaíche ar an mnósla atá leacuí mecha dhéana ag tús bhí na saona agus tús bhí na nollag. Tá na gardaí i fisrú faoi charp mrá a phríú an árasán ar ráid hisil i gcathair limní ar Maidin. Tá an carp ar an láthair a gúnaí agus tá scrúdú dlíolaíochta le dianán, bein cinál fisrúchan na dhéanas na gardaí faoin gás a breithar na tarraí ón scrúdú iarmháis a dhéanar ar a carp. Tá go tarraí áteiste ar fálin Iomh gás cín 60,000 dalta agus titi meile teach ar líana níine a fuair na marcanaí zairde ó bhuíochas chun laidú atá chur go réidir chéile ar an mara a curú faoi ghrádanaí na ra bhíon ghearchéim sláintán. Híine ag pointa seacht faoin géad go scolarí na bliana seo a fuair grád héite hían, ach tá sé sin titi go dtí 10 pointa hían faoin géad am líana. Tá rud céan na tarla gás na scrúdaiche ag an mun leibhéil. Rinne an taire Edachas Hildegard Nachtan cóghardachas leis na scolarí ar fad a fuair go tarraí neamh.
2: Ba wathlam go hárdachas a dhéana ó chrí le chula scoláire a fuair tarthaí na thar teiste inniu. Tá ard bhola ag dul dóibh féin do múnseoirí agus do dismitheoirí as an dlochmhíle tábhachtach seo a bhaint amach. Thig ló bheith bródúil as a bhfuil baint amach acu, agus tá níos mó chosán staidir agus ilúna ar fáil do scoláirí inis ná mar a bhí riamh. Tá mar a hápla níos mó printa seachtaí ar fáil mar aon le réimse níos lethna cuasaí óúna don bhúnseoireacht, don trédlaíocht nó don cogsaíocht mar a hápla. Agus tá cólóirí garm chróracha a bhfuil antaithí acu ar fáil chun tacu le scoláirí agus iad fisrú na roghanna atá ar fáil dóibh. Agus tá lína cabhrach ar fáil do thuismitheoirí agus do scoláirí Amar bé a heastaíon aon cineál cabhrú go sin a haon a hocht a náid a dó a sé a cúig a haon a sé a cúig.
1: Dúirt Tania Ward atá na príomhfheidhmannach ar an gcóghólaíocht go cheart a leanaí go rud ríim ria go raibh duine gan chuigear buachalís na déaga go bhblianta a maríomh sa timpiste ar mhotarbhealach an imenaí gan deichel dara an deire seachtain seo caite faoi chúram thuasla. Thug thuasla le fios tráthnóna inné go raibh duine gan drámóg faoi na gcúram agus go raibh eolas acu ar mheirteal acu. Dúirt Tania Ward nach rá ach méid áire de déach túsla a dhéine agus nach bhétaí gasú a chur faoi glas. Dúirt sí gúil fáiltar a bhan gaiorthag túsla le fios gan phobal go raibh ógán a chomháin faoi na gcúram. Agus dúirt easpóc Hildara agus Léiglainne Dennis Nolte gúil lá an chrua amach raibh phobal chearlach inniumh agus bigil le bheith san ráig a gan de chearlach tráthnóna gan teaghlach a gortaíomh sa dara cár a bhí sa timpiste.

0: Tan trúr ban agus an buachal seachna na gaois san ospidéal a gónaí agus cór leis a go larab. Díar an téanad fisrúchan fai himpistí trénach go bheistio fai technólicht nó aimsere ar chula réin ar an luas sa gaí agus nach gonio díis ar a begimacht a ngóch dinne nó balcasí lob a wastus na dorsintab. Hárla chéirechás gan tórtseam liana i de raibran agus mian vehev a dag gur háran an trein an pásnéir vi gest in a dia. Dér an ténad fisrúchan fai himpistí trénach gur cheart gan drámata genis ar a luas agus go bhuna agar an paréirin an TI. Fecht a sávaltach da grú freisin le elún sa chor ar fásnéirí fuin gui naibri na dorse ar na treintrachí. Dúrú freisin gur cheart gamach bím ní smús na lávleaura go hamanaiche trénach ar an ngá go mreanoch na tamanaiche ar na Camry agus ar na scahane ríst sa la dosoch an trein gemacht. Hóg na gardaí ceithar fearnar a stop siad an cára siad a teistilinte ar bhótarhealachan ima chuigam lá cliag thart ar lehair sé déir maidir na né. Tá trúr gona féros cíon scór blianta gaís agus tá ceú duine os cíon an dá scór. Déir na gardaí go bhfuil na fir a mhaon agraí a bhíon sa briseisteach an áitichaí agus a gaidestab. Creidir na gardaí gur húsadú a gár le áitichaí ar fud na tíre a rubal. Dúirt Tyler Sinterach sa rúis gúil Realtas Wasco a geistacht le Malti Núinis fuin gúi le hiacht ar chóintu ar a gagalas an Ukraín, ach dúirt se go gach ein Walti i yinni léirgus a hiúrt ar méidu ta tarlú na ríre. Tá dere a vögnú war leis an idirvertiacht a vierbon idir a rúis agus Merica le dere char leis a gagas an Ukraín i vínise an chagas an Irán. Bufiniad na scéal ta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: In nó ag déitiúlaigh taisirt sa tuaisceart a léú ag maira dí anlan. Tá sé tehaachta gan hús scalarí bhfuil dímarú faoin na tatí fuairsid san neirteistiniu teaghil le na múnteir garimthróra le hálas eilir na réon ar fád a tacú a dúir sin P.O. Farí múnteir garimthróra les garmscal chualú sa ghaoltacht léir. Fuair réhíle chuig chéad chuigas ní delta na ngáil tatí na hairteistiniu. Dúir sin P.O. Farí go mbeidh go leor deltaí buairiniu a dúirt sé gúil go dtóir réon éag sulig deltínis agus nár cheart thuifa a mní a bheith athrú.
2: An rud a bhain ag réit le deltaí a bhfuil dímarthú inniu leis na tarthaí scrúdaithe ná go bhfuil go leor réon í an go fáil agus nach deirú an tíl aton. Is dreihead atá san airteis le fáil go dtín chead céim eile agus tá go leor bailí go fáil le fáil hé an dreihead sin. Tá cuairsaí iar airteiste go dtí choriste athrú an chartan se hagan bespoes ní falú falsihe ag CAO agus ag UCAS. An cóile is fear go dioclam chorar deltaí inniu ná corscáirtear an scáil, gen conne leis an múinteo garam tróir agus sihí an múinteo garam tróir síos leat agus raidid fríd na réanaí a ligat ar fáil agus teaga leor réanaí om agus ná cáil dóchas inniu agus díma ort leis na tarthaí.
1: Acht nachair agus lechead a bhír chrálaiche nachharlana iníar thuisceirt má díniu dar ar na bhigirí stearnaí ó chaman altrí agus bán cáran na héan. Sé áthair is fíbí ar chrálaiche nachharlan na Tircanning agus ré áthair dé agus fíbí ar chrálaiche a nachharlan ligí. Tá sé bartaí seirbhísí breise ar scala chur ar fuile scaltathe ran na fearste gurí bige agus nálchadaí ag tús na scalbhíanna go mbeidh le seirbhísí ar nínre breise réhhaire chluige chur ar fuil a nínre ran na fearste. Dúirt Suzanne Nikeji, Afrika Farbara, chór nínri na gaeltacht de Díor Chonaill, go le coltar airthaid go mór le blianta baga nuas, agus níos mó tuismaithe gobar, agus go éilimh mór ar sheirbhísí ar scala nis. Dúirt sí go na seirbhísí ar scala fáscailte don phobal ar fad, agus ní go díre ar na scaltathe in na bhfuil na seirbhísí reachtal.
3: I'm like my friend the service you were shot up on here the earth gone that should ask it then popular fraud I guess on the skull the heart there is so well pressed you got the hoik it goes out in service and I'll carry but pressed you on the counter heart around a far shop with these edge and your skull and shin come out come on my tishit frasar and skull nash and the actual no my tishit frasar skull nash and the anagray no lahon yurin immersion day my orange and that tish me agus mar gernil and the sheriff shiela kasa vin and kinshin your skull cheer and anog and such a skull region mina hladi so kudjin shin gamor ni gamay kenan ahan kin sheriff brehan shak has been tush me o na cantra heart egg frasal or na yer skull na mortisha off kulshita hanan yin.
1: Agus dúirt Susanna Gagey gól siad sesta go mbeidh níonra bhfuil na fine gascailt arís ar a teachtain sugan. Bhín buil

0: Seachtús a cúig scolaide ar in na scrúdú na hár testamérachta i scoil chuim seo chéráin ar i gcearún roim léana, agus dúirt príomhéidir na scoile Sean MacDonacha gúil siad tharbh sásta leis na tarraí fáil na dáltaí sa scrúdaithe go háirí is an ghaolge. I gcolaiste chulam cille tuairiscítear gúil na scoláirí ansásta lena go tarraí agus deirim príomhéidir Padar O'Shea go ndeor na rang na bliana seo go hánmhas na hábhar ar fad ach go háirí is na hábhar practicúla sa máta unarocha agus an ghaolge. Ceach a cúg scolaire ar rinne an scrúdú golaiste chraomhide sa spidéal, agus dúirt an príomhéide Gráinne Níl Anúra gur na scolaí riamadach as chamá agus ar éireló go háirí san bheit bheitic agus an ghaolge. Deir Murad Níl Árta gúil sí fíorródal as na scolaí rinne na hárteiste golaiste ní bhón in ina smáin. Seachtar lig ar rinne an scrúdia agus os cinn 600 pointe fáte ag chuid acu sin. Deir sé gúil 9 pointe fáte na scolaí gan chéadrá bhí chur síos acu deir sé agus súla chuid acu tuairt faoin leis san altscoil. Seachtar ar rinne an scrúdú golaiste ní bhéine in ina smór agus dúirt an príomhéide Stacey Nearnine gur an seachtar tharbh sásta agus go rinne idir go maith i réimse lean ábhaid. Thugáin ó maíon príomhéide cholaiste na bíorsa chu Ros Muclefis gur an grúpa beag ar rinne an áirteist fíor shásta leis na torraí ar maidin. Dúirt sé gúil trumach acu ag tuairt faoi phrinse seachaí agus gúil sé sásta mar go bhfuil antóid ar chairt sa láit an Iomhán.
1: Tuairisc in sin ó Fadi Ó Gcríofa. Tá fógur chur a bhaim ag chuirlachan dé na gaialaheith agus feimimeach na seirbhísí sláinte go haalaí, gan úsáid bhaint sa nuisce i teag tíocht as loch leandá loch, loch chuir an chláir, lochhhaile na hinse agus an áing mhór i ngíorthir chud amara. Tá sé ráte go gcóla chundé agus ag feimimeach na seirbhísí sláinte, nach chuil an bháin tuisce seo acha mar nach laiddó se sin lehil na trúlaithe agus gúil súla chu naib seo a réiteach choluas gur féidir. Bhí fógur mar seo a bhaim hána ag tús miúil, nuair is scaoiliú is go trúlaithe isteach a loch leandá loch, hééis go tí feidí festaí strásálach a ghil chuí henne. Caitha an ring edachas an ring iompair agus cólachtaí bus scoile, aibrú as lábha chéile lena chinntú nach mé conróirí nó scoláirí siar leis i ngéirchéim atá le costas an bhrósla i dé deara ó mhol chiarán príomhaide scoilphobal Victoria i gcárna. Tá scúil brú ag tíocht na cólachtaí dé se mar gheallaid luach an diesel ach tá seirbhís ríthábhachtach tá chur ar fáil ag loch na mosannaí go scoilaní ar fud na tíre dé se agus gúil tábhacht ar le lo go háirithe i gceantracha tuaithe áit na chuil na seirbhísí

0: tashit gal sach jakur skati thumana yal lehi lehi na na na shervishi shohar fall mar ul sat so hit up page couple of like imagine on series page go over no see like to know na ul sat ach evalo tatu sani ul sat nil tunan nil nil dine you know is namor on the leon of kale so bin sat jakur ig na kolach di thumana yal agus in certaino session nish on costus alborata at Brosloves is taking with the league that gadastin shervish shervish skulle nil sa del agen in shod ni amen maintains the baltimore will will jessniella agus code some probably the league skull so kaha kaha on real to story edit rein they just sort of rein tash so kasha I brew agus tin keens enough not name it Nei skolari stishmari sherlish was kafer yrachti in rodi in a heis cuz it's fader that some was at glogna gonna gonna pokashish in being glog injury bantlish ogus tadi in a shin you say school blahi moton takyacht in shinus motosha tasal wa hukusha wish so heis ka hands knows
1: Dara omul hieran in chen Tá cóla carach na gaiileh ag leireg asolalas an bobbal faoin céim tahiíota a tá bertaí acu Herbert ar bhthir an chlaháin i gruch na carach, gar go céim eile a bhí cadaithe roimhe seo. Bé chead cinndé gaan na chuúnithe in na measc tuhí sreathe agus árasáin aon chiaarm agus chaithiar mar colata mar chuid gon Herbert a tá bertaí. Tá an teolalas ar fad maidid de leis a Herbert ar bhthir an chlaháin le fáid thiomh an údarás átúil. Agus mar fát go chud a hocht gon olarabh flanile fáil sithe, Tá go dtíon tochtú le fichiid go bhhain fómhaid ag daoine i dúda mothúirt nó aonachta dhéanana trí rifos nó letir a chud ag ranóid planile na cóile. Tá túscura ag cumman sacchar chois airige le cranchuir le airige do bhhailú a rachas a dró Herbert tá le duine ar fáic pobl na tolaí le hí an fáic in sin chud an neirúns gon chumann agus go chumann eilis a gceantar agus go mbeidh úsáid níos leithne a baint aiste ag i bobl a lug. Tá sé beirtia dromchla i le aimsire i leagan raon breathe a chud thart ar a bark agus tilsailte a chud suas mar chud go Herbert ar a bark i tá faoi stúr coiste pobl na tolaí. Fuair an cumann cead i gcuairt dúiche na gaiileh le gairid, an cranchuir a reachtáil, cranchuir ina mé cár gon díana na cia mar phríomh chúis agus beidh ticéad gon cranchuir ar díal ón lá amárach ar aghaidh. Seo mar a labhair caithiúlach chumann sacair chois airige é don Ó Míleán le éilín ní chahan ar a gláir idir sin ghearinge.
2: Aon duine imin sa nuts tá áis rá ar a talún sin ach stóidh tá farcán ó na hochtúdaí lár na hochtúdaí a tógún farc so Tá obair a teastal wa. Sáin na bhíns na gásir scoile, sáin na bhíns coláistí saura, bíng go leordín eile bhíns a bhans úsáid as a freshen, so áis frá an ach teastin obair wa agus sinna fógul múti gair gamach rutiín zán dhach an pobl na an leas a bhans asa. Tóg sé, níhóg sé wad ar bún Herbert Zíana, wúl sáid chulhórt Zíana ach tóg sé rin sáma an tádig a dhuál úl.
3: Wúl túri magi kémiid a chosnú sa seo ar fad mar sin?
2: Sá, tartar 600 míle tú sa gul chosnú sa stóit. Tamuz an an kopla zónta sa all freshen. Agus sin an fós stóit, tamuz a kratús le fechtas bail chuan aarig is an ish igera kuzgun tádig a chine a all agus gmimuz lan túsachar le rudíin chin.
1: É an Ó Míleán a caint le éilíní chahanan sin. Bé críomha chun na héan sa gaithe cruife ar siúil a go seaige an zéidir seaachtainna seo. I measc na fóinge a bhís a ghlacha páirt na críomhacha bé furan chunamara ina bhfuil imnóirí as ceantar na ngilán agus ceantar chois airige chumá le fóinge as dú na ngáil, cildára agus lech garman. Cuir ar tús leis na cumartas a bhís ar siúil ar fáic na mnána ar a gruach agus séchlog tronúna leis a gomartas oscailte go bhirtana. Agus scéalta báis. Hása Mary i chuirbín as dúithir cárna i d'ach altana chárna le gairid baintstach strafán fárig fel bhata. Maran, Bertwag, Inín, Drahir, Garchlan agus scéalta eile lé. Bé si gátóra na teacúnithe in nuithir ón dó go dín leo chlog amárach agus dearthir an pádrín sa teach in na dhéir sin. Lé fir aftana sa chuid ag leo si hinge ag de dúna i sépal wire i gárna is cuidir i rilic wínsí hés an aftan. Blachan ní an gláanuán achas féidir le daoine síntas a thuirt go Parkinson's Ireland má thugrann siad a. Gus le garid wása Philomena Nugent as bearna ach go ras an glochan a gundé ufále í ó thuchas. Maid an na fear céile Seamus ó Flaherta sa gcuir an mór an chear rua, trúr droffer agus gaolta eile, s crémofar a cuirp in nge. Spunagaí nuocht i ngíorthaid gon thrása.
4: Nach de deisgad a léh ag gifní húlaháin. De réid tuairiscas na Irish Times ar Maidan Hóg na Gardaí gunna ón deachtadála nefsblach Mike

0: Healy Ray, Chaso Vella Fishkent Oscile, a glor telfisha, a hovila sachi diag, the Michael Healy Ray Le Fishkent Sachlar at home with the Healy Rays, a TV chi, Axe Oscile Le Rifle at Edam, Dereid on Irish Times, Ho Gordi Giri on Gunna Wake in the Yig Sun, Togachon Gunna Harnash, so Tabal in the Yig, Chaso Michael Healy Ray of Weave, Gortoga Huege, Marialad V. Hishkent at an Lee. Tagan an tuairis seis don dachta dála Healy Ray lart faoin na dhearcadh ar chonéis a glór teilifíse nó faoin ghlan Healy Ray a chraolach ar RTÉ i dtiocfad aon. Dúirt sé go bhfuil sé tochtach dó gonaí a bheith ina shuilbh agus lámh sé chomá faoi chun a rúsáid chun é héna chosaint. Dúirt sé dá dúchadh duine isteach an thig agus suas an staide ina seó ná meach aon aibh aige dá bhácach an taobh san ina thig i gcónra. Han Kosker Hnaver Hroig Valen Skellig of Ogrich a Dusna Shacht Nisokura or Kal, Kurichan Koska Vim de Luin, Marhura et Skehesherchish, Axarot is dead on Horlig will Ishkin the Trot Hostolica, Axwuche Glan Agasir on Drulu in Ish, on a Gordi Thorhola Dulta Hernasha Monibre, Axan Troig Eroskal Daloch Snov a Reached. Hashan Dod Valavurna Laura Harmon a Gerig at Armach na Shervishi Slanta, Agased and Ryan Slanta, Plan Forna Alshu Lodach, Doshbil na Hulskala Kirkig, Hug Priv Armach Noshbil, Jennifer Carney, Lefis Ledjani, Na Fade Lanun Leshmer Ha, Ags Nabachsha Savalta, Dolishtach, Egyptian Gidig, Ags an Editson Egin Tichta Aun Madalili in the Forna, in Aglev Dovadn in Novded on Shan Dod Harmon, Gor Overmore Imnia, Na Fil Fime. Na Shervishi Slanta, na an Ryan Slanta, Cheshol, Dinner Erbe, a Hurfall, Conkeshna, a Yagart, go Pobli, Fuin Skiel, Shomer Larashi.
1: Kaigan, HSC, Augustan Tara, you know, Aishduct, and they, Augustan Nihe Shaw Turum Dina Vaughan, you know, Tos Jorhori Clinicula, August Doctori Taku Lish, Agston Ainamo, Igoradu Imni Freshen, August, you know, Tonarawa, Igtakt Ogoctave, Augusta Chunkur, Igashot Arguini Hanafane, so Kura Kuni, Arkal, the Trukalanov, Lyrictinus, Nero Lyakta, Acasta, Augusta Fehekar Post, Corlori, Muinaha, Fuina Shrein. To show freshen. So ni figuri a wani cho todini agustailog tave here div agusta megirig fragri on HSC. So cane for knockwill nakade sashakta do post alena and na postna atog igtastol lessi uh Raven Gira agus kadid na postatar guest agus unfolshig on lista omlan agus unfolshig on massanus of altic to freshen.
0: An Seanad Ód Laura Harmon. Tá cáid ón bobal ó lurg agus na Gardaí níag achtar hárla ar an ina seacht ó haon ag barana na céim i gúnta churcaí trathón in é. Hárlan timpist idir cart agus glóisreathair timpil idir chuig chuna tí trathón in é. Maríoch tamáí an glóisreathaid ar an dúirt fear a bhís na tuchadaí agus tugad go chorp go thóispeal na hollscoil a corcaig áit in íon forscrúdú ar bháis. Níor tuairiscíoch aon ghortú eile. Tá na Gardaí a gcéir go déanach na céim ní tachan caint leo agus tá de gcéir go déanamh bhí ag taisteal in an inn seacht ó haon idir glan garbh agus nadín idir a ceirú tuise dó agus ceirú chuna tí trathóna é agus gombeach taifead ceamaracha é ar chuid ar fáil dóibh. Bhí cruinniú cin bliana chórcham an grún chuoin ar siúil in ionad an mhlascaid a réad agus tabhair chuiste nód an bhliain se chuin líon fir puist an chathiorlaigh an rúnaí agus an históire ag an gcéad cruinniú amláin don chuiste nó don bhliana tha roin beag stair chun chuoin á chiluair agus á chuimhnú ar chean de phríomhthosaíochtaí an chórchamin beag béim ar roian áirbh chun chuoin 1906 na grán den iris blianthúil díal an bhóide bunthe ar an daide thodianta ag mícháil de múra at an offer. Ha John Kennedy chased Hyde again of her own queen, and I'm shit on Drochil, Homala Dulcheer, is that encountered, Hofada Lehamshit, the Normanach. Erin Leshin, Hobwil, and Chorchum in Egalev, Gunnianach, and Chorle Kunte, Gneve Pranach, Gundulling Lecklesh, and Voss, the Hollifishkin, Don Blown the Unrachach, on Elistrum Darag, the counter Ledianee. Ha plan nó chuig bliana fógra ag cumman galf chean sibé le béim ar le ar bhalúirch idirnáisiúnta agus átú le Urbert ar inistíocht sa chuirsa agus ar chuchan cí na gaile na chomá. Tá an cumman na há lonathe ag an láhead reatha ó 1962 ag fiochant le cur lena hasamh mar chud lárnach den bobal agus le tochaí in bhuanaithe a chintú don giad chlún eile. Seo tuairisc ó Joe ó mar hurtig.
2: Rhine can plan

0: draw taishuk lesh na buil an tiachtan seo. Agus lagtar amach aon clár furburha don gomun atá taréis dul o neart go neart le blianta bioga a nuas. Tá 8-8 cúig bowl ag an gomun fwy láhar, agus cian din a fríamh chénéithe an flan ná líon teoranta bal riachta idirnáisiúnta a chur chun cin ar fad 10 mlíana ar 10,000 euro an cian. Tá sé mar aim le seo capital nua a ghinúint agus buil idirnáisiúnta a bhela a d'éadach faimú mar ambassadóri de cian sibéal ina dtíortha féin. Master go mbeidh incom níos airde ná riamh ó chuairteoirí ag an gcumann im mlíana. Tá forbairt an chuairsa i gcríolár an phlean, agus tá feabhsúchán ar an globhach san áireamh chomá. Tá an ghaolann i gcríolár éanúlacht an chumann chomá. Tá sé mar aim ag an gcoiste 10 thuairt do mhuail cumarsáid a dhéanamh leis an bhfoireann trí ghaolann. Fiú mar a bhfuil acu a cúpla focal agus éireacht cheann sibéal maidir le saol agus cultúr na gaolainne sa cheantar a chaomh nú.
1: Joe mar thuirtig, ba chearc amach cláis na mún oscailte agus ag faimú mar go áit ar leige i staid na gaolainne agus gur bain chiad chláiste gaolainn sa tíre a méid sin ráise ag an dochtúr Mara McCafferty leach dóir gaolainne in oscail technolíochta an airheisceart in aglaimh dámhaid na nuamh. Seo mar a labhairsí.
2: Leclash the moon and it would attack Tasta on a Takiacht on Riotis, Takiacht Dovinter na Hate, Leshna Rudisho for a Vaya Madurle, Kursi Savatucht, Nunati, August Gadigi Dini Keho Tokta is a ta star August Ira, Lehdi Clash the moon, Gahimaji the Queen Alaros, but it's Kor Clash the moon, or he hid Clash the Wagon, so she just so cried to August. Valach be an irid shin chonacher and kloshin on erin klosh the elephant stall the sweet let again man here klosh the great get back into one sort of culture and shin a retreat blue shock na kloshed and stall this if you cry it and kloshin on the great in the moon. Agus go vectoration I do slainty on start. So deshkert agus an quig ganyarna sheet irach gaigan a moon a herkon keen. Ton irach shin er fad lahans agus asulagum gamay waitach. Ma earn scale, mar ni feeling nihet a hotach of Marsha Highland.
1: An dochtúr Mór McCafferty. Tá Máirseáil Phobal Beartas a d'aingean amádach ag an locht a gódar san le pacha breise in óspíl Phobal Chuir Chuaoine, chuir fir tús leis an léirsiú ar le thuairte sa cathéid trathóna dé saharn ag an óspíl agus tá locht agrathe na hócáid ag géirig i bhaint na háite teacht amach chun tacúló. Bei ciltóirí ag záránaithe ó éan Albain agus an Danmhar ag teachla chéile in nám garbháin an nocht de cheolchud am d'teidal cumar na gcóir be chóir fear na néise an ceol i dtanta an táránaí Albanach Joy Dunlap agus an chóir gaiach cóisiad Alba beag an gitarí Danmhargach Éirneach Louise Claxton mar ís be síalta chomá. Chuir fir tús le cumar na gcóir in Airclann hala an bhaile nám garbháin ar 8 chlog an nocht. Agus beag fáiltear a bheoltóirí a gur uirlisí a bheith leotrathóna go dtí cuirim cheol an tábhránaí deir O'Donnell a glob chléide ar a 7 chlog mar beag seisiún oscailte téis na cuirme ar a 9 chlog is ar bhaithe le cuma na mát ar thála bheith ócáid na hí a nocht á ghagrú mar chud de heachtain na hairachta agus bina gaibh nocht an deisgirt.
3: Tá se leabh sí hían in islocht é 7 agus cuirim a tús in isle sin gláir Jimín Wara Haig. Sráadrámíochta in nintar a haulú ar in gheachtar is cáiliúla agus is spríúla in litríocht na gailge.
4: Is mis a sír se, cawnir mewn walio a chléa le mwgra hargs mwag.
5: Cawet sa gohon sin, piog sús leawr beidzer.
4: Oh, bíon mi dig tríd gaminic. Ní post a mis a. Lawon, Hosig meg leif yn chan lawr sio. Jimmy Nwyr Haig. Dos go me e, agus.
6: Ie he tu fe.
4: Sir sio.
6: A sir sio. Is misi Jimmy. Consta agot.
4: Is fe jilom tashtel sir ced blean. Is siach is seil Jimmy ein o'r osgliam yn lawr. Ein sgeil Jimmy.
6: Hwyg mam agus dad gwydi yn lawn. Cwpla lawr of nolig. Agus hogad ar an capa lóham.
4: Capa deal a hocht. Pausa haig aug agus nel woira andy.

0: Nocco.
1: Nil tada nis massa na dinna nocul an ancana.
0: Tron holna, ye make nellis tig oaks of otter. Goody in train. Agus hugadar mishi loha. Im hi an akin tamani a reach the vis. Agus me a farag a hain rod a viachse a dianoth. On sundach noc pats tammy an moha. Agus rugas rhyme ar naya.
2: Ah, cuts a deal.
0: Vis a gori, ach nor a yechas haram sheer, is saulig vi taiga pogan el. Agus ni hug si ein a chlaut a basiacha, mar a hug si an ihe oot sa fokarin.
3: Oh, Jameen, ni rai vis a gom grau si fiechan tarin.
0: Siapus gemen a dol cho fada leis an drain, nu an bangin loha. Ach sgoilid ar mach a gabon an fokarin ag a baleme. Nor ye meed a rum get bonnet vohreen. On reach na gerhonig uignus a rum fein. Kegar of tig trace lach roin a hort thumb.
1: Lach roin ella?
0: Is stochanar of puin falk again. Trace and cheek yed gale punt a hort da var andy. Ach addis a visa fechener and lach roin son. Ke a hole a techtem ro.
1: Pat's Tammy.
0: Agus say ar billy. Agus an duine bhí capim misio chosint mithe ar bhí na mela. Thugus dá na cosa é agus léimas ar clúi. Agus sin an áitiú na bhuilim sin is.
1: A Jimmin, tam cínte gúil tú níos tapu le ná seanna lad cosa le Pat's Tammy.
0: Ach má bhéirin sé rom.
1: Ní bhéir hi. Arai lad.
2: Hey, better mash.
0: Fíon ceart a gota hir si.
1: Ní hirb seant da laid ag a graima alert. Sin da bhorg mén se caf titi ni.
0: Mar ire?
1: Se, níl se gamada te chyrbe.
0: Is mahan rod gagahas fein agus Michalín son aeriad mar sin.
4: Tá an drama seo buniha ar an lawer Jimín Mhaire Haig, leis an seawak, agus cóiread an radio ag Sean T. O'Malley. Agur thóraic scripta le Bosco Ó Cruthúr. Chlach Sean Dalby, Roll Jimín. Fian Ní Bhréanáin, Roll Hirse. Cillian O'Dolly, Michalín Owen. Roisin Dalby, Máthair Jimín. Sláinne Ní Chathalóin, Nell. Malachy McGowley, Tadhg Óg. Micheál Tús McGarrolt, Pat's Tammy. Katrina Bolaire, Beth War. Jane Farley, Máthair Hirse, Neil McDonough, Uncle Tom, Mary McCauley, Gloran Vuss, Conal O'Keevan, Farah Hain, Owen O'Begliach, Farah Doe, Sinead Niulacan, Banna Hain. Inaltori Fuma, Kieran Mulligan, Steve McGrath, agus Fergal Sachs. Ear Lerucan, le Kieran Mulligan. Rave Lerucan, le Cian McCorthig. Kiol, le Kila. Stuartha ag Jane Farley agus Aoife Hendrick. Léiriha ag Cúán Macaneal i Macala Teoranta. Orna Bhuínú ag Comisú na Meán leis an táilla ceadúnais teilifíse. Gaimíad buíchas ó chrí le muintir chun chuin. Acathóiriha, Catrina Bauléir agus Aoife Ní Hé.
5: Bhí mu a géis seocht an sin leis an gláir Jimín Mhaire Haig, cruilún chláir seo Hanna. Tá sé naine mé gan dó inis agus é seo duine sé deanmbeag ó Phlairta agus baile éireach litir móis.

0: Seahí mu géisteach an sinna Jambeg ó flaharta agus bailla éireach le trmóis.
1: Anseo, ag an gomasisiúnam óíocht agus cosantótóirí, chuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go méid muointear na héirn in an. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atótóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceathrúla do chuid airge de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
2: In uisce éireann táimid ag leanúint aráil le thuascráadú a dhéanamh ar líonra uisce na héireann chun sa láthair uisce atá dlán, sabhailte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus gnólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua foláir raibh text againn a chur an nua honruithe réad ama ar fá maidir le haon deacracht a mharthaigh níos mó na ceithre chóra an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Uisce Éireann. Seirbhísí uisce as sa láthair de Éireann.
3: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é dhéach?
4: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith gear ort.
4: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
3: Na bhearmata. Seachan pianóis dola imcuige, fai meuruchóin agus íoc le hap íflo mai tóls.
5: Bé an cheardíocht beo bethan air in an lúna sa seo. Bí páirteach na céta imachtaí ar fud an iláin. Tuair faoin gardíocht i de cheantar féin, cean ag séthar cardíocht a nó tiach ag cospontas. Gioidú tuile eolais ag agus craftmont.org. Lúnas ina cardíocht a imacht a chuid chuir le dearaí agus cardíocht ina héireann agus craft NI.
6: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
7: Is éhan liom go mbíonn tú gónaí

0: Joy Dunlap agus Donald McRory a chur an clár fón a lochis. Cuil an clár seo hana.
1: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai urlisí áisiúla chun ceúla do chuid airga de bhanais tú. Tuaircourt ar ccpc.ie.
2: Seo leat ag taiscéalú an saoire seo ar chuid do na suíomhanna éireachta is cáiliúla in Éireann. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu dul le taiste le do chlán nó ag siúil thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhaorga agus tithe stairiúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Iolánda. Tóg turas troirithe ó heanolaithe agus déan teagmháil le hÉireacht thuhainseach na hÉireann. Tour court ar heritageireland.ie chun do charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na hÉireann.
3: A chara, an ngearna tú dearma don dola éíoch?
4: Mí ghéanam si dearma dí gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ghiapan tú gwil an tam ag bre, ghiar ort.
4: Dort mé leat, mí ghéanam si dearma dí gás riail.
3: Nav Yarmata. Chachin Pianos Dola M. Quaker. Find Yaurohoin Agus Eek. Lehap Eflo My Tolls.
5: Sketchamini, Namil to Blianig Foss, Agus Kuvni a Veyagat Gajo. By Naketa Imachter Shul or Fudna Heron, Lelin Yachtan no Shunta Nahirachta. Taysator Erlintus. Tá olas fuin me de veir shul fudna hÉireann on Google lo jeg gudi an tríu lois fehe de vilúnasa heritageweek.ie. Seachtan ná siúnta na hÉireachta. Clor de chud na cóla hÉireachta ar na tacu ag ceangal clor hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rain te hiachta rialta áitiúil agus hÉireachta.
6: RTÉ.
7: Supporting the arts.
6: Ag tacu leis na halíona.
0: Tá sé an trí chlog agus é seo duine sé an gláir i níar a dúa. Chláir a spéil firiiste á chur láthir ag le net fé.

0: Dwi's sefytasoliacht faster agus ni he sian chéad ar nóia sio an cahrú cymino ar dwaha no cymino waha o nualach gwaan a nias go cahar ar dwaha a nori fi se hart ar an fal fi se nís fosa a nori ach is far gan daut a bheith ag siúl in ailiacht yeshkert ard waha na boichre cuinne gosh kem in a chuholen agus beimage ag ardu arigage bosta do enoch waha agus tamach ag dúil go mór leis ó caid honna a bhí an ahan bliain bei is féidir le duine bí é a dheanú nó cuid dó a dheanú bei neart stopaní agus sosaní bei phliocú béal ar fáil do gineir bí ar goliacánaí sa Leighton Easy nó TVG mar a thugtar ar an teachtáirne clúteach sin inis agus fásta ag an teachtáirne eile ar an bhealach Basil Shieldses
1: Jesus, agus
0: agus
1: luan tú an counter sin a réimen agus gúil sé ar muis in san metasóliacht tan stair le maithú fanáit fásta níl le déanú ach ar chartart an bhfuil sin mar chuid den siúlaid ar réimen mar hailáthain bheithina géir a bheith díreach an a láasa le chuid mhór ólam ar an bhealach an mbíon dohacha saoil cinneal fitte fute in san scaifte ag insinste géine cáhfuil se agus cotíhfuil cod na éirithe den mthir tábhachtach.
0: Bhfuil sin an rud faoi cumíó ar bí bí an am agat leathéin mas mbíon leathéis sin nó bíon deis agat fólam faoi na cosíthe ó na cosíthe eile agus faoin ceantar agus béimeid ag siúil mar a luí mar a bhuí tú an sin a leanáit ar léarscáil na tána nó ar léarscáil na metasóliachta agus bé sé sin le mothú bé sé thart timpeall oraon agus bé cúthaileann go mór chun tosaí in ar gcuid smaointí ach bé maithe fásta an banjia agus an a stoga an rud is tábhachtaí faoi watha na an tábhacht a bhaineann léithí agus an talú agus an timpeallacht na haimhneacha na crin tá sise an luaite go fáil leis an timpeallacht agus gliseadh agus ar nóiad cúthaileann bhaineann sé sin le léachas agus leis an ómaint go dtí an láthá inniu ann agus le gaiscí. So bé an dáród sin an gliseadh an timpeallacht ach gaiscí.
1: Agus
0: fásta.
1: gais go luaite ó gcuid an sin a réamann taasa go seo an ceathrú bliain den cumíó a bheithón agus imléana bé sibh siúil agus brón a bhurgraithe stoiche agus sibh smaointiú ar cara dohargóid a cailú le gcuireadh an sin Mátaí Lennon. Inistiú cotí go mbeidh sibh siúil a gcuimhnear ar Mátaí imléana.
0: For Matty Blas mí anor na bliana seo agus ní hamháin gur gnearna Matty Camino Waha Fuigo ach rí sé an bailachar fad ón mhullach bhán go cathair ard waha níor ghlach sé ach trí huair a chloig go lei é sin a rí bhí duine eile a bhach Matthew ar an rothar leis ach sin am íontach mar tá an bealach cineál crochta cé go bhfuil sé álainn écht a bhí an agus ní dóil an gnearna cúthaileann haon an taistear sin cóscioppaí agus a rinn Matty Lennon é ar an drochuair tógú Matty Uin agus óna cheolach go rólua far Ursel.

0: far intigidó aclaí, far a spreag foirne comógaíochta, foirne pela, foirne omana agus stoca gurú aithin duine i géirí hocht ar bhealach éigin le cibhniú ar Mátaí, agus seo é mar spreag sé sin go léir nuair a tháinig sé níos leis an phláin seo éhéan cumíno watha a rí agus éacht a bhí an gan doubt ar bí, agus tá teolach an sona go bhfuilmuid ag chur cúrsaí timpeachta, cúrsaí aclaíochta, yoga, cúrsaí mitosóíochta, agus cultúr teanga, oilig le chéile ar an lá éirithe seo i gcuimhne ar Mátaí.
1: Á be sé speisialta ar fad a rimen agus sem speisialta ar urid sin fahanana mar tá lute agat gur míle mai hegad a sa bhéonn ar chláir tanúna agus gnéirí liv Tá sé bhtáise amach lechanéanaí ar an mhlaach buin cén tam do bhharil me si bhsú leis go muní sibh cahar ard haach.
0: A seachta clog agus bé féasta an sin donna léacra go dhéir a dhéanaí cumíú wathe líanana.
1: Éint am maiid réan ó cearan gur maigat agus go marthaí na cosa agus an cré tedónaí agus dalan scéal denú bé atá gceisteachta agus atá géirí páirte gla go bháin níl sé ráháil is féidir chláú go fáil na nascana a leigh ar thiú éanaach watha ar na main thoisiilta ag cumíú watha agus a ggéanaach watha fásta sa tá trochannaí pontar an lá tá siúlaid mhórón agus tá 10 kilometrón agus tá siúlaid teilí so glóirlór réna agus glór dóanana gur féidir le gach duine a bheith páirteach ag gomú wacha na bléna seo. Bhil tá si bh ggéisteacht le a níar a dúí an seo ar orta í radioú na ggéalteachta. Neart le hata níos ar chláir idir seo agus a cethair a chug iniu acha inis ceáil seo Groin Holland agus sé síos an sléú.

agus tá sé antáhacht anna fáistí fásta mar an céad rud ná nuair a take muid isteach am mátí bíimeid agsú, agus bíimeid ag daise, bíimeid ag caint, bíimeid ag ceol, agus tá sé antáhacht mar gaithrithead anna fáistí, na raibh an sa raon níl siad ar scoil, agus tá na rudaí seo antáhacht mar na

0: go bhfuil sé go méh sé ina imacht bliantal amach an seo. So tá muid ag díol go mór leis beart a go ra agus tá chuid buór fearne eile teacht fásta.
1: Aintach so sin an taíocht a teacht le daine eile taí le bhur glob haon. So inistú faoin lámór tá bartaí heice dé bhés a tuite amach.
0: So beart ag tuite amach amach bé blitz faoi is faoi deic agan idir lehnaí agus thartfa a héana clog. In sin bé seolaí gansaí speisialta agan gansaí a janta amach ag do thuús a bhlanaid. Dún cóhairt Lanny Lockley agus Cardia Blanid agus bheith siad bronta an Teileach Amárach in é an blitz faoiis in sin bé blitz ag na Morálach Lewis nó Gaelic from Others and Others le cineál creic a dheanaí an lá an Farc agus las muid an Farc comóid bé lá teilí agin so bé neart práb caisling an peinsna aia agus bé pop-up Kirkle Cora ag tuite amach fásta ag gór le honnadaí mhac mar cineál cuid den lá fásta an cruicnúí muid den lá le barbecue an comáin.
1: Aint amháin sa den neart bartaithe agus a leigigh tarlú ag an Sportland na Héireann ar bhuathar nó bháil.
0: A leigigh tarlú ag Sportland na Héireann sin é.
1: Aint amháin agus tuis a bheith bailiú airgeadh do brainwaves amach fásta. Aint tú faoin cumann carthanach de sin is catíoil bhfuil sé bheith tacú lá?
0: Sin é, so aon airgead atá bailithe agan amach tá sé agal i dtreo na carthanachta, tá sé agal i dtreo an carthanacht brainwaves NI is Carhanacht í atá díiríthe ailse incana, agus an tíon carhanacht sa tuiscart atá díiríthe an sáis ailse sin, agus a bhí ag tacú agus a codú le teileach blanad fríidin turis sin agus fríid tinnis blanad. Sa bói linne cineál tacíocht a thuirt arás ag an carhanacht, agus bé coppola bhfuil an carhanacht an an lá amárach fásta le codú linn agus le tacíocht a thuirt doing August and Chilak Fosta.
1: Is really our couple Lakerlach Lee, Mark Common, and you go to Vamer and Fubble, Atchul, and Shaw, Cad Shiver and Audenish?
0: So Tam Wedge, Horvay, Jack Me and Aaron Audenish, Bishin, Aaron Blanche Huggins, so Bonnie and Common, Mark Common, Yoice Black, if he has shock checked.
1: Stad, so by Kellery Moore on Evelyn Chuggin.
0: Bae.
1: Sin Markage den role more efficach for rocked in a pubble. Na planning a sin a leg a her situl.
0: Sin a, so sin and Kenyal role a talgum sa is a common nanny smoke Kenyal imokti a cur filed in the boil. August Arnoia is club langilig mudge, tamwich Markage den lingra planal a changin shot in earhuff versta. August sin and Kenyal and sprockus moa talgin a jesh na cur file de Gilligray, so canter of a able to. Seal saku a caihí trí bhanna gilig.
1: Agus Lanny Lockley a luí tú an sin sa chóra an bhecan tú go bhfuil si sin ag obair leis na pointí hortisteach ag is inta óg.
0: Cinnte sú sin ceanta na cohort is mua agin sa cuman ag an momatin na Lanny Lockley is cinneal gripa bug a handónach atá an de na pointí atá faoi cuaig sa cuman agus tá heart fa daithid pointí an anois sa chóhort sin agus tá siad a gol uniart guniart fecan tú an cineál hana bhain de fundamentals agus na skill na pelana ag fiorsaí ach fiú gaelic sacu agus a codú le sin turas gaelic sin leis na teilí ar fad fásta bíon a tuismuirí an bíon ran fartias an úna tuismuirí ag na seisin pela agus teo sin na eacail.
1: Sin é, is normalú an gaelic a bheith nádartha agus an sin a gcóthaic sóisialta fásta tuis a rí hábhachtach go mbeidh an gaelic gocú sa saolta go mbeidh an seo mar rang an bhfuil. Bríd gur míle maith agus teachtaisteach agin inniu agus gníirí go gealaíomh le lá na léchra amárach i gcuimhne ar bhlanad ní Mhuilbhana cíimid gathrach ar an lá. Sin a bhfuil buine an teachtain seo a chairde gur míle maith agaibh as bhur néisteacht ba muid ráist ar a trí chlog tróna na haine seo chugain agus dúnáid is féidir éisteacht leis an cláir seo agus na cláirithe ar lig ón treich ar Seanteoir Radio RTÉ. Buchas ó croí leis an oireann na Catherine Ní Uailáin na Jack Lawler agus Uan Mór ó Ngéal a bhí amón fuama. Is léiriú é de chuid Brick Row Media a Níor a Dúí ar na bhuiniú ag Comisiún na Mán leis an taille Cadenas Teilifíse. Go dtí an teachtain buamsa Lynette Fé, slán agus banacht.
2: Bhuíil in eis fé a chur an chláir in dheor dúa lothair.
3: Tochailt. Bíimid ar fad á déanamh.
4: Well, ní bíimid ar fad.
3: An bhfuil tú i do hí i maisín tochailte. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an éine talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil éon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an éantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Tour court gasnetworks.ie/dig con checkall.

0: Doctorach Savodjagda, Olinri Gosh Aaron.
1: Eg iske Aaron ha Bartha Yenvegar Vornachon Salorti iske a chosint, tri horge iske a usvedu, tri yeshuchon sketti, tri vanishdicht brew agus tri varta elle. Agus mud galera bwint saltas an trefse adasa da aimsir he hirim, ha mid gusod nis mo iske na mars gnoch. Ha kuidudi irin wivse freshen. Fogan pibon sa shed, kuidun skard netore latev, turishkig sketti, agus bwinu saldas iske gukuramach. Tele olish o water.ie.
2: Achara, on yarna to jarma dum dola eik?
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Achtoshe nomade kona hocht, nak gapin to gwillon tom eg bre, gyar ort.
3: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarmata. Chachin pianos dola emquege, fai meurochoin agus eik, lehap iflo my tolls.
4: Getchamini, na meal to bleenig foss, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht er shul er fud na heron le lin hyachtan no shunta na hairachta. Te sa tor erinintus. Ta olus fuin maid a vei er shul er fud na heron on gugu lo jeg gaji an triu loas vehe de vilunase er heritageweek.ie. Shachtan no shunta na hairachta. Clor de chud na corla airachta or na taku ag kyangal clor airachta na nudra so chul agus agan rhain te hiach da real te so chul agus airachta.
1: RTE.
5: Supporting the arts.
1: Ag taku leis na haliana.
6: Is even liam nach nianan tu jarmad rief ar law more. Is even liam gar feid liam e yana gachni na wil liog li chéile nach tu a ta solupa.
7: On cadunas telefiche. Beidon och dan ien shalad ach ta chef os lihiog. Sinéan de Lí, socraig do gochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
8: Tá sé b géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Gamani diarib na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh Mary in ní huluán. Thug an Rialtas le fios nach bhfuil sé geiste a le raí in is leis na hardaithe bhíle choréir an dleacht ar bhrós le i ríist i mionaí bhean an óvar agus dhéar a fóvar. Tugú an tólas ráitiúis a tháinig ó Urlaí Rialtas agus dúrú freisin gur an dáil le tuairtar éis an teachtainte thagan lena meannacht a dhiúirt gan chinne. Tháinig an socrús na sála ar chruinniú bhíán ar maidin idir an taoiseach Michael Martin an tánaiste Simon Harris agus an techta dála neamhsblach Sean Kenny. Ní léon socrúcha dúnta fós faoi na hardaí ar im nósla tá leacaí mecha dhéanana ag tús bhí na saona agus tús bhí na nollach. Dúirt an Teidirstáit Kenny in aglamh ar Radio RTÉ inniumh go dteagann an cine le pealasaí an chóréaltais súla chuneáil ar freisinaí brósla. Dúirt Easpóc Chéildara agus léiglainne Dennis Nolte go lá an chrua amach roi phobal chearlach inniumh agus bigil le bheith san ráig a gun de chearlach an nocht gan teilach a gortaíh sa timpiste a hárlaar waterwellach an imenaí a gun de Chéildara an deir a seachtana seo caite. Tá an trúr bán agus an buachal seach mian a gúis san ospidéal a gúnaí agus cóirlaisig arab. Bhí sochríide Joe Carthy, chúgra na dé guíis a mai lá í a gan d'Chéildara ar maidin, duine gan chúgar buachalí a maríomh sa timpiste. Bhí seic faointí ag na gardaí ar na bóirí isteach ag a maile agus bhí gardaí ar dúlgas thart ar a sépeal freisin. Tá sochríide eile ar bon tróna, sochríide Alex McCarthy, sébre na dé guíis an éasca a gan d'Chéharlach. Tá na gardaí fiosrú faoi chorp mrá fríú nárasán ar fráid hisil a gair limni ar maidin, ben cinál fiosrúchán na dhéanas na gardaí faoin gás a brethar na thurí ón scrúdú ar bháis i dhéanar ar a corp. Fáir os cín 6,000 dalta thurí scrúdú na hárteis duineamh figur narach a hard fós. Tháinig titim eile im léana ar líon na níine fuair na marcanaí is airde a bhuíochas gan laidú atá a chorgaréir a chéile ar an mara a curú faoi ghrádanaí nuair a bhíon dhéarchéim slántán. Ar cuairt sa nnéirin as Aberdeen in Albain a bhí an gluaisrothaí os cén deimlí na fichad gaois a bhása sa timpiste bohad inar a bhfuil a gluaisrothar agus cár faoi na chéile ar bhuaran ina 6 haon i nníorthar chorca trúna na né, níor gortaíh tamannaí an cháir. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
10: Na príomh scéalta eitilig tá seirt sa tuaisceart a léo ag Mairead i Anlin. Tá deirú leis na srianta bhí bhí béim ag an gríúireacht am chríomhniú cóchil ag cearach rai a san seacht geng da chraian na sa chondai. Corú srianta bhéim Jo Mairt ag seacht draian nú na ngal mar gealar imní fwy chruelú. Dúr i gríúireacht in é

0: Petra Tienu Chaijan and Nishke, Ig Traine Nunuv, Lisfanang, Ramwilang, Agus Fortatalang, Golcha Sewal Chivig Snowns Nishkirisht, Tesh Rianta Gofolia Vim, Ig Traine Wondorang, Intra, Agus Traid Namon, Uman Kranaha, Ajed and Giriwrakt. Tríchéad na hása hácht leanú a hannig ar a tílan na ngál sin chéad chéar bhím leanú dar ar na príf a fic istádruv, sin ar dú cehar fan géad ar an tréf si chéar na nari. Tríás a dobleang da í sir a bhén bhí mwechraha ar rogu leanú dífas a chondai seo dar ar na vigri. Léri tír fástig ar clériú tríchéad seartwas ní baes a chondai seo idar anar agus a brin im leanú. Tá sé tehaachta gan thú scalaí bhfuil ddímarthú faoin na tátaí fuair si snéir teisteniu teaghil lena múntear garm chirára le hálas éir na réanar fád a taú idir tsean pio farí múntear garm chirára le garmscoil chuáúin sa ghaltacht léir. Fu réhhíle chuichéad chugas ní delta nu na ngáil tátaí na thir teisteniu. Dúir tsean pio farí go mé go leor deltaí buiriniu a dúir sé ghfuil chuid mhór réanna éagsalaigh deltainis agus nár cheartaífa imní ar bí a bheith athú. Tá sé bartaí seirbhísí breise dhearscoile a chur ar foil i scoiltá ar na fáiste gurí bige agus nalcharí ag tús na scalbhíonna chu mbeidh le seirbhísí ar nínre breise réhuireach le chur ar foil i nínre ar na fáiste. Dúirt Susanna Gagey África Forbair a chur nínre na gaeltacht de Díor Chonaill gol an coltar airthaigh go mór le blianta bige nuas agus ní smó tuismathairí gobar agus go léilemh mór ar thairbhísí dhearscoilenais. Agus dúirt sí gúil siad sésta go mbeidh nínre bhaile na fine i gascailt iríist ar an teachtain siúgain. Tá scoil Little Angels a Litcher Canning ar an ngheirlasa de thagra i dtheis na bliana i gradam hinscoil tógail na héirean gabíla sa fís a sé. Frógrath ar na buaitearí gácaid i moleclia ar an siisiú le déag de bhí dhearú fómhar. Scéal a báis fuair Michal Ó Creibhsí na Mickey Bonner mar a bear anhir an gal wille an clohan báis inné. Aisir ar a cháart go teap pobl leananaine tronóna nua go séchlog agus siad ar a páidirín ar an líochlog. Cuirfear Michal Ó Creibhsí a rilic chilhuire leananaine a muara inné afran a chinéag a chlog. Agus ar deirú tá ála dúirtí ar bhealach in ann icige sa sé ó tha tabhairn in log ceaban iste ad le chrísla agus don fonnathaidh tan bala harbha sleamhain a deirtar agus máltar de thomaní a bheith cuarama. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Príomh scéalta níorthir chaile bheith rian na níomhainín. Tá an cólach tógeala, Limekin, héis achor chu dionna chuig an gomisiún pleanála ar an ngíirtas pleanála i dhiúlta cuairla chun na gaile bheith ró le 16 go árasán i bheith trí stóra airde a thógáil a droscaí thiar i mearna. Dhiúlta an chóirla an tíiritas mar na mecha nóbert i tíoch leis na policy pleanála i tá blean ferbre an chundé. Captar go dionna an comisiún pleanála cinne ar an ngíirtas ra bhín an olaig. Tá grúpa daoine óga as am nating bheag ag freistal ar chuirsa gaeilge le choláiste lorgan a gonamara na cúpla lá seo mar chuid gon chuirt bliantúil a thugann siad ar a gceantar. Seo den de thuhuaid le rins blianta ún an choláiste gaeilge as Inisrán agus Ard Gobaid Cymru an grúpa óige is smú sa mnating bheag goite i bpáirt ag léadaithe ceol lena chéile. Tá ócáid mhór féle chuirsa dí le bheir siúil ar cheampas an choláiste ar a gruach an Inisrán nacht, áit a dúirthir deis go gáid am óráin agus ceol a chasa ina deanga féin. Beríomhacha na héan sa gaithe cruife ar siúil a go sear aige an de seaachtainna seo, i measas na fóinne a bhés a ghlacha páirt naríomhacha, be fud an chonamara ina bhfuil imnóí as cetar na ngilan agus cetar cho seaige, chumá le fóinne as dú na ngáil cildára agus lech garmán. Cuir ar tús leis na cummartas a bhés ar siúil ar fáic na mreana ar a groc agus séchlog tionúna leis a gomartas oscailte go bhirtana. Agus tá fógra cura a bhaim ag cuailachan dé na gaiileheh agus féimnach na seirbhísí sláinsa go haillaí gan úsáid do bhaintsa san nuisce a teag tíocht as loch leandá loch, loch chuide an chláid, loch bhaile na hinse agus an amhaing mhór i ngíorthair chun na mara. Tá sé ráite go gcuirla chundé agus ag féimnach na seirbhísí sláinte na chuil éon mhá an tuisce seo a ucha mar nach laiddó se sin leibhan na trúlaithe agus gúil súlacu an aibh seo a réiteach cholua agus gur féidir. Agus scéalta báis. Bhás i méirí í chuirbín as dúthir cárna i dteach altanais chárna le gaiid baintseach Stefan Forrick Val Vata. Mar an beirtmhaach inon droithir garchlan agus scéalta eile lé. Bhí sé gáthórana teachúnaithe in nuair ón dóg dínlaochlog amádach agus d'ithir an páidirín sa teach ina dhiaidh sin. Le farafta na sacríide ag leabhsa hííag de dúna i sipalhuaide i gcárna is cuidir a rilic muintí hé sin aftain. Sla garid wasa Philomena Nugent.

0: as bearna, ach go raibh a glochán a gondé ufáile í ó rúchas. Maid an na fear céile, Seamus ó Flaherta as a gcuir an mór in cheart rua, trúr droffar agus gaolta eile. Is cream ofar a corp inyo. Spúniad príomhscéalta in iarthead.
1: Príomhscéalta in deiscirt. Thatús cura le cúig chéad sa tha cúig tic nó a gcuntá thiarraí sa chéad leat am léon de réad na bhigiúdaí is déanaí ón Ryan Tahíochta a gcuircha gur thús le 1,600 nó go hen tic sa tíobh sé céanna na chéad sa chuig a cúig a gcuntá chorcaí agus thoch chéad sa tiocha sé a gcathair chorcaí as cuirch thús le thoch chéad sa chuig a trí tic i bhurt láirge a fáilte cura ag an aire nóir ma fólaí ar figiúdaí thiarraí agus d'ir sí gúil méadú ar líana duithe a thádógant riocht na chundalan rec leis an ghearrchéim tithíochta. Beg chuig a smaoinmh nó gnó agat os chóid an phobal ag McLean ó oscailna ar fud na tíide ag oscail technolíochta na mún i gcuircha gnóh beg an taspontas náisiúnta de Student Inc. 2006 ar siúl san oscail i Mála Naspeig agus is é oscail technolíochta na mún a bhainistíon an cláir fion tríochta agus tá sé muoinithe ag an údarás a mór de dachas. Chla chuig a chuig McLean páirt sa chláir im mlíana agus iad ag forbairt smaointe gnó i réimsí ag súla ina measc sláinte talmhaíocht i dachas in bhuanaithecht agus fostaíocht. Fáin na roinn fortaithe 2,000 euro a mhaoiniú tosaig chomh maith traonáil agus cóir le ó ántrithe agus ó bhantóirí. Tuair bainistúir fion tríochta na MacLean na hollscoile Carlo Leary go nin rand forte na bliana nach mar 2,000 aglaimh le custom-made féidirthe i rinn tábhairg chun agat smaointe gnó a thosáil. De réir tuairiscis na Irish Times ar maidin thóg na gcairdaí gunna ón deachta dála neamhspleach Michael Healy Ray tuis tá a bheith le feiscint ó scaoile ag gláir teilifíse i 2013. Bhí Michael Healy Ray le feiscint sa chláir At Home with the Healy Rays at TVT agus ag scaoile le raifil ar Adam. De réir an Irish Times thóg gcairdaí a ghiarraí an gunna uaig in na dhiag san. Tógadh an gunna thar naisteó tamil na dhiag tuis tá Michael Healy Ray a bhuaíomh gur tógadh uaige mar gheallad bhí thuiscint ar an dlí. Beg chá ó cád speisialt ar siúl ag gath dóil amádach mar chud de heachta náisiúnta na háireachta ag tuair súil siar i róil an ceantar is staid na cumarsáide trasatlantacha. Tuair thuig Dorothy agus Amy Rudd caint ar teitl Fathoms Deep in ionad breisadachas agus Luna Tach Emergan ar a tí a chlog faoi na longa a lag agus dhéisig na cábhlaí Telegraph idir Aidan agus Medicá. Agus beg trust teodaithe ar siúl na dhéagsan ar a cead a chlog timpeall sean stáisiún na gáblaí agus leabhraigh Dorothy Rudd faoi na taithí hain ag fós níos ann ag an am, agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: An am sir níos meas gan go bhuaíil agus go thaobh sí gur thaobh sí gréine atá gáilta gan tríúna, glan na muil sa ró gheas tríúna, idir chuir chéimte agus ní chéimte ag Celsius a bheith an sócht. Sé tuaí bheasra a dua agus bain chuí hiláidir ar chós níorthu agus an ar níor dheisgirt. Glána an bháiste agus na muil in nocht agus í thirim atá gáilta gan chuid smó ach bain muil scapiacha ige sníorthu agus tuaisgirt scaití. Idir chuig agus de chéim Celsius a bheith an sócht sé tuaí bhag nó chuí bheasra i níor a dua. Agus le sin sinna bhfuil chuirsa nuocht agus aimse in seir airtí réidir na gaalteachta go mbeidh an cúig a chlog.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na gaalteachta.
4: Mór íomh tornána, tos mele cúrsaí sacchúr sa mar fur ceruch lifa bríomhan SZ ar trustí nocht. Ben na bohémis maile na chathair gheire. Seo dan chans tearnach fas a chathair gheire imir a bark Delimont sa le nean fur cuí ar a bark, cúr fur cuí ar a bark sin. Tá deis fós acup cáilú san Europ ach ní le wanaist fur chathair gheire fai láthair. Maid an le bohémi tá siatsan sa tríu áit fai láthair sa súla fanat an sin. Tá dohead áhans maile na neif pórik. Der hat auch ein Tess in Neu Ort des Bullen die Halle Orha, Madeleine Neve Porik, der Jessica Kuba Berna, Ruger und Shamra Leidu, auch nicht die Dolche Hintergrund, nie der Kerchliff als der Degin der noch Putz Acker. Da tun Salgen zu Madeleine Halle Entehe, die Lerchliff als Shakin Putz tun Salgen, Galle Entehe Hain, Titzenberg in Le Tamale Nuss, Schama. Ruger ich liege in den Eifort Larges, Truck kann Harvard Tautuch, Nariru, Margulanda Orden, Fort Garden Mon, da Ruger Hivie, nie der Cliff One Putz Acker bei Meibron. Maler scale is on going to Jesha, it's an ulgama, Neil Cliff Warren, call to Ako, of he beltana, August by Shinna Gimmerton, Naikele, a Gordon, a Glyphic, Carol Canish, current FAI, again Kuprashachtan. In Murphy Carol Cliff at Rena Hain, Kama, by Clarshin Finnai on a cove, Clarshin Finnai type Bunna Tobla for a cove to Kuigo Arts. By Kiri, Tar Laura Tobless, Malinai Krosh, the Hulskin of Black Clay, Easton's the Tree Arts, Jesha Kapdul to Uskadin Dara Arts. By Kunra Ente, Don Dara Otton Mun, Nahar Horka, Kar Horka, Rehan Roshlo, and Narira, Le, it's 50 points of Gain, and Dara Furin, a bar Tobla. As to Lok Garman,

0: Ní léon áras ná go bhfuil dlú nasc idir duine agus dúthaigh. Is fada mé a chur spéis sa nasc sin. Is mi se alfa ní dhearbhí agus sa treise ó mósáite, fis rómíd an ceangal idir scríóir agus áit. Be mé a taistil ó thean ceann na tíre ag buile le scríóirs na háitna ina maran siad, agus pléhamíd an unspiráid a ghaan siad ó na geantar dúhais. Sholin ar chos na seachtana seo.
1: Tá mar an móthair ó thuaigh inniomh. Is tá roint difríochtaí le sonrú hena féin. Tá cuma ana níota ar chuis an bhóthair. Níl gaolann ar bit ar na cóirthaí agus anois is arís de feithtear spléocha do bhratana bratana. Rudaí go léir a thugann le fios nach i gcanzas atá mí de thuile. Bíal feiriste an cean scríbe inniumh, Bóthar na bhall. Tá mé díreach leandáil thuis sa chultúirlinn an sa ar Bóthar na bhall i mí feiriste agus tá mé an bóile le hína seachtana seo agus sin é Seán an muid agáin. Chun is tán tú a cheáin?
2: Dá mhéir cé agus í, má, hé, ní bhíam sa a mí go minic tá dearna sa tú hiáin.
1: Tá mé go díl, gur maith agat, tá mé bhad ó bhaile.
2: Tá, tá, bhí tiomán tú ad agat
1: a nuna ró. De bhí, a chas seán as a bhaint sa mí feiriste. Cáth mé ad bháin a chuil an nirit sin chuir maith agam ar an gcathair sa, bhíos an sa uair nó ghó hana, ach tá mé tnú go mór le cam a chuirt simpl ar roint áitna i do theanta inniu.
2: In rud is fear fan bhála seo, is bhála beag buide a tón, tuigin tú, tá níl ba fhairtín dá mór. Agus sin na smáilinn fa dúda. Bhulín tú soltas, níl tú grána a gorrad.
1: Ní, ní ná é. So, tá mé tsa chultúrlinn inis, cár tógach tusa sais leheis na háite sa?
2: An cultúr an seo, níl sem gahára tá seo gála, níis bríant a fáda. Agus nir a chéad, hannig mwyn jyst rhaid, fi yw seo, na drama na lygu fi a gwbl yn seo, fi la, yn nwyrt yn leihwyl, agus fi yn fansgol, mansgol ffyrst i fi yn yn sytref si sin, agus fi caffe, mae'n tan seo, ag fi yn caffe hwys ar a chiad orlar yn sin. Agus

0: stóir hían ar an cúgó lab de bhí na bbáaltainine fu se báás agus. So sin an dais gríú me fedú de sin go dtíú ah mar a hála.
1: Ar bhaadaté
0: leis? Tú de mlíon seo go bhí Thíú farthaine agus seo an cúgó le bbáaltainine ní dé gachtú a hían. Scréach na bhhadana a stráicú chuúnas na dearghhaine. An scéalaí tornéis chláir na mrascan. Scéil na maidí a gathógat an scéir. Bonú a tí in a sí de léim gan fácalas a mé ag teigú an dáis scéala. Daba a mascárna deóra le súla má bhathara na a bhéidir a dhí chéilt. Chalan pianmhar na sráide a chur pucín ar uafas na hithe. Mé hían agus má dhearrathar ar a staire, cruthú cin an taíonír. Mincile le súla réomhhearrtha ré ag má bhathair don dáhhaicí. Bé go cuarama na dúirtí faoi na hana, agus muid beirt a gcolthar tarsa. Pobal na móna ág agus íosta a légaríon intsin, a golaidrá na chath leithre. Pobal ág uachtar chlúnaí. A tóirt éhe ar an náhhaid nuimhne. A déanú réad a chaith na máine sin, báilí neirt agus muisníúna chéile, rinneú lón cogaí na círéabe ag compal na tara bh mollaí warthú. Manarthar bhuamaí airtala agus animnú hanas áthair linne tiúla na chéile. Breisiúd lecha a chosan, sifanú airtala as carana na sochaí. É ar a bhharic, gan dar gosan sear balaclábhí scarfana agus mincilí. Fórsaí cosanta na bericha a fanat linn, nuair a caithiún chéad rusc de bhríci. Chlocha is budgeal buamí ardala ar nós ruathar saiad a teat gan trothara ón spéir. Búlú ar scéithe plátala rocchi, de mhór flimpas fláb, le pillir blástacha Flaistecha na bheas, tóirú na ruise, pillir le clinstin na nachan scréach agus smacharna na neachtarí. Rinneú ionsaí gan staid ar chosantóirí na simbala ag cornealhhair na slí. Crágach na saithe ar gach a bhí a láthair, leidreachtain ar lá agus neartain ar grí. Céitlithe brúnda a deanú a malafa chim Chis bhuamaí airtala acu mar ar an lón. Scíalú olscrád na luachara na buamaí thar sconsa na bharicha go láchranna. Chuir lásreach na bericha an bóthair ar cholásu agus an slua a léimní go mórga. An go fáil ag breicún lé, nimhne agus tuirse le sé tréidir son na cúise. Bhí cod an racht bericha scíilte ach ní ra bhad a go danig gradú eile chláir na mrascan. Ní nuaire eile, agus muid i gola léad, agus muid níos áirisí go deacú ar le.
1: Á, Seáin, thosa sin anna chuachtach go deo. Tagart í an san agat den bhíníocht, den na fianna. Cad a thairlíon den bhuinnimh sin, den adrenalín sin?
0: Tá na mííonn sé
1: aber
0: nuair nach mín gáis. Sin ceist mai. Sí ar a déúair bhí rudaí eile le deanú a gcónaí a bhí. Dicin tú, so bhí codda sin i dhíth leis le muid a sprágú chun ibre eile a dhéanú an an chéana, bhí muid a plé le fiche rud eile. Ní ru an tám a bhí cineál sí siar agus macnú rá gháin i dhéanú e. Agus hála sin le linn na dhréifte sin bhí déanar a caiilú an tam sin. Bhí na seo an tréifte a ba bhesa riú tam deanna a gíine mar phobal a an sa déirú cruthaí sé rudanseach heile, spráag sé rudanseach uair agus tam sin san áit a bhfuid san ná a láthair mar ghealar na bhí sin na hála.
1: An fáiste a tuite manúsar an sa bit a go raibh mí tar nascadaí an cór go dhéanta.
0: Ní sin cúis.

0: oscailt súil le bahan chamachúirt thart ar iarthar bhíal fuiriste i dtonnta an scríonóir a Seán ó Muiriceáin. Mar a dúirt sé féin, is saol ar leith a bhí ann, agus é ag fása níos sa chathair. Minic a deirtear gur ceard aonránach í an scríonóireacht, a thug Seán ana léargas ruin ar thocht an phobail dá chuid scríonóireachta ina chás féin. Nú dá aistear tanga ar a laghad. An nasc sin idir pobal agus áit, is tréine atá sé an só, tuis go raibh ar an bobal an fód a cheasamh. Cúis vórtais don bobal sin, an nirid a thabhain timeach acu in iarthar bhíal fuiriste.
1: An trasha muinehe e kishte udaras krelachoin na heiden, feinch game fuim agus fish, agus eg radio na gueltachte.
2: Fi mod I geistocht in sinna sin glar omos ate, alvin I jarvi, a chudin clar I lohid, agus si imi I charol a vi mulerihe. Quillum clar sa hana.
3: Tasha vi geistocht le RTE radio na gueltachte.
4: Falls es jach getuseite, lumse enges Olochlin.

0: Perth na Garamoine mar chúghile Israel ag achrú. Tar hi ar teiste feite ag breis 600 míle dalta inyov, ach ní arna dinna as cechar ein scrúdú gaeligas an ar teist. Canál fanama ag laidú lian na linga a chiadítir tusk trimach El Niño an meg trádal dauna ag arini stéire. Agus cúsi sport, troi pirateig buga go Real Betis, creifach mórtis na Globe CLG agus nyartele le cuan oflaharta. Sin fád agus tuile ag teachtar an lár a chu dús an nuacht. Jo bin de cínlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús báire agus iad a léamh ag Marianí Thulamhain.
1: Gona ma hada aingus agus go mennaí dí aghaib. Thug an rialtas le fios, nach bhfuil sé geiste gal i ráí inis leis na hardaithe bhíle cur ar an dreacht ar bhrosla i ríist i mianaí bheana an óvid agus dhearbh óvid, tháinig an socrús na sála ar chruinniú bhíán ar maidin idir an taoiseach Micheál Martin, an tánaiste Simon Harris agus an teachta dála neamhspleách Sean Kenny. Bhí na sacraí díana neamh go siúr gan na buchaí ógas na déaga go bhblianta a maríomh sa timpiste ar bhótarbhealach an imenaí gan deichiil dara an deire seachtainna seo caite. Ba bigil san ráige gan de chearlacha nacht gan teilecha gortaíomh sa timpiste tá trúbánagus an buchail seaachmna na gcuis san ospidéal a gúnaí agus choleise go arab. Tá na gardaí fisrú faoi chorp mrá fríú an árasán ar rád thuisiil a gcathair limní ar maidin. Fáir os cín 60 míle dalta tarí scrúdaithe na hárteiste inniumh figur na racha hard fós. Ar cuairta nnéirin as Aberdeen in Albain, a bhí an gluaisrothaí os cín deimle na fichead gaois a bhása sa timpiste buthair inar bhuala gluaisrotha agus cárfaoi na chéile ar bhuathar an ina 60 haon i nníorthar charca tróna i nné, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomhscéalta eitleg tásart sa tuaisceart. Tá dearú leis na srianta bhí bhéim ag an ghríomhreacht um chríomhniú cóchaí le ceireach ré as an seacht ging de chré na sa chondaí. Dear i ghríomhreacht in é monitraí dhéanú ar chéidir na nuisce ag tréanna na nunamh le Sfanain, Brathmuilain agus Forta Talain. Go bhfuil sé saohail te bheith snámh sa nuisce ríist. Tá srianta go fáil a bhéim ag tréanna Wandorain intre agus tréad na mán a mon cranaha a dear an ghríomhreacht. Tríchéad na hasa hácht leanú hana gyda tílanu na ngál sy'n chyd chyr a fím leanna dar eir na príf a ffic ystadjrif. Léri tír fásta gyr clériw tríchéad siart was ní bwes a chondai seo y dar anar agus y brannam leanna. Bal sy'n chwys y bó a wardíniu bwes a chondai yn sy tref sysyn. Tá condai a gona ngál amas na gondai hys y tír yn awyn línus mô dínig fal i chiachdi pensiwn. Tá pensiwn stet a elig fi hys y sé mil aot gyd dynion nhw na ngál fwy leir, dyr eir olys ondring y cymryca sosiali. Agus tá sia tewach da gynion nhw sgolari a wyl gymar hw fwy na tori fwyr sydd sy'n nair tisdyniw chagwal lyna mwyntar garam chyrora la holas el yr na rhan o'r ffad y tacw a dyr chen pi o ffari mwyntar garam chyrora la garam sgol hwalw yn sygiltach Blair for Gavila Quickhead Kigas Need Dalton and Nangal Totty the Heritage Genu. Shinawal on Tweshgart.
3: Petit Skelting Year Head Tan Colla Togala, Limekin, Hish Achor, Kuyana, Hugging Commission Planella, Edding Yertis Planella, Yulta, Kurlachunda Nagalivero, Le Shakin Zega Orison, Evert Three Store at Arde, a Hogal, a Drusky here, a Mjarna. Yulta and Horland Theatres, Marnachmach and Herbert, a Techlish na Policy Planella, it Tá a blan ferbra an chondé. Captar go nionna an comisiún planala cinne ar ngéirtas frivína nolog. Tá grúpa dí nioga a simnating bheag ag frastal ar chúrs a gaelge le colosio lorgan ag gonamara na cupla láisa mar chuid gan chúrt fliantúl a hugan siad ar gantar. Tá ahanta stocu ag chéad aran na bratinga bige gan chóaibriú a tá edir agriocht óge na tíra sin agus colostra lorgan a gosárige le rins blianta agus a ráta gúl túleke go ngairolo cunhal leis an gwaibdú sin go cian písa ele. Tá cóilach arach na gálaveg lorg a sólis an bobl fúin sgeim tihiachta i tá Berti a Cúrbert ar bóhrn chlaiwán i gwrch na cárach gair go sgeim ele i bhí cadaithi rivisa. Tán tóldas ar fad ma dila sa Verbert ar bóhrn chlaiwán le fáil ar híf an údarás átúl. Status cura e comansacur chasarigil a cranchur le aerigid a wailu a rachat a dro ferbert a taledina ar fark pobl na tolly le hiin fark in sin chud a nerunz gan chumun agus go chumun elis a ganter agus gmei úsaid ní slechne a baint aste ag a bobl a lug. Spuniad pífs gilting irhid.
4: Cín leint an deisgirt. Ha fáilta cura ag teachta dála ina fáil a gyrí Michael Cahill rimis na bartha ha fógraig an rialtas chun tacú le fedimóri ha bólta ag an tseib se aada aim siad hirma. Dair se gul fedimóri gyrí fwy vrúd ar a bhar aspa fáis ar a bhír

0: agus gant na Silas go háire fermóí biosach deir an teachta cehel go garró se le fermóí a heile Silas a chuir eisce don gíre ach go mé gá le heile takeíochtta má lennen an aimimsid sa. Tá tús chur le chuiciad a dahad chuig tic nó gonta hiirí sa chiad lead an bléon de réad na figurúéis DNA ón reinint hiíochtta a ggurcha chuchtús le míle seaachchiad nó a henig sa tíomh se ceanna naad cai chuig a gonta chucaí agus thochiad teach sé gathir chucaí ach agus chuchtús le thochiad sa chuig go títig i bret loige. Bei chu agus míanamh nó gó a ggurrás cód an phobal ag meléon ó oscailna ar fud na tiide ag oscail technolaíochtta na mún i ggurcaig i nómh beag an taspátas náisiúnta de student inc chohídas fé sé ar siúil san oscail i maiile an aspaig. Tá ré tuairiscas na Irish Times ar maidan thóg na gcordaí gunna ón deachtadála nafsplach Michael Healy Ray tééis tá bheile feiscint oscaile i gláir teleíise i chohíla sa tídíag. Agus bina gaibh cínlínt an deisgurt.
1: On naim sér neis glan an bháisteachs na múil in nocht agus í hirim atá gálta gan chud is mú. Ach go mbeidh múil scaipí a cha sníorthair agus tuaisceart scaitíige. Idir chuig agus sé géim Celsius sa bheith an sócht, sé go bhhag nó go bhesra i níor i dua. Agus le sin sin bhfuil go chóir nuocht agus aimsre in seo ar airtí radio na gaiachta go mbeidh sean séchlog, ach níos le sin gláir túsáit agus urta English.
2: Gramagad in Yasa, Yasa Nick and Rhi an Shin. Is brawl in a gonig tlostol oiv, mar shin bigi dag voil, shun a sonri tag voila.
3: Bia kaintlin, kurtiax chig tusoate eg kuiga hen a kuiga kuiga tri, nu o huskrit na heren, eg a hocht a kahet, a nai a hocht a hocht. Ach na kien litrucha RNAG a chur eg tus na tachtriuchta. Kurtiax WhatsApp, chig a nod a hocht a shacht, a nod a tri a do, kuiga kuig a kuiga kuig. Nu sho riafust chig tusoate eg rte.ie.
2: Gomór scéalt a nuachta an lé lena dús mar sin agus an panel nuachta agus lumar an panel in nuamh tá an trochtar políochta aina ní hiráin agus an tabhcóide Cecília ní chuidein fáil Robert. Tás amid le cuairsaí brósla chairde ní bheith an leachtar brósla a chur ar aise bhaim an bhí se thugann mar a bhí beartaithe de réir fógra rialta sin nuamh a bheith an dáil a gharam ar feicht lá amháin an teachtain se thugann chun an cine seo a chur a bhaim agus tháinig an fógra seo na sála ar éile ó hin féin go suíoch an dáil an teachtain se thugann chun an leacht brósla a phlé. Aine ní chiaráin ar airid leis an rialtas an roi a bhaint a seolta hin féin nó an ran ófar ar nis gur dhéil siad de déilih Piers Hardy.
4: Well, ni dolum gom rano for er marsin engus le fe fyrn ych fwy mar inye lw an dara Peter Burke gyr o chyla hansan gom eich an dal o eich gaidim. Agus bolir marsin gyr o an chant ar siúl tivis tic gyn realtas. Le couple lanus agus agéistach le sean canny ni stúchgenu is leir gara na canary a fle sea le tamal galehinti. Agus gur hig an realtas gama, gur gahadji shrodegin na yenav, mar is an irja ta price an varile ola gael filohar, mar nachwile ein sokru, no ein shans ar hokru, madjar leshan goga leshan iran agus quilis hormos fos, nach mór dunta.
2: Cecília, ní chuile an réibhéin ráha eile ann go pola teúil den rialtas a chun deacht seo a chamadar athló tamil eile.
5: Well, sílim nach ró, tan éib a gáil gíri níos nása, agus sílim gomisad a gerí na fáibin a bí a chahaint vô gíri níos le agadí ar nára da bí mar sin. So, ta sé ar an intin acu le tamil, agus sílim gó mordur jéinis, gó vís a flé acu, vís acu gó sá chárt, agus gomáil a sin den kénáis nes ar níos a mí ar a fóvar, so bí seans gomáil heiliu rodí le genu in sin acu le mehen rodí an olkis a dar sáag Am mar dúis éin, níl réit a bí le feicil go fáil ar a chúis le seo le gilíir. So go tíhúil réit ar sin, sílim go mbeidh bégé réaltas le gire maith an ealtar o dígus cintí anu na níir nó níos másasa.
2: Agus is tócha áine, tegumid nach mbeidh cuairsaí brósta ag níos fosa sa tauchaí idir an méid saláthar tá fágar a dán agus cuairsaí polítiúla agus eile. An samplé seo mar sin de riachtanas acht astachtí agus achrú é ráide a chur go bunna lista tosíochtta arís i bhhabhar dermis gear hermachas.
4: Ó gan éon afras sin atá geistin seo, tuiscint an réaltais mun na nionan siad é seo, go mbeidh siad de dribblóid ar bheile chuile, agus dábhrí sin gohfuil na gealtana sin atá dénta faoin athrú éráide le caitheamh san éir. Intá siad de kicán

0: Írocht í ennaf mar sin hén. Tá mé kintsin úr a hogan kúgir sin fín torres sís an mótarbelach ná ri sé rívló go mar of í íd a nó go djivin go ngortó síd nó go mar och síd rúd a djétí veð tarla din égin eile. Willi sag að tá sé djakur déla leis mar áver mar go vil en erud nach vil er óla saging fí kérdis fejir í ennaf le kárú ló.
1: Yeah.
0: Mar is dini óga í tjá a vil káur a tastal waha agus di jí orru. Blianti fadden the Asian, agus a poesti, sylfu hurum set, agus a grolat set, tala erk na nefo, kinti as Giesberg u kurtje, marna ocha labotus na yenu, marna dron na set, gulior aquini defo, le e yenu.
1: Tain cuig fan gaed de chrádal daunde tríd chanál fanama agus túrmas tahad fan gaed de chrácht chamadan las de verica mar chyd de sin. Aine, achru é roide dole Weimar an gores seach de idinásiúnta an vecmid praisinne dole nárde arís dele?
0: O gan ein avras engas vecmid agus sílim go vecí muntir verica ein í smóna inja ele mar mar a dúrtún sin caracha fan gaed gan las a sa hen tríd an canal is banin sé le státéinti a verica. Agus arnói tá sítsan a chérid leis an chidéile agin búlte hana hén le praisan í árda dovar koga na Hiránia. Agus enis kutir sé sá leisin nes le praisan sin mar nílein avras ach agus arnói be Trump le báni fí sá. Mas kufin lát níl sé Mwchaf Lino fi se kant an canal a hogal an non fwy aim fedica mar gwr lofa hene dar lesson ach arnoi ni agus ni chredjan sesion gwyl arw e rade ag tarlw ni fys cerddi ymnes se nis mar mon ar an gredjan se sy'n arw e rade ce ar a wy se locht fwy'n meidio fesle tarlw nŵr a ta ni slw long a ligin rhyd mar Kalishke dar ira. Mein tane tira hartar in ganal bulte jiru chodana les in ganal hen is kasul gwyl Honduras in androchi.
1: Cecilia, mar der ainen sin kreisi siostach a verka ach gohorehe agus bwile elis doch o de Trump agus na tauch an lar termi dridim les.
2: Well, more three. Tan dárong mé kevlin tíon in éitina wol mé éitina ar an ancoid, éitina fú eiske. Vi ma gaukar ar léarskar anu agus an komai a stéitin tí Amerika gamai Cantor, Florida búlchuk a halk la fárin so búlchuk a mishá. You know, but like New Orleans is in the stag called Era Weird Jatarlu. That's in a Bogarty Dahan Chart, modular Etony Gordoshan Glockalon, more Hampton Greenland, Nush, Panama, not Piro Dele, Nifuskaji and Shah.
1: If I book my drag a card, I might hit my death to see the Nifesach Nilsa Ganamshire. Arashin shos vaile faishik tarhi na skuda he ar teshte ar maiden, ach dreir chamishu na skuda he stait, ni vore fihe kuig fan ge de ghalti ar teshte graad sa ghailige.

0: Rád mar gheall le rud éigin eile na chuil tú a gcuirí go dárlóch sé mar hompla. So tá sé an deacair na rudaí a léamh.
1: Inis nuair a cappag mert mar hanseléir dúirt sé sin go mbeadh míle fáilte roimh net an ghearrthú cuairt a thuairt ar an ghearmáin in ainneoin barántas an gcuairt chrúil idirnáisiúnta bheith ann dó, an seasan an cuir sin na gcónaí meastú?
0: Well, níl is agam cébe a bheach ar réaltas na garamáine an smacht a chuneal ar an bobl. Agus tau siad a chuneal an smacht an a bobl agus níl siad a ligim den léir si hamóra ar bit tarlú frí Falestínacha agus is doilam go bhfuil an gáhaint ar na garamáine go bhfuil siad níos mó gunne a bhfuil ar siúl ag Israel ná is léir dúing ón túrascálaíocht atá ar siúl ins na meán ag súla fúi láthair. Ach, cé chó fad é sa hén sé Jackar a rá, mar tá sé annach an túirt agus bheith sé an tobaisteach don Garamáin dá dúchach in numar cadíine a machar na sráidine. Agus dá dacóach an rialtas ló leis an Jack atá acu, mar tug fi an sin ríis a bheith siad rá, tá an trí a raif a rás, tá na nasis an seo, tá an cine íhú a dhéana bhar na Israeli a ríis agus la la la la la.
1: Agus tá
0: sé an Jackar.
1: Tá sé Jackar agus tá sam go luigh tú an sríon beidir tá ar an bobl caint an a phaib líon a bhar na hábhar seo ach ó tá hachí bheith caint le lucht na Garamáine an bhfuil dearcian phobl trí chéile sa Garamáine ar Israel nó ar chas na Palestínach tríis achrú sa nachmúr trí bliana den sláda Gaza an bhfuil sé sin tríis fás sa tríis sin.
0: Chapin go bhfuil níos mó daoine a ceistú an méid atá ar siúl ag Israel. An nó sé an bonfaib atá an, an rud atá na Israeli ag Geneva níos ar an brú hir, agus in Gaza, is é an rud céana a rinne siad nuair a bhí siad ag bonú an stát ar an chéad lá íbar siad na Palestínia san áit a hánig siad. So is féidirling mar hampla, mar dearmid, right, magalúr an is, Geneva dearmid ar an méid atá tárlhe, níd ag seasca seacht, bine an tóra na sacriú, agus Geneva íroch tóréitecha áll ón bwynt sin. Agus cosúlach go bhfuil nár go rannaí an stát Israelach lenacht leis an brú sin agus gan iirecht a dhéanamh cóhharachtáil daríire leis na Palestíní a hosú agus a chothú in Israel féin agus in sin ins na lonaíochttí seo ins na áitiní seo ar fad eile atá thartáú. Sin é an Jackar bonúsach tá an, agus má bíomid siip cór agus cúteamh go dtí dear an tíl ní ahrúid sé rud ar beh.
1: Ceart go leor féoch begur a agalinn sin de lániumh a tá mar a bhíochtaí sa bheith léna fádaigh buna gibh park ó dothirtaigh iri seoir sa cear amáin sin.
2: Chuir téacs WhatsApp chluin ag an 986, an 93, a 55, a 55.
1: Go cuasaí sport inis agus tá cóná flaharta siúltasteach sa stúdio fáilte ráta ar seáin. Anna bhathar fáil gur maithagat. An dosáimid le cuasaí austrálacha mar sin.
3: Ar seo chumá agin.
1: Ír bhúin tar tosa, bíl go tosan dillis na cheisio a chur ar cén gaile go tagat ar combine sa híl sport huilde.
3: Yes, toch ik het trainen bij hen nu. Neben screwdoe naar rieren.
1: Dat had ik niet gedaan.
3: Ja, maar dit in de Amerikanen ge. Is mastoerig karakter en de boene fysiekule en geschillen ha gut. Zo als kom ze per Amerikanen nog maar hampelen bientje dat in of ga geen soort tastal leis maar hampelen. Kunst maar kijk al tapikat u haar dat had slaat. Kijk al waar gefeil het leemt. Kijk al vader gefeil het leemt. Dat son had database al voor elkaar bientje dan compraat in de verdrachtra.
1: Daar is masoon om sin agus an fhuis go luam é ná mar gúil masúnú nó go raibh masúnú a reachtáil ag an glub AFL Richmond a rinne seachtaine. Agus aníimi an nach bhfuil go mbeidh reintas na himraí caide is fear sa tír á sluga ag fóin na peile austrálach.
3: Yes, is géir chéime ar sliabháin. U dhearch leads cíor ígur géir chéime seo mar gúil cathar cosúd me Hanna Féin is a ráflaí an gúil Bertón Fearn Fé Fébh go craibh na hÉireann Daniel Kirby agus Evan Boyle a macht chum mai céna. Agus do bhaintre cíorí mar dearmad tha égóir a dhéanamh ortha do bhór an talan is fear gur buil an go gaiil fríd clínic
1: agus tá Cobhí MacDonald mé Hanna Féin chumá?
3: Go dtír chu agus tá chumach anmid a cirí sec na bhain eile ha Marco Canar an Hanna Féin trúr eile Cillian Brooker bhar panéal cirí gháh líon na hen ha Ben Murphy bin éon réalt mór bhí a chuile cúpla bliana nó fé ís mithe seo dhaoine bheith ís ceapa go mbeadh lárnach in sa fuair an caide agus tácha an bhágaite seo na spéisiúla agus ná gúil ceist na á chuirnis ar cheart go dogach chuid is na clubbal is na Austráil cúpla pingin da bord chunta e an so nu das na club an so

0: Buitif.
1: Agus is stáilim go bhfuil mínta sin gohíomhan ar fad, ach cad is cúis leis an cumanú leas gaeil, agus ní ar son brabúsa hile, bhís ar bhaithe le pobl, próiste, has agat bíon dhíine, tuirt amasú a saor naisce, agus imrín tú, dréir dárab ó bheith saor naisce, mar se, rud gmím si cuíne bhar nás sé, mar hampa gul bún na scrín óirach da gutsa, sga dag an Harvard, nú New York Times, nú dhéin chútsa, agus tógan siad, seans dhe te maasáu gan áurach. An éig ar cheach gíocht oscail nú go dhíocht oscail cúitibh do bhar son. Agus is dáilm, teigam go bhfuil égóir nú mar ea égóir i gceist ach, seo buathaig na himróirí so, agus nach chuid go húntach go deis go dul agus leas a bhaint as an buathe go
0: mar agus cé thuair a chuirthe ar lí amháin, ach is dócha bhecúint beidir a bhacasáil sa sacar agus léig na hÉireann. An éanaigh sé seo dochar do Do chúrsa caidin trí chéile?
1: Dinnan is níin, socha an samplas fear da sa na Pelman. Áit gúil, cad é bhúl cléaga imróir, na, da cefid imróir cheat meis sin rôl, sgan bar mihí, na cha mui ó mar hampla, ha 8 na nánúr imróir Pelman, mui ó snastráil igam a caidin.
0: Mar gwein infrastruktúr vaid is nui na cha?
1: Vicky Wall, ha si anon mi, Jennifer Dunnanso, of Lechlia, Sarah Goldrick, of Lechlia, agus ha airgad áltka, ha si a chupan úsach leis, so na lead na óga mar hampla Kobe a Sarilla, dreir dar av chúla figúr in jov, doktor 38 míle dóiv, chun machsal na chéadhlíon. San ma airíon leo tíle siad airigid bha. A chanach id samplí fecúin sa d'imrúir go tríis machdáns na chul airithe leo Kyle Coney is loch imar Kyle Ura Heroin graf na réalt mínúr níor in se fachnar hana sé anais. Is deisiúntacha agus a seanna iacar neórá le duine nar hafs skil agus bua fúi lehe co agus deisi co dul agus rain cúpla pingin heilifd o fhénig agus Kobe mar loitú an sample is fear. Like how crazy they're about to get, Marsha, Mahig winter video, da.
0: That's so good.
1: I can't care their father get. Fair show skill how I get. I was good better than how Neil Listigum will be in the lower again, will be in the mathematics. I have be kind of get, have be physical get. Can have not right show. It's all fair. Ach, it's on the gaffer tour fair. It's not nation. Scholar of the you heard him Murray kind of ach or doch shin cash to Marlo to have Masunu na. Kave had in the Masunu son as Kave saw as Arigot heard of Madrid Darov. Ní rinn tú cluí gaelach ar bhaithe le airgad a hilif.
0: Sin éigad díoch, agus tá cinnal téma gan in jov óhiv bug a fórn in jov a chuan tá réalt sacan a hérin, Troy Parrott, trí sínu leis an bhar in Spáinach Real Betis, ní le in Spáinach sigum, tá súgan gusí sin congurach gama, 5 milliún euro lóid til leis agus conra cúig blíana rud a ágan gamag Parrott a gemurt a léig na champíni an sé sur seo. Cái gur seo céim úntach chun cín de Parrott nachá?
1: Deis úntach dá se, agus cuinan blianto hen bhí dhíine cain fe Parrott na bhí sé gimmert le Spurs, agus sé Jose Mourinho hogan chéad cléad agus bhí dí mar dhíine nuair náir airí gleis i Spurs, mar annachid caint ag an aon ná ber lad fe le é seo. Ach da bhaile se leis gdi níisil tír, agus éan úr go maílíon tú leat gdi na tír hasan, diach ná ní harlíon fach dít ach cadai, sgurad se Tá trochoch beide da a hen cluthe beim níon, troch hen beide da a cluthe mníana da Alkmaar, agus mar gnáir san éach na gomainte macht an fyrnid an náisiúnta mníana, agus rar dar bhí West Ham na díag, bhí Porto ina díag chomá céana, agus do rána se Ajax Fornelle, ach do rána se Real Betis, agus
0: mar lúdú. An rána sin spéisiúil mást?
1: An spéisiúil, mar an raifar as go Lúndin, mar hampa áit na refse, an raifar dín Fyrtingéil, ach bhúil an caidán sacar chomá céana sa Fyrtingéil, nú an van fa sa sraha na háise sa mecht le gimmert le club níos mó, ach i dér an cúpla róda valé chuig na Spáine. Dom hénig, an daim sure beidir, achas docha an bainistóir Manuel Pellegrino, ha se an cúig vlian, mar se ha se siúd chun an jab a chmad, úrantan leis na fórn na sus a Spáin, tag an bainistóir nuisteach ní bhar siad beidir ach blian nú gó, ha se siúd seasafach buan, som gur anna cinné sin. Siach ní dis cúig gáit an blian cáit, mar a lúig tú beidir an rúdas tóchtlí de Troy Parrott na, gúd si dhe gimmar te cúran. Nusra na Champini, agus is sinné an buach fuinte de éanaim mar sacar níos bheith gimmert snor bu gunin na fórne is fear cheapin go bin cáns na cúisna ba bhó go bhreata sé macht son caidán níos fear níos an nio sé a chluthe ba sin ceistéil agus sin an brú go meag air ach nach anna rud agus rud a chur únrum sa riamh agus ná canhéamh nár dimig níos móimróirí chuig na tír hatú an Spáin na dáil i gimmer canhéamh go méid gcónaí gíar a meach go sasna chunach mar mamta Jude Bellingham bhí ar meach go Borussia Dortmund a dús Báire agus níos sé siúd a Real Madrid ní minic a chinn tú iad a dinamh go maith a siad thar leir deacrachtaí cultúra bhí mar caint féin na himróirí air nach teanga in Astráil bhín siad uig nach ón maile ach stócha tá sé léirithe ag pair gúil se go maith ná an dailáil sa bheith thar leir tuairt fé srá nua as bhí sé gúnt special deal doing it for fire.
0: Well, she, I mentioned

0: sa for in the hern choma.
1: Os an rud an or goil imrori gimt an gaid an sir dagus neither vactu a fi rud there in 42 in the shachn and ked imror air nach as far sa premiership reev agus in fadaru there imrori untach greve gimt an mar le rein biog blient de bugnus nil muran imrori Oeir a gimmert sa vua rain an son sasna agus mar horror sin níl for an idirnáisiúnta idina rovach nar chéan tú Parrot, Evan Ferguson, Ma Irene leis riomh a bheith sláin tú id dréir chéile ha fiaus a tacht ar na himnóris anna chaur a seamar dertu bheith gimmert ag an caidán a sírta.
0: Anna bha. Fech, sa nubin na chóta fáca gin cam ír súl sír in a clíhi orpacha lúch la siachta clíhi eisceach dúla bhíanta gan deir caravan bhúta ráchan or can aragid can creuare An mech sé, dol har fórraag, gwa beidr rei nua a tosúd an lúch lasíach dair?
1: Ní nóng gwa har fór an eich, sáng gwa crín cart, agus na chwa gudíal ar fad, agus cuiníam sír sme óg, agus a fair sanya, agus sanya ba an dinig mech fair bíst, agus cuiní mech sgrí Belfield, níg sanya bheir reis a ligin durum graus, mar sanya ar a tímpel, agus sin cad a har líon, gónni, nir chintu na lech ra sá, Bind the hearts of spragging chain here glue in Elagos, I shake it is on Gulu Saint Hanscata. Sprawling dark hagnadina so good grand sheet McMark English, Shredchigers from Balnor Vuch and Dimisha as the Vuchan Balnor. Stone will mid a ray orga, the var, Gwil inestu dinta, Kaffer Lanun to Riglish and inestu, as Thaw, Credun to Dolgadin, the Corlacunta, Morhimpon, the Tir Gwilla Togum or Hampla, Noren Rahanua, a Currer Foil, Mercounsner of the Isesca, the Ainan and Dulamach, Agus Rit, Nudulmach Shul, Niga, Quigger Deacon. Chun na páir chun clé caide mar hampla imirt. Tásúm go ré orga tosnathe ige agus lehéadí félim Kelly ó heh Co Charles mar sin de tá anna spéis an sé go díl.
0: Agus Los Angeles adri in ar dro fé fé hocht chumá ar
1: Yeah, nó táltar fád agus rís be sé dacrastáil am nechtna bhaint amach go bhainach amach an taint caite ach ar a líad in is tá tarigad ann in estiú ann agus credan siad go nairóid leo angus agus dóngur anna rud é sin níos mó in istú tá darlum caffar níos mó airgad thuirtas na lúchlasa sa ons go féilú díru isteach i gartar ach bheith sé go díl nach mecht mé mí sé cloisin dárán a bhí an arís na lé fé hach
0: bheith sé góntach so troch a second fáca gain as bide gair go siúg sa le ráí an idir fáistíach as na héach tó hana gomar le seach na rán dúas rivénia a hasamach dit thar a gach ingele
1: bí English go díl ach Kate O'Connor a stáilum you know ó hef seacht Cad é seacht rud éag súil agus an chríochnú ar bhar son agus buchaint gona dhaoine gur buoine limpacha baint amach a ce haisí cad é. Tá níos mó buoin buitic sin eisteag do ghabh líonas ná buitic éin a riamh tá sí siúd eiscach dúil agus sise stáilm an deise sfar ó heh bánóir in LA fé ó ghabh líon amach san agus cumann súd ar Adelaide mas féile bheith sláin túil in is gach seans go bí siúd in chéad réalt eile fé hocht.
0: Sá ráid a fech cuan ó fláthar do gur míl maith a sa bhe linn don Vier Sport agus sin mhaid tá chuig cán scríbain ar húsáite míl a buíochas leis in Lairchain, Tristan Rosenstock a Lairgan Clark, Kieran Cullen a Viamon Fuime, Jack Basco a Viamon Runeachta, Big Magdara Magdolacha Lian Lick Tillish Gil Sport in the Vogri, Big Mudder Rashika Kuig or Deloin, Idrin Dalin, Bonnie Supas and Der Shachtna, Uthor Aradachele.

0: vi anore le, ta mucheste dun tauchi e kudrat in eshtiachti yanav i da hauchi. Agus tu a geekishtachsish game, match oilen the ostor, the rani kiacht, agus jenan an start rani kiacht freshen. Ta sheg meadu hanafein, agus nis mo na 300 million euro sawalt ig 800 mila ran 40 te vishti da shavi. Lennart te kustan da hauchi, ta komunis farer hanafein. Follow them egmyfuturefund.ie.
1: Ansha, egan gumashunam omiach tagas cousin to Tori, kurumid olis airfoil ata eska latishkant, megamegmainter naherin inan. Kalga. Foshka. Ooh! Agas bonu. A yachant. Bí ar an olas fi cheart a tóltóirí, agus fai earlisí áisiúla chun cairúla de chuid airge de bhanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Sobail níos mó airgeid do de gnólacht trí fórt a chlacus a chlár muisachta isce de chuid isce éirin. Cáurín sé de gnólachtaí a gud bilí a laidú agus isce spárhail. Is féidir le gnóhais fege agus bheith an véide Lasa Wint is cursa shaskanomid siranashka erlina, no as erlishi sophisticula agus san choile, ganohra ein chostus brescia iiok. Chlorikinish, egwater.ie

0: Ishka Eirin. Exalohar Sheravishi Ishka Dairin.
1: Ahara, on yarna to Jarma the Dola Eik?
2: Me yenem she Jarma the gas real.
1: Achtoshe nomade Hana Hocht, not gapping to Gwillon Tom egg bread, Gyar Hort.
2: Dort me late. Me yenem she Jarma the gas real.
1: Nav Yarmata. Chachen Pienosh Dola M. Quaker. Fine Yarohoin Agus Eik, Lehap Eflo, my tolls.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Scéal to Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Balúiri, golf is a chas a Rory McIlroy mohar gúrsas a dar about a gachríf BMW a chúrs a Bella Reeve. Tá sa shock mull if he will an fawr rish ní bóil imrha. Tá J.J. Spawn as Merica dhul ar char cain ar fad tá sa shnir chan a himrha agus é dim mull if he will an fawr rish dhíro shock bóil. Hockey sin fyr na heir an action rishin yot mus medig. Níl siad gotcha chun cín a chudwad cintroi na cliffi seo cá Griffin siad ar dyrra. Fi bú a brá seachta cahraach bainio ar Malaysia as bai siad anayna Frank ar ddónach. Má rún siad a sin, Griffin siad sa níu na sa dehu áit a gríach is fair riaf. Daim siad Johnny Lynch trí hôl o bainio. Sáchar os a trish fi finriachta agus fínalti garfa a rúr imroar in Argentine gwaar cair da hárla rhaish cliffi canis cornan daun na in Espanya an físe kaitse. Tá finrucht deglifa agus fináil 6,000 euro garha ar Leandro Paredes. Tá 6 glifa finruchta agus fináil 6,000 garha ar Nahul Molina agus tá clifaháin finruchta agus 6,000 euro garha ar Thiago Almada. Garha finrucht 3 glifa ar Eleanor Roberto Ayala agus fináil 6,000 euro chama. As finrucht 1 clifaháin a garha imrón na Spáine Gavi agus fináil 6,000 euro. Ladog, ní luhanyo, hagar mead de Carlos Alcaraz, vesa rashamu nimerhan ol chrib verica, vesa tosidjar na misa sa. Ní vei orhins ivrahens down, janik sinner nan imers afoch. Gortu gluna karasto shud. Ní nechlif imriega a wusha chrib Wimbledon dan darablian as ichele lor na misa chkaitse. Sholem, just dira kud nama dahin, kura tus na crivan down an achan na garmoina. Cahartar ur in the heron, Dara Kenny, Bertram Allen, Kino Connor, Shin Sweetnam. Tá buinar fáil ar nóí agus áitina ag na cluí Olympacha Los Angeles fici fi a hocht, Tá túsá chur ina deisna cáíochta tíruch inis. Raiseach sacchar sé mar farcurchlah a bríomhrann SSE ar Tristatí Nocht, Bei na bohémí le caiúghire, Tá na bohémí sa tríú áit fi láthair, Má idir caiúghire ní léon bhainisir acu fós, seo den úr dhearnach feisi sin gimirt i Daily Mount. Tá drehadáha éntis mála na níh pórach, drehadáha éntis a níu áit buil dí chála ar bsúd, má dhe níh pórach jesach bsúd, a bárna idrúid hén as rúgan ar seamarga laidú, ach níla cairuchlif as a dhegín dhe arach búta acha. Tá dún dalgan sa mála na gáile éntithe, níl clifa búta le séchla fa nuas ag dún dalgan, má dhe le gáile éntithe níd sítan dhul harbár ach nerud fwil áhar. Agus a clifa dhearnach cantá útach rúgrúis ligi na Fort Dárige, rúgrúis ligi níla clifuán búta acha a bhí Aibron. Maidu le Port Lardiga, ní le clifuán cáltach a siúd o Veltana as bein dárn seo na ichéle rís glifu cafru canis corn FAI gan cúpla seachtan. Imar fyr cerwch lifu a rína hain freshen, bai clorstín na finne le fóna hei chóv, clorstín na finne ar bun ar fad. Bai cyrri le clorstín hulz gyda blá clia, jesu na mig clia na chen gó sústín dara áids. Conor Antis as Darrow turn one and I car horka to her bar fad as he's gomorchan keen as Loch Garman is bala loon then he chela homa. I was comfort to us to prevent hasna nocht freshen. She'd arstel the curry hold norha, fodra sheets and riv, Coventry City at her rest of breverin done gay door, look who'd be in a thicket. Fanach le soccer is cosi rear a chan agus tab UEFA lanach le shamru a tashi dhacur Gianni Infantino. Nish tan agriot amun cante le concasaf shin ata Gannis ata an dramshin ata Gannis ar na tira America hui, America lor, sin charib. Chon sratin an oshin da lach nu mach fwy lahor tashi shin a imar tira tn Europe. Agus run tautuk gamak shin nyas blocker FIFA ta uchtar an dachom an janturum gacherta Infantino arias.

0: Tíonú ar bhile dúchas, tá loch tárála le feiceála bhí sean ar na meán hóisialta i tuairt cúna gan dráma gortaíh ar ráid tíma gan anad, salar bhfuil an dara drón díana an erignibh thart ar leithúach le ní stearnaí. Dúirt an tuachtar an Zelensky gur ansaí ar an loch tárála i bhí sa dara ansaí. Rinne sé achaní ar chóghúlaithe na Húcráine tacú go láidir lehab hééis sin ionsaí stearnaí seo go chuid na Rúise. Tá frinsa Harry na Bretaine agus heisiréile os cían 9.2 milliún pont sterling i le fáilteoirí an nuachtain an Daily Mail. Faoi nachtú lá fiad gon bhí seo sa géid scíar gan airige de bheits le nícacab ar chosta stilí, mar gheal ar chás a chailtead sa náard chuairte sasana ina roise de maíomh go raibh eolas futhub dhá bhailiú ar bhealach mí leathach. Tá an tórannaí Elton John agus na heisteoirí Sadie Frost agus Liz Hurley sáite sa gás seo freisin. Thug an ard chuirte London ardú gan grúpa 32.2 milliún pont sterling ar fada íoc, agus tárab an chéad scéir go 9 milliún go lé pont a bheith icaí faoin ina se thagan. Bhí na líomhaointí a cúna lé séanta go láidir ag Associated Newspapers sa tríal ó bhair 1.7. Tá go dtí an dara lá go bhí dhearadh fómhar ag an seachtar le eachorcaí dhéanana in 9 rialú na hard chuirte. Agus leis sin ba bhain iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta to when you're going to learn you've.
1: In nua ag dátú a lig tásart sa tuaisgart a léu ag maira di anlin. Tá sa tauagda ganyan hú skálari wal gímat hú fwi na tátí fúr siad sa nair tisdiniu chagwal lina múnchar garam chirora la hóla sailar na lorén ar fáda taku adar chen pio fari múnchar garam chirora la garam skál húalú an sa giltacht lair. Fúr gaiví le kwe kid kigas ní delta na nangal tátí na hér tisdiniu. Dar chen pio fari ga mei galor delta buirinu adar chagwal kujwó reyna eg
2: An rud a bhainnig réit le Deltaí a bhfuil gímar ar inniu leis na tarthaí scrúdaithe ná gohfuil go leor réanaí an go fáil agus nach deirúh an tíl aton. Is dreithead atá san air teis le fáil go dtín chead céimeile agus tá go leor bailí go fáil le fáil haon dreithead sin. Tá cuairsaí iar-air teiste go dtí choriste athrú an teartan seo thugann béispuasaní fálú fáiltithe ag CAO agus ag UCAS. An cóirle is fear go dteaglam chur ar Deltaí inniu ná chur scairteoir an scáil. Tean conne leis an múinteoir garam teoir agus suí an múinteoir garam teoir síos leat agus réidir fríd na réanaí a ligeadh tar fáil agus teaga leor réanaí an agus ná cáil dóchas inniu agus díma ort leis na tarthaí.
1: Tá deirú leis na sréanta bhí bhé me gan iríhreacht dom chríomhniú cóchiil ag séach ré is an seacht geng de chréan na sa chondai. Corú sréanta bhéim Jomuirt ag seacht dréan nó na ngáil mar ghealar im ní fai chrúalú. Deirí gríhreacht in é manatracht a dhéanú ar chaide na nisce ag tréanna na nunamh le Sfanain, Rachmílain, Forta Talain, Wondorain agus Intre. Gohfuil se saohailt a bhíh snáos na nisce na tréanna seo ríist. Tais rianta go fóil a bhéim ag trein na mon amon crana a dhéad ag ríwarat. Bhís ag súl go gortí dhéarú leis na rianta nhú ar na trein na ligaví bwiltin tractin seo mar gheal ar chrúaliú. Trí chéad na hasa hácht leanú hana cyrra tílu nun an ngál sin chéad chéad a bhím leanna da réir na príf a fica stadjrif. Sin air dú cehar fan géad ar an tréf si chéar na nari. Trí a hasa dó bleng da í sir a bhén a bhím mwechraha ar rogu leanú difas a chondai seo da réir na vigurí. Léri chur fásta gyr clériú trí chéad siart was an lí bwes a chondai seo a dar anar agus a brannim leanna. Ba al sin chúse bó a war dýni bwes an sa chondai an sa tréf si sin. Tá condai ugan an ngáil a meas na gondai hi sa tír in na bhfuil lína smó daine ag falícíachtaí pensin. Tá pensin stéte eilig fi sa 6,800 duine nu na ngáil faoi leir de réolas ón ring cimirce sóisialaí. Tá 5,600 sa chuig duine sa condai ag fáil pensin stéit ran ica agus 7,200 fi sa chuig duine ag fáil pensin stéit neu ran ica. Tá 3,800 agus an líidir duine le sa condai ag fáil pensin bantrí faoi leir de réir na vigurí. Tá sé bartaí seirbhísí breisí iarscoile chur ar fáil scoiltathe ran na fearste, gurí bige agus nál charí ag tús na scalbhlianna chu mbeidh le seirbhísí iarnlínre breise réhhuireach leig a chur ar fáil in línre ran na fearste. Dúirt sa Sáine Géidí Áfricá forbara chóir línrí na gaeltacht de dír chonail gola coltar airthaí go mór le blianta bag an nuas agus níos mó tuismathaí gobar agus gúil éilemh mórir thairbhísí iarscoile nas. Dúirt sí gúil na seirbhísí iarscoile fáscailte don phobal ar fád agus ní go díra do na scoiltathe in bhfuil na seirbhísí a reachtal.
3: mag mai fan na sérvisí úr.

0: bonnie the year skalna tish it askal to than pobl or fod agus on the skalta heart there is so vil poeshi o gorda hoike goes out in shervish and al cari bo poeshi on the canter heart there on a far shop at usage and year skal and shin kamais come on mas matishit frasar and skal nash and the etchul no matishit frasar skal nash and the anagre no lahan yurin immersion day ma orin shin datish me agus mar gernil and the shervish yella kasa vin and kinshin year skal cheer in the nog and such a skull region in a lady so kajin shin gamor ni gamay ken and ahan ken shervish brehan shak has been tush me o na kantra heart egg frasal or na year skull na martesha oskul shit ahan and
1: Agus dúirt Susanna Gagey go bhfuil siad sas a go mbeidh níonra bhfuil na fine gascail tú ríist ar a teachtain siúgan. Bhíon buil roinnt mianaithing nach mbeidh níonra gach ascailt mar gheallar aspa poistí ach dúirt Susanna Gagey gur thuig na tuismaithí tábhacht na seirbhise agus dúirt sí gur ibir siad le cheile agus go ríirí lofa teilú poistí bhealú go dtí níonra. Ba níonra fascailte idir luthe nionlaí agus luthe nia dóiad chuig le na seachtainne. Bei Club Breakfast agus Club Iarscoil ag Oscailt is scoil cholam cille bhfuil na fine Jordín seo. Bein Club Breakfast a Fascailt ón háachtach lugar maidín agus a Club Iarscoil ón dá go dín sé ón luin go íine. Is é cólaat Kidley Winks a bhis amon na seirbhise agus bei duine fastaí sa scoil na reachtal. Tá seirbhis Fascailt a fuaisí tig freastal ar aon bhain scoil agus níl sé teoranta da scoil bhfuil na fine. Rinn príomhidean na scoil Shane McLafferty cuir síos ar a teirbhis ar bhuairscoilt inniu.
2: A hash is a cranny or give you in a rave, image a giri file a ma doina, bidger a huckle on the Avra Vedus a skull. Tension seriously at Shmini go bidger go running club breakfast, I guess club beer skull, a hash it. So, Quimajo Monobra, Shen, I guess, as a tash and a shogun, Jardin Shugin. And Shmini Vyogin, Tamaja, a pre valor faster, O Naglanti, no, and Lahalia, Jagolacher Cannon, Bisher filed the Dini at a golf reach ball in the finger, I guess a Volgolacher Cannon, Bisher filed defect, Matasha de Eri. Tasha Faskel to the past year be. Add goal shed er Bunskoy. How love of Bunskoy be. Hormujumla, Kestuhan, Ignatushmahari, Agus, the Ahanel Tushmahar Sasta, Gakisha Dusage. So Shin as call Fain just. Tamaj Dohasa Gome, you know, Bidjago Yomaj Abrahamahas.
1: Takad Toka again commission planale, Shinu her, La Charman Asil Gunangal. Tisha Gesh, Inid Quercher Yerbert, Ige Charman, and the May Bielan, Shop of Bruntinish, Shamra Ranga, a Gazet Storale, Homila Skibal Fair, a Hogalch, it is CU. Renew Einak, the Gunyan the Furberisha, a near lacking commission planale, Leshen Einak the Renew. Dirt Danny Kern, O Harman the Nyasil, Gamesha the Jiru Nashir Yeritishianu, or Winu, La Lanston, Leshna Furberchi, at Abarti. Tá muil cuthair flanana chun bala glas won crana go caran dóna arbert do bhair aspa muinithe. Tá bala glas ó won crana go caran dóna a más sé cing do mhaithre glasa tá warbert inu na ngáil agus meastar go gasnaithe sé thar a 30 milliún euro. Dúirt a chóir le condaí nár cadaí ó aon muinniú muisit na bliana seo don tagra. Ciallaíon an aspa muinithe nach féidir leis a tagra go le ré go dín chiad thiam a limliana a nainein go bhfuil cad tucha ag bonagar ompar éireann an TII, Lianston, la céime trí den tagra. Dúirt a chóirle go mé iarata sa ghenú ar muinniú a muisit na bliana siúgan chun Lianston la céime trí den tagra agus go mé dul chun cinn a ghenar a gabhíle sa fís a seacht ag bre ar a muinniú a chorí bonagar ompar Éireann ar fáil. Tá scáil Little Angels le Turcanning ar a dhearliste de thagra i dtheis na bliana i gradam hinscáil tógáil na héireann gabhíle sa fís a sé. Bhaine scálaithe d'áit don na rigne bhsansa le pobl na tíre gradam réon phobal de chuid Institute Riga Altairí na héireann níos luaithe mbliana. Fógrathar na buaiteirí gácaid i mola clia ar an siúisiú le déag de bhí dhearú fóvar. Skilabais Jeru for Michal O'Krevshi na Mickey Boner Muriber Antir an Galwale an Clohan Bais Inye. Maran van Hele Marion agus Birch Ninalish chomai la Trur Jerifar Nina agus Nyaktane. Ashri wa Harp gacha pobl yanninye tronon inyu agus jir ar a padjirin an sin a nocht ar an liach log. Cotter Michal O'Krevshi ar rile chilwyrre glianninye a moera inye afrin a hinyeg o chlog. Agus lasin, sin a wal wiamse tronon inyu.
3: Nu jag tänker er här kallar vi grannen nu än in. Ta gruppen får en klädda nu klädda watch lever må och gärna hitta nacht. Men jag lärde mig en skolari och lärka henne gälla ve. Läkelur och ena är törhi när har testet. Beshachna

0: Nichid ag fáire in eclis na bealaí isce sa gcathair ó leabh sé seachta nacht go mbeadh sé amach maidin na mórach. Tá Arthur Carr ó aire an chlada ag mola gcoirne óga a gcuid gahan a bheith luchtaí go mácab agus aire a thuirt le chéile. Tá cólachtóig eile Limekin hééis achoirc a dhéana chuig an gcumisiún plán eile ar an nuirtas plán eile i dhiúlta cuirla chun déna gála bhró le 16 árasán i bheith trí stóra ráide a thóigeil i droscaí thír a mearna. Júlta an chóirla an tíirtas mar nach meach an Herbert ag tíoch leis na policy plán eile i tá a bláin ferbre an chundé. De siad go meach an Herbert ra bhór gannáit, agus gúil an tlús déanra a bheitcha geis leis ag sárú a méid atá lecha síos a bláin ferbre an chundé. Léad an chóirla imní freisin faoi hábhaltach bóthir, agus de siad gáinan hí an Herbert gúil an buialán go gurí daoine i gcontúirt maiáil ar chórsaí tráchta. Ceaptar gan an comisiún plán eile cinge ar an nghearrtas rihína nálog. Lá mór inniu ag an 6,000 scolaire a ringa scrúdú na hátiste méireacht im léana, mar go bhfuil tarí na scrúdaithe ar fáil ó bhhaidin inniu. 6,600 scolaire a gondé na gailibhe, 3,600 scolaire a gondé bhuio agus 5,800 scolaire a gondé na mí a fud tarthaí scrúdaithe na hátiste inniu. Zéad na scolaine a láid le nuíocht in iarthir, gúil siad thar bheith sásta le tarthaí forwar na scolaire, is seo tuairisc ó héimas ó scanlan.
1: Seachta cúig scoláire a rinne scrúdú na hár teiste méireachta i scoil chumsío chiaráin ar a gearú rua im léana. Agus dúirt príomhaidin na scoile Sean McDonagha go bhfuil siad thárbh sásta go háirithe leis na torraí a fuair na dáltaí sna scrúdaithe go háirithe san ghaolge. I gláiste cholam cille túir is cítar gúin na scoláirí an sásta lena go torraí. Dúirt sin príomhaidin Pedro O'Shea go ñearna rang na bliana seo go hánhás na hábhaid ar fad agus na hábhaid fracticiúla, san máta onoracha agus san éilge ach go háiríthe. Cearacha cúg scoláire a rinnean scrúdú i gláiste chraí huiris a spidéal, agus dúirt sin príomhaidin gráinne ní lánúra gráinna scoláirí réimeadach as chamá agus i d'éire lób go háiríthe i máta agus san éilge. Dúirt sin príomhaidin muréad ní láharta, gúil sí fíor ródúil as na scoláirí a rinnean áirtist i gláiste na bháin in inis meáin. Seachtar a leog a rinne na scrúdaithe agus os cín 600 pointe fáte go teacup sin. Tá an 9 pointe fáte na scoláirí gon chéad ráha a bhí chorasí sa cobidir sí agus súla go teacup a gola stádiar leis san álscoil. Seachtar a rinne an scrúdú a go leis na bhéine in inis mór agus dúirt sin príomhaide Stacey i Iarna inniuh go rá an seachtar thar bheith sásta agus go ñeana siad go maith i réimse leathan ábhar. Thug ónó maiín príomhaide choleiste na bíorsach ará smuclefis gur an grúpa beag a rinne an áirtist fíor hásta leis na torraí ar maidin. Dúirt sé go bhfuil tromlach acab a gola tuairt faoi phrintíseachtaí dhéana, agus gúil sé sásta mar go bhfuil antóid i locht ceirde sa lá taine bhain. Thug chun iéag a hí scrúdaithe na hátiste méireachta is scoil phobal Victoria i gcáir na mbliana. Dúirt dara ó míl chiaráin atá mar phríomhaid is a scoil go bhfuil bag nach leacab siúd os cín chúciad pointe agus go raire le aon tríanacab Mark Heitse Hian ó antamach san ghaolge. Rinne seachtain iéag an áirtist i gcolaiste huire i dúrbha géadaí a gondé bhuio. Dúirt sin príomhaide Christine ní Éanachán go rá na scoláirí sna luagsásta leis na torraí agus go raide le duineacab siúd seacht Heitse Hian a bhaint amach.
0: Tuairisc ó héimas ó scanlán in sin. Béríomhcha na héann sa gaithe cruife ar siúla go seaige an deire seachtainna seo. I meas na fóinne bhés a ghlacha páirt na cruomhacha be fuair an chonamara na bhfuil imnóí as ceantar na ngileán agus ceantar chu seaige, chumá le fóinne dúna ngáil, cildára agus Loch Garman. Chuir ar tús leis na cumirtas a bhés ar siúl ar fóic na mrána ar a gruach, thar tá trá náma seo leis an gcumirtas oscailte go bhirtsna. Bé cumirtas na globanna ar siúl ag imeán le imáireach agus cumirtas sinsir na mirtsna ina dhé sin. Ar an dúnach imrófar cumirtas na ngimnóí éanaid agus brunthir na dúisina tí chúlain ar a gail rua san níhead a dúna. Caitha an ring edachais an ring iompair agus cólachtaí bus scoile aibrú as láha chéile lena chéintú nach mé conróí nú scoláirí siar leis an ngéir chéim atá le costas an bhrósla i d'é deire ómúil chiarán príomhaide scoilphobal Victoria i gcárna. Tá scuair brúig teachta na cólachtaí de se maiáil le luach an dísel, ach tá séidir bhí si ríthábhachta chu chur ar fáil ag loch na mosannaí go scoilannaí ar fud na tíre de sé, agus gúil tavacht le lo gaharihe a gantrach a tuche, at na chun a

0: er brjóslógus. Tegin múti líka að stín sérvís skóla. Níl það er lagin í enn, ní annan múti hins na bælta mór og gúil jesni éle og kóra som propæbri og að líka skóla. Svo kaha hann réltast og edir rinn eitir hér sér rinn tæstil, kaha sér að brjó og það er kynnti nátt neymat hann er í skólari tísmóri sérleis og kaffar í rátti í rúti í náttu hæs og það sveitir. Og það gljóð gana pukkasið sem bín gljóð dýndir í bænsleis og það er í náttu æsinn í sæsko og blei mátan takkjátt en sinns mátta sér tæsar og hú sér sák hæska hérns nóis.
1: Dara ómul hér annin sin. Tá tús cura i cumún sacud chos airigil a cránchur le airigad a bhailú a rachas a dró ferbert tá le duine ar fáic pobl na tolaí, le hí an fáic an sin a chud an éirún sgon chumún agus go chumún eile sa gantar agus go mbeidh úsáid níos leithne a baint aiste ag a bobl a lóg. Tá sé beirtíad tromchla i le aimsire i leagan raon ratha a chur thart ar a bairc agus til saite a chud suas mar chud go nairbert ar a bairc tá faoi stúr coiste pobl na tolaí. Fuair an cumann cad a gúirt dúchan na gaiile bhile gaiad, an cranchar a reachtal, cranchar ina méid cór gan díal na cia mar phríomh chúis agus beidh ticeid gan cranchar seo ar díal ón lámárach ar aghaidh. Tá grúpa daoine óga sa mreating bheag ag freastal ar chuair sa gaeilge le chola se lurgan a gan na mara na cúpla lá seo mar chuid gan chuairt bliantúil a thugann siad ar a gceantar. Seo den deithú thuair le rins blianta ún an choiste gaeilge sinsrabhán agus ard go baid Cymru an grúpa óige is smú sa mreating bheag gote i bairt ag léirithe ceol le na chéile. Tá ócáid bór féle chuair sa dí le bhar siúil ar champas an choiste ar a grucan insrabhán anocht, áitid ar thuir deis go gá am óráin agus ceol a chasa ina denga féin. Agus gelta báis. Was sa Mary i chuirbín as dúahir cárna i dach altanais chárna le gairid bainstrach Stefan Fárig fel vata. Mar an bertwaach in hín drahir garchlan agus gwylta eile lei. Bais i gátóra na tacúnaithe in uahir ón dóg dínlea chlog amárach agus dyrhyr an pád dín sa tachan ní eisin. Le fyrraftan na sachrú deg leo si híngeag da dúna i sépal wira i gárna is cwyrr ar rili gwín si heis an aftan. Bloch ní ón glánuán achas feidil a dína sínta sa hwyrt go Parkinson's Ireland ma hogrin si dda. Agus le garid wasa Philomela Nugent as Bjarna ach go rasa glochan a gunda ufale í ó rúchas. Maid an na fercéile Seamus O'Flaherty as a gwir an mór in chéar a rúa, strúr droffer agus gwilta eile lei, scrémofer a cwrp in iau. Spunagi nuiacht in iarhid gan trúnúna.
2: Nocht de deskert al leven gif nu levan. Ha falt a curra eg tachta dal in a fall a geary Michael Cahill rimish na barth and no ha fogger hen of con caru la fedimori ha bult eg an aim shit hit him. Deshag will fedimori geary if we rue ax naim shit hit him a kirstach or os naid axed unsalo her beha dan vehe or do for in a rea eakrich thief we shkem in abyss Chris agus eco o shachto fungiad goody shachto quick fungiad on made a small hokada if we real a chanentish or pig. Homalashin Ha sé fógra go méid fedimóí game acres ábalt a fear a bhaint ó limistéad áidethe ón lá nóhadáig seachas fnachgurí dead in na mísa. Dead an teachta cehel go dúir sé sin deis fedimóí an fear a chúsáid mar bheitthe danmhathe agus go gafar i thuile cáid a thuirtóibh má leanan an aimsir hidim. Beg chuig a smaoinmh nó gnó a chud oscóid an phobal ag miclén ó oscail nar fud na tíide ag oscail technoléachta na mún i gcuircuig in nómh. Beg an taspontas náisiúnta de student in chóvíle sa sé ar siúl san oscail i maile naspig as is é oscail technoléachta na mún a bhainistíon an chláir fiontríochta agus a chas é muointhe ag an údarás am orda dachas chlá chuig a chuig macléin páirt sa chláir im léana agus iad ag forbert smaointe gnó i réimsí ag súla ina measc sláinte talmhaíocht i dachas in bhuanacht agus fosíocht. Fáin na ráin forte cedavíl euro i mwínú tosig chomála trénáil agus cúrla ó untrahe agus ó vantóri chomá dúrt barnistóid fion tríachta MacLean in san olscoil Carol O'Leary gan nín ráin forte na blianasá nach mar rá víla aglaf le costumédi fair i rí an tauraig chun a gud smuíte gnó a hásáil. Hatus curl le quick kids da the quick take no gunte hiri si hid lat im lien during the figures dni on rein to hirte a gurke kurtus le mile shachiet no a hand takes the chief shikina na hiet a kaga quick a gunte herki agus hochiet jochashe a gahir herki agus kurtus le hochiet a kaga chi take a bertlorge of all to curl again add a norma foley rib figure hiri agus der shikul medu erlina dehe ha dogent riacht nach gondolin.

0: chuin líon fir puist an chahéirleg an rúnaí agus an históra ag an ggéad grniu omláin den goiste nó tá bléanaá roin beag stad chun chuoin á cheileúra agus a chéomhnú ar chean de phríomh hosaíochttaí an chórchamin beag bé mar roiin áir chun chuoin néideag fé sé san agrán an irs bhléantúil tíal an bhóide bunahéad an daid a hadiananta ag míáil de múga an ábhar há John Kennedy teist Heidi ganna bhar chun chuoin in aimimsead an drochaíil chu mála dul siir is stad an cheantaid chu fad a le haimsead na normach ar aon le sin habhuiil an chórchamin ag éileh gonéanaach an chóirla chun é gníomh práinna chun doling le leis an bhás a thola fiscint don blaan de ionrachach an felastrom dheag sa cheantar le DNA. Beg fáiltar ibh cheoltóidí go uirlasí bheith leo trochóna go dtí chuirm cheol an ábhar an é Deir O'Donnell i glob chléide ar a seaachta chlog mar beg seisiún oscailte tééis na chuirme ar an nua chlog. Is ar bhaile cuma na mád thar thála bheith ócáid na hithe nocht a ghagrú mar chud de heachtain na hairachta. Agus há mórseáil phobal bertha sa daingan amádach ag locht agóide ar san le pacha breise in óspil poblbal chur chuoine chur fir túús leis an léirisiú ar le thuirtistí trothna ag an óspiril agus há locht agurthe na hocáide ggéige bhhaint na háte teachtamach chun taúlá. Agus bina goibh nuacht an deisgurt.
1: An naim si inis glán bháisteach smúil in nocht agus ithe heirim atá gáalta gan chuid smú ach go mé múil scapiocha saníorthair agus tuisgurt scatí. Idir chuúigi agus degéim Celsius sa bheit an socht sé goíhhag nó go bhestra a níor a dúa. Lá tuirim atá gáalta mórach le tréh si gréine ach mé múil scapiocha aige scatí freisin go háí a saníorthair agus tuisgurt. Idir chuúchéim dé agus céimas fe Celsius sa bheit an socht sé goíhhag dúa. Agus leis sin sna bhfuil go chuir san nuochtta agus aimsir an seo ar airtíir an gaaltoachta go nániumh.

Díochaí agus bhfuair géad fáilte seach ag chláir na bhógraí lomsa neasna canraí, as seogad ín seach in is be fógraí níorthaid, fógraíon deiscirt agus fógraíon tuiscirtain. Chun tús chu leis gláir mar is andul tar mar ibrachaíon chláraí in is láirech, is féidir léir chuirne teogásla ón lígas ín cúg ó lún go hína, ar an ibhir náid na hían, cúg náid sé, sé, seacht, seacht. Nús na darí bega ag an ibhir náid seacht ceis, na í cúg trí, hían dó, ceis i ceis. Nú mal na ngáil ag an ibhir náid sé sé, Nói hinna cúg, cúg hían, hían cahir. Agus is féidir rífost í hólarai chugan chumá ar an rífost RNG ag RTE.ie. Well, cúrim an túsleis na fógrí mar sinna agus hosama mars undú le fógrí níorthir, níra an wútur ar lá tó chumann na mániach da vorna na vorbach a réid nuna dinún tárint. Siad na hivrachí tárin jivin sinna réid na ifir a sé, trídeag, seachdeag agus fe trí. Bei 8,800 euro sa bot a óir in sachtan se hoglin, nó rianar an tarantin sin, sveidir ticet chó seo cianacht e siopa splin Slimmans, tí fawr cín sintra fawrna na vorbacha, nó aidda gwn ibe eta ar gwrste. Bei caha crúta cuífach an haidan ar bon ar indir a sachtan seo, hos seo sin nyof ar fawrk umbrana a grúk, sa grúk in indirwan. Ag dóiag amárach bei comartas na globana ar bon in sin, agus ag dóiag bei ag Ag a dóchlog mar leisgeal bei comartas go bhirt na dúnta in sin. Ar an dúnach ag a dóiag má lei comartas na nimiróí éanúir a bheith sán, brom fir na dúsna tí chólan a dún léag sa ausna ís a dúna in sin bei ceolan fir sin le fódín mara. Bei lá sprí taillí ar bun in nuna takeochta taillí nún ITT in Indirwan de a sahar an seo thugain in léol a fichid gon bhí seo. Bei se

Nerbon in sin on hinn agus ín cahirt nóna, bai ceol, ráfil, sólaistí, peintal ái, dánta agus cuslan sprí in sin. I meas na nimachtaí a bheith ar bun in Auckland an Drúd, i marach bai sa sún chéalioch le marín bheith clochlan an, in seo sí cúpla scéal agus duna sí cúrsís ar hábhacht na scéalioachta, mar chuid go dar neidacht, agus an chuí ar rá an scéalioch mar cha aimsire sna títhe le linn a hóge. Bei sé ar bun idir a tríos ceir i marach agus bei se dá hangach freisin. Tá maith a brocra nó terrier i mí ar stré ar rin ar gear rua agus is dead dawn tá ar seo. Teid an tainamata id agus tá ólas, má tá ólas a ghean dina fuiin ngair seo is féidir gliach id an ibhish 96, 96, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98,
Fógrí hismun in gaeltacht in ish by bola bus bon go gásur fúi a gáflian go ish agus a dismori in nárs ilin, mokaling, in marach on hínéag. Til a olis agus clárochan a fál wai dyrdra ag dismori pankai í. Cardan hipnivre, cardan valley chun hipnivre ú salalín turchus agus bread a fóste a húrt ag turipur cálihe. Bei sér bond a saharin an níu lafíchid seachtan slámárach gan vísa agus ag dechlog a bheith sér sinirbond snun slánk ar gár rúa. Tá clárú agus til a ólista fál wai erin ag tismori pankai í. Bei siam sanna nóg bond Carolyn Gary dorachta bond a dóna an tríachú lá gan bhísa ag dóiag man lei a hosó sa sin tí waig fáidín i minloch. Sir a ólis drúgs cláru le fáil waig párik ag tismori pankai í. Bei Bobby Erimaloch Carolyn ólis réibre ha glomloch da gom proclunia bond an tríu lá déag a vanfúver ón de an óstán an 12 im arna. Sir a ólis drúgs cláru le fáil waig esni chéide ag tismori pankai í. Na following tish question is, ta kora chuman sa lerne. In indruan ag larug, ir tish go fos lo namshire mar aibri barista im lasin, truk cafe a sha, agus vachsha in a wantashta damach tahi barista, kaliacht agorsi sawal sachta bia a agus lantachus agin se chafer, nu vesasta an kursa yana. Cor her train on her fall, ta lia fos ngayn gyrich noch gom fos chma kiena, is a dira shacht agus leoja do o lungu hine na hurin ti haibre, a vaisa gisht. Til ólis le fáil fóin bost is féidir gléach ar nefigin sin, náid ní hían, trí ní ní, hían an ní ní. Nús féidir íf os de chiolachag efig ag cst.ie. Is féidir wargod TV na a chiolachse chuig efig ag cst.ie agus ta agigad dín cúgach log de hín se hogin an tochtú la fichid gan bhísa le cúristeach ar a bost sin. Tá muintre sa tóir ar chóhardí ar óge, páslá námsir ar chonra bíana ta gist, is féidir an ról seo a bhelan líthe in éan ceanga FG Muintres, talan líthe ngáile nóidí ar chonol. Tá aga go dín ceru lág a bhí imán fóvar le cúristeach ar seo. Tá tíle ólis le fáil wai óge ag muintres.com, nó ag an nivir náidnaí hían, 369, hían i cahir i hían. Tá siad sa tóir efigach ferbr ó gifar sin. Pástal nemse eile a seo, tá aga go dí delún in tríocha chian ó lág an bhísa le cristeach ar an bós sin, agus a tíra ólis le fáil wai óge ag muintres.com. Nú, wai nefyr náid ní hían, 369, hían a cahir i hían. Fáil tó bárd eid a chus agus eilun na gáldeve agus rás comán rúf íratis ó ghoine cuí chálíthe ar an bóst timir a gailge. Pás bón agus is comartas oscúlta seo in gáile. Tá aga go dín dóiag mán lei ar an tríocha hianu lá gan bhí seo le cúristeach ar seo agus is féidir chula ólasáil ar an síf gretb.ie. Tá teaga scór sport ag tástal pás Port Hampshire séu ar a fichid 98-in, pás gan géim aclíocht aga sport go mónscoil na gaeltocht aga na mara. Tá aga go dí de cédín seo hagan in séu lá fichid le cúristeach ar seo. Tá til ólis le fáil wai Stefan, 99-hían, 369, hían a cahir i hían. Nú seol ríf os chuig ólis ag muintres.com. Rínt ari le díol inis tá cára gundina Nissan Qashqai gom blian gaulis 30 le díol. Dyrtur lín gul tí kuní gui wa, tí vishti agus tíma, ach tá chul ólis ra fál fúi Nissan seo, 96, 26 hían, kára kúg, sé an lí. Tá leantúr plásach go chuad le díol gom randa GFC, tá til ólis ra fál fúi leantúr plásach seo, 96, sé dó hían, 6 sé, hían 3.
Tá thuir ag díol Toyota

Sicróla agus is da dearg a tar seo, Deirtling freisin gúil cáin agus teas bohad ar gá seo. Chola ólas náideach a seacht, cear sé hían, cúgi dó, seacht i seacht. Agus tá duine a cuairtú teach faoi lochair ar gar roa, is féidir tuile óla seáil, náideach a seacht, hían hocht a hocht, seacht a cúg, ceathair i ceathair. Ceol ina séir deire bei John Bogue castaí sé in nocht agus pe míle fáil trú bu logan sin, agus bei sesiún ceol le Brian Turry agus chóirde ar bun de dúna ag leabhse trí. Agus le sin sin na bhfuil ó gcuiníorbh ar an nocht a chéistú mo duine le aonú, seo de Seán Ó Shaoghlaigh agus Connemara.

Ata oj, gomiri euro la bains in shin kerachkug ivit, dus eligur fiu kiriket kuiga la bains freshin kuiga ivit nun nislo. Choma agus shimben go rogirin chedi in nacht ag a hocht a chlog. Bei bim go bon anodd pobl chroc fulla I da dúna ag a hocht, bai nyart dus na la bains in shin I da dúna. By Bingo, shown on the Finland and Alcari, Dalun, and Carol of Fisher Dalun Shahogany Hocht, by Pot Osbra, La Bantin Shin, E Dalun. By Enoch Bancha, shown and Ostana Court Singly Doge, the Saharan Shahogan, Shachan Slamarach, Neola Fichet, a Dirihan was a coog, Trinona. By Lur Shaston and Shin, Erin Law, La Kuzulat Planel, Gun Law Moore, by Furin Ostan Court, Erfala Lartlo, August Oshna, and Ostan, a husband Steve Chma. Faulty on Ocean ran the first year of Alling Tori, Dan Tori, Talvori, August Boilgum Fobble, Otul, Part of Lock, a Kirkle, Strike, Carvin, Call Off, we Stuart Alling Tori, Ita, A Esco, Egg Hillary, Gilligan. Beshashin Urban Amorach, Sour Marach, by Law Hien Urban Amorach, on Doyagadin Kug, August Lado Urban, Erin Triola Fihid, Tadona, on Zegadin Tri. By costas go chearach euro ag baint le lá bháin nó 60 euro ar ghá lá, by lón san áirimh in sin, til a óolais le fáil bí glaoch náid 60 cead, nó I cúig sé, dó dó, dó a dó. Fólam gaeilge trí óran ar bhalaat gaeilge óolam i dtíon plos briú agus gan risca. Is féidir le hóran na gaeilge a bheith ina bhealach íontach chun de stóir focail agus sa bhuiníon a Arbert. Tríach euro fach chuig rang in sin, bí glaoch ar náid 60 cead, na I cúig sé, dó dó a dó dó le cláru. Bei seastáin díolachan ag féle daran san air, de saharan an tseo lá fichad go bhí mán fúver, agus má tá ábhar láhianta nó cairdíocht ad, agus béis le seastáin díolachan, I bheith ad go féle daran san air in an lúcas lochan nó múiche, ar an saharan an tseo lá fichad go bhán fúver, tá spás ad go fóil. Dian tán gwa le Josefini Hráf síle hi tira óla seal fúi seo, josie.nic@gmail.com. Sin Josie, nick@gmail.com nús féidir gléachró náideachta sé trí sé hian trí dó ní trí. Maori tu go bíon gaeilge teanga na hócáid sin ag daran snéir fifi sé. Tá óstánlach altan ag leag póirtear ithe duine gan mhar banisteir bialann agus fáiltóis tá sé riachtanach go mbeadh an té i cheapfar oscin 8:10 go mbeadh sé sa lúpa cardúil agus sásta oibriú ag an deireadh seachtaine. Má tá síam atsin seo seolda CV chuig lochaltan@gmail.com. An bhfuil teach árasán siomra nó lóistín go chinál ar bith ar fáil atsa idir an seachtú lá fichead go bhí na nula agus an chéad lá go bhí éanaar na bliana se thugain. Mar tá an scoil gíomhre chuir diosta lóistín go cheantar le chéile le chuir ar thaobh an scoil gíomhre faoi láthair. Tá Bialann Peppers chuí dóid ag leag foran Port Aimsire, tá siad ag leag daoine Abbey ar féidir brathró le haibriú in áit bra grathach. Caafir a bheith ar fáil tráthnóna agus ar an deireadh seachtaine agus bheith abbalta cócaireacht freastar chostaiméirí agus go ná oibrir Bialann í ina freisin. Má tá síam at in seo is féidir de CV agal isteach Bialann Peppers chuí dóid nó is féidir gléacharú náid 60 cead, 93, hian a hian, hian a náid. Onad pobl wachir ar awti bian grwpa tishmori agus tachron yn sy'n chwle dalwn ydy'r zegs lew sy'nig ar maedyn. Mary tyrgo bian chwle gyd tang yn hwcaidau, ni na chos y sygeis da cahar clorwle o sy'nig tishmori pan cae I, nw tach dyrach dy chiolachig, naidach dy cwg, do hyn yn ni, hocht yn ni, do y siacht. In anod achwyn y taili pobl ascarach, bai sy'n ymwgwelwch ar bwn yn sy'n negon gaelgau gan sgonon da chaiwai rash, da ceid yn siahogyn yn siol o fichyd ag I hian y fesio sy'n ar bwn. Mawri tyrg o bu'n gaelgau tang yn y hwcaid, ni na chos y sygeis ac ahar clorw leu y frychiol ag o sy'n ag tishmori pan cai I. Nw, tach dyrach dy chiolachig yn oedach dy cwig, do hian yn ni, hoch dyn ni, do y siacht. Agus Creevin in Sermon, Siam son Lego go fáistí bon scoile de Mart an cúgul a fichid de Mart se hogan I bheis a snar bon, ag leo se dó, Mary tyrg bíon chailge tang an hókaid seo, ní na chos de sige se cahar chláru le, a sín ag tis smori pan ca I, nú teachtarach de chiolachig an áidach de cúig, dó hian an ní, hocht de sní, dó seacht.
agus ar deir log tá muintri sa tóir ar aibrí lóvénta nílan chlí dóis, postan amsire, fítec, QQI, level a cúg, nú sé a gúrm

0: Sin tealmáid déag a bhí dhearr fúbhar, chomáalais an ceolaid déagus an cúgiláid déag a bhí na sauna im léana. Tá áit fós le defnú acún sin ach tá tuile óolais le fáil faoi ar fad ach roi fosta teola chuig cuiste ag údros.ie. Beitronig eist agus pop-up creason le Sean O'Sullivan, the Kerry Cowboy, ar bon a Crawfords and Co. Jardín se hagan in 16:00 idir 16:00 agus 19:00 in sin. Lá oscailte agus inoch leabhar sa t-shirt beis ar bun seachtain slámárach in 19:00 sa saithreann se thagann idir an 9:00 sa chian beidh eolas in sin faoi imeachtaí thuismeoirí na Gaeltachta chomh maith le ceol óiríocht go sólaistí beidh réimse go leabhar go chaillí in sin agus tuairisc taisce sa ngairdín. Maidin spríle Louise agus Robert óiríocht franta agus popéid. Sin réilge teanga na hócaide seo agus beis ar rúnach go chaillí le leanaí óga. Beis ar snéir bun de saran se thugain idir leabhar 9:00 sa 2:00 sa t-shirt tá chláirúcha le fáil le seo ach rí fós ach téics nó glaoch ar na bhfir 9:00 2:00 8:00 ceathair i dó. Pap Ceola Cáil a Guinea beis ar bun únsa go dtí leabhar 9:00 an ionad baile in scéalaigh ag ar an dár na láidéagas an léo láidéag a bhí mán fómhar i rís sin réilge teanga na hócaide agus tá seo rúnach go chaillí agus leanaí óga ís 6 mbliana susc dtí ghabhlíon déag. Cláirú ar bhré le Marí ag 9:00 2:00 8:00 ceathair i dó. Agus ben éile náisiúnta ar siúil an áras na nálín ar an bhuiin gear ón dáin lágadtí nuúlag aibran is íon tuchan de sé seo an cheantar an go fáistí an cheantar a bheit sáte til eolas le fáil bhaid náid na chian cúig a seachta dó cúig a ceair a cúig. Agus le sin sna bhfuil ógraí ón deisgurt nacht ach fógraítí dí ceair inis ag ceir is seachta nacht feicimid an chlár Rossí bú ó chilárne a chur láthair ag seampán breannach agus mánsach néla. Ag denúmad hééis sin hátain sin be be ón Electric Picnic ar at mé buchhaointí ón Electric Picnic fefa cúg le feiceáil. In sinna ceúhain denacht feic muid ón scóán de man from a Snowy River, scóán na buchlaí bu a seo agus siad Kirk Douglas agus Tom Burlinson na príomheisteirí sa lár seo, mar sin neart fós le feiceáil ar TG Cair trúna na neamh. Breanna muid chun cíineis ar méid sport bheits le cluisteil ar an stáisiún seo amárach.
1: Bei trochtarach den ar chluffy creve pelle as dúnangál agus muio ar chláruchí sports an tachrin. Chama le chluffy psíf creve sioshid omona na gailive. Ben spidel le bohur na trochruch na carach, Michal Brannach le sailan agus anach cuan le barna na farbacha sun omont. Bei muid ag chluffy chil chumán le sun fórsg a gríf idirvánach muio agus ag chluffy creve sínsid húnangál Glanine le Cilchárha agus Níf Condon le sin Tearman. Bei Josie O'Coolhan sa gaheis go sport an tahrin bei cainte ar chaple, haka, sacar agus crífachí pelle rúnangál agus hiri chuma le túsinaí agus dúsinaí ceo, craic agus brí. Heis na nuachta sé conal o Cívan a bheis sa gaheis go sport an trinúna a bheis a tasi ag fichanú mai teis a sé agus a leanacht a rai go dín lia chlog. Mar sin, cunig gí cólóder lín in seo ar Radio na Gaeltachta go sport an tahrin on Dogi Jean Shea, agus go sport a trinona o Finnumet Heisha Shea gudin na iachlog.
0: Bei Gardine Knumle in sin agus Eitrit Flasche gan Chlar Sports in Taharin Marach agus in Sporting Trnuna in sin Trnuna Marach arist. Agus le sin sin a bhfuil go ógraí na hianacht ach fanna gilinin seir ar tíreid in na Gaeltacht de mar tainneart fós le hacht. Mar inis seo an seach go mbeis an nuoinach sé peidir ó réada a bheits nargaideachta leis an gláir coirichan ceol. Agus in sin ón léanach go mbeis an 10 siad cilíon de búrca agus imé ní cheú le bheits lin leis an gláir riara ar ar na dí. Agus ón denach go mbeid sé meán ithe sé cían ó cíhan i bheits a gaithe leis an gláir an tíh tuhail. A chuim sin as in seachar an bhógraí beocht 7 seach nó agaí agus go nuidíríb.

De vor me a rinu oslugus na mile fall roistra nona sa. Tan fora dridun te stach tan a smear do a gabu agus ta ola chular na crin ola agus tan a ferimori sas tan a rid fear tarik a stach agus tri bachorga mindis haid inis gahara nor ha durin basti ta karnash agus mailu ag tachtar an gauntan siske. Ach, sin ein ahroi raid is tochad. Ní léan rud splódrach nó difriúilgum sa chlárnacht gnáach lár hagum, pís ní desa ceolint as an súd le cúnú dé agus a bhráinach médíru gahaire Ciri Hess. Ach ar dúis, chun an saurach meadagin bugáinín beog níos fúid a fós, seo tas na Spáine nó Galitia. Seo chúif Carlos Núñez agus a bhuiin, agus na tarif agus na pyrtaka nó Jigs and Bulls a haintga chun tasach bríbrúchar leis an chlár. Carlos Núñez.

0: Morris Lenin and Gutanishan son of a new whistle, Agus Blackberry Blossom no Blan and a smear dove the hind to get. Queenie Mermary McNamara going in there, any man chunchin. Shat, Tammy the filler in the Havrana, Oivrach, and here dinne elle, Ferran the Himulisher fad. Nidir in Gervani, Quiachta, and the winter gale stair, forward in the girling is a tear show. The Rugugue, Ben Nanny, the Rugugue Nachtig Shachta Kuig, Agus Florence Augustus, and Hanny McCobastigal, Fanan McCollum, Mahagestigum, Agus Guntant, and Rugugue, every hand stride and Hagus of Balavunig, Ach. Bí maréad ní chárig a bháthir cíirich a bhí mún na scoile gúnta antrama. Ach an 86 eistrig an conga cilchainig agus a sanga corcaig agus nar a caligur bháthir bhí seis lenaí ina díag agus de cúrug fanán siir go dína úncul fanán olíntig. A gil bhíca níarin hír an sa necla caihir sa bhíin agus well, de lean sear aig ulisgut le anahím sa ghaeling ar fad. Anahim or fad or fad, agus kurigas tisachn chéad se cat or fad a bhí sé dinn vannach oed dahair. Bhí da capog mar timre ard himir da chuig imún a gunna na gaelinge neri godó kurigas. Agus bhíach sé baliú stif, agus skrílum se, bhíach maher da gleich siach aga bhí sé anach sriin a da fóas sean dar a uair, agus nar bhí sé anach sriin as bhí sé hir gilorglin, agus skrílum se gyrfog mar trosar gilorglin. Ach, chas an cyrs mod an om gan dawt a sí musgol a sean sin chadeilu dyn a lead zog an aile fydr sunnus i gol brenioch to teist ocha. Ach, bhí an lochrin a ail siwige, agus chur sé sin trasna go dí maithir sa lear caigai. Caigai an éirig seasca sé. Sin dóhan an chaint meil ar fanán ma colim. Seo chúfinna sé a cabhránaíocht, mar a dúrt ní bhuach sé an rechtas, ach seo chúfinna sé le rhenach a bhenbhiog. Blúrín stari chúf a bhúrim fanán ma colim.
1: Rhenach a bhenbhiog. Sais ar an dinti dos na prátaí fadó, ní sé cotiantan is. The chirus my yarachale, go bar on a hine, a gearig stampy, no cocky mishle, nor a hanishi a vile, ni vlashach farati, rahanoch a van vyog agus dion him eid a reiste, rahanoch a van vyog, van vyog, van vyog, rahanoch a van vyog, stampy goes eem age, rahanoch a van vyog, a van vyog, spyog a vahan stampy, marmechan team age. Ta tig more farshing, a maran a hine, bien banaka a glana agus banaka ashkri bo, banelaka a asko.

Patrick Cassidy agus a chóolach do Govinson agus Mrs. Hamilton acu. Seat a míad a filir bhuintir naivraig agus seo chóivinis Mali Chaffi. Bhí anna chálir Mali Chaffi fadó. Bhí a chavrán necha tiantike. Ach seo chóivine nis le cean tá chó tiantike. Má mohlaan bhá siar Mali Chaffi.

0: Ní gá einsin díh kevin san bin gan dát Junior Crehan a bhlach a chláir agus sláne Milton Melbe gen ó féil til Milton Melbe agus Mother's Delight a fhí sa chum sé fénig. Well, tá mi dul ó yes ein trisin beag bhain eile go hívrach agus Cát ní Alisa. Se chuvínis le Jimmy Movie Store. Cát ní Alisa.
1: Alin in walli sé dinig sé brón mumstel.

Na leads á bhin san daofa an stíl bheile doirichtaigh Devon Shepherd déanúir nó sean gaban go déin ar a bhlút. Se tam chun filiis ar seanach patríist agus se písin ceil simúil a haintige pí a chuma ahir sean pat fer na fedóige lechttéiles, agus bé henaair siúd a an pibre caiúil ó banna gúnta lech garmin. De chum sean pats na fedóige se a gine ar a henair sean pats réist. Ceoltóir pí brúntach bei siúd anna chaile ar a hiig chun ceil hí sa chumut san mlélia nar bhí pibrí níos flúir sí mlélia fedó. Ach tá si anúir se chuir fada fedan isach tamach tagad si go dí le henta mó gin ar mór anna gáin anúir sin. Ach, bhín fer seán, na sé níosáigi na mise, seanach pats agus seint an písa chuma ahir cuine an fiabara.

Ní sonní fadéra a chur tús le chlárn hí hinocht mar géad fáte sé seo é rira ar ar na dí is me sé cilíonn de burcha agus tamme an seo leh mar isré go dtíon dé chlog anocht le scoithin ceáil ó chuirt é figiil na hhéan. Tá níthe ine an buhas mór le dia agus mar sin tá an seo leh a casú scoithin ceáil ó chuirt a figiil na hhéan ach comáile sin be man dí gimmartin clíthe bheg sin an súil siir ar an ine sin ar a casan mud trí óan na hocleiste go le fada. Agus caiith sibh se tosaí anú cinmhlíon a bhí dion. Sethe sin afa heglamh a bheith sula le Hedí Taylor Swift, Bruno Mars agus Amble Fosta tá muid gála cleisteil inis díire seo Socrates Smile ar Airnagí.

RTE Radio na Gaeltachta. Tá sibh géiseach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sin glór an taobh tuathail.

Le pead Eskimo na Belga e ceiliúr an cathrú céad agus siad a gisiúnt rait a Bhascáin agus Bailiúchán Ceolgas Marsianta imlíana. An cansan bainte ón Bailiúchán Freaks Only Eskimo Selects chóvíle sa cardí agus dí fehe fehe sé. An ceolgar fada an gnosach san ránahe ag an disfarcach Travis Holcomb ó Los Angeles agus geistach an son le Blend le Paramount. Hosimar le rau ó Leopold Gregory bainte ó de Hello Future EP. A bheith chuin tús mír for Cairní nuair féin eise agus Ataraxia an teadl anrá o chulís buic sin. Seo cianú cibháin ar ATT agus chuin in is on Trouble EP Elliot Adamson ar le péad Idea le Delinquents.

0: Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tubber un chioil. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubber a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tás sé bhéisteach le scoil na hinn a gcomhfhéile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in éisce an gláir idir sin iar. Craoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanglaí ina leis a gláir faoi láthair, chuir is sé costasairt agus ní léifear de theachtaireacht.
2: Tá sé ach nuimhe dia céisiú ní, statú géisteacht le idir sin iar. Yuri agus bhur géad fáilte ag a gláir ar maidin ba mise Eileen ní chaáhan libanis go mbeidh sé ceú héis i dé. Bhil lá mór an eog an os cin 66 míle scoláire ar fud na tíre é dhéanana nártist agus iad a fanacht lena gus torraí ba sé ar fáil ar líne agus na scoilinaí ón dé chog ar maidin is gonéirí. Lóbar fad náidir na gcí dearmad go go leor roghnaí eile ón agus chuine do bhisneach. Ach idir de sin iar inniu, mar ba córa na seachtainna mar go bennio maidin de hínis sin teistúid agus an talíntóir páric breannach as cárna a bhesta clústad an seachtain seo. O bar bhór le dionna ar fáirt na tolaí tá cearalum sa stúdio ar maidin a bhínú schoon céard go díruch tá Bertie Iacu agus ba páid ó neachtain lin níos journey sa glár. Mestú cedda bhesta ag a hún an seachtain seo. Tosú muid ar maidin sa tolla in ins davan átúil o bar bhór le dionna ar a bar pobl an sin le go mbeidh úsáid níos linne a bainteiste ag a bobl ar fad. Agus mar chuidir seo, tá déisigh duna chinint cár a ruchtal. Bhil tá cearar lom sa stúdio ní sé aon chún cechaí a mbeidh muid an an an cár sin a ruchtal. Tá caithalach chumann sacar chois airge é don na mhuilón, efic a caid a poiblí an chumann Frankie Mackay agus Stephanie ní conumara a chuiste pobl na tullaí agus Baba Joe ní conacha a chuiste na dismathóirí i scoil na tullaí. Cechaí muid sibar maidin? Tá dosún le tain na éan. Tá sé giste í obair a dionna ar a bar a beidir sola lera mu go ddíruch faoi ce tá Bertie a í agus cinirt úsráú a hestins íonna. Ce bhfuil a fáir fi láis?
3: Bhfuil aon imimetáir ná táis rá a talan sin ach stoí tá fáceán ó na hochtúdí lá na hochtúdí a tuún fáic só tá obair a testalha Sáinna bhíns na gasúir scoile, sáinna bhíns coláistí saura, bíon go leor dín eile bhíns bhaint úsáid zesta freisin, so áisrá an ach testin na brúha agus sinna fógur múti gair gamach rutíns anvach an pobl na leas bhaint zesta.
2: Go chuíne nachas a gantarú iad, cyn áis go díra chúil si?
3: Tá si díra trasna ón pota nú ó TG Cahir agus ma hasan til Lorna Parkett ar warkan na álun le feicál Lorna Parkett sin, so Áit álann ach testin rinsaibre
2: Baba Joe, tá si búlte ar a scoil mar sin.

0: Náireg bhfuil gaiile fós muidir trádá le a cháil mar char chaúra mar ní car cultúra níos múí is car túsaachtaí.
1: Is dóid tá dráán atá brethir freisin ach sem pecha béidir gomach na helína síos leis.
0: Was tóid go teisna ábla fud a da maidir sníos fi teála nniuhabhraach ní a tedan chuú hesa babdin déhéidir sin i gginna ceán agus na nó latíhí a dana gginna cnachúnaíán agus sin áte tínis na orach le áras an áil. Gus na hálíonn sa gúnaí tegan nar víns áit pocht nó áit farbricaína áit tucht an hálín tarí isteach le snáach le áit, agus ar a buint agus tá teadad gaíanana tíntar tearmad na hálín tar tíoch mar hálan gaile, tá tearmad tíntar nálín tar acha mas ar a nálín. Is chumá le sin gaile mo chaair is mór náirí na chuir áis sin ón gálín tarí, ní le an hála mór ceolán, ní le an áras an tausán, ní le an gealairí pitirlan cartán, agus tá sead trádar ar a cultúr cáhrach agus gan sumpeachat a bhacha maidir éit fáid a fumbling in grísí til.
1: Cér faoi áitecha cos le unad elín in na gaiile bheith agus áclann bhí cléalaí sa léidir sin?
0: Bhil áclann bhí cléalaí bíon sáilne an áite. Áclann bheag céadana, tá níos múna céadana in gaiile. Bhí tí mít seascoil cholaí hígat chan teachtan, bhíag mít seascoil te hóa bhín o tí bhís am níon. Unad elín na gaiile bheith is a ráad damnig, sreit a tímó chéile. Ní céadan dáulor wasaid a wasaid a wasaid. Tan díon tí los a bóchna díon, ní caiinte bé a Jesu. A testí áras an ceil ceart an gaiile, áta bit bhéittí cechrim chugus apragus bailig le dí sinna chuirsúin, tágan na carach go déach tá se go te contrí mustran. Is testí na testí na stúdio le dáán agus testí na petrolú ní petrún tanim chu tamim cum erige mórcur a múra pálas sin. Ach testí na maidir galerí ceart bhán, é alín tóí. Ní higim tanat gus in seinstán rud mar sin arbort mar hamplan pasta efingam fósta teir an áru, a sé caint a siúpaíonas. Ní nén fís ag cúlda cárach na gaile bheith, maite le cérda a gaile. Ní nén ní seánna seach behead a spreadsheet bheith tú díl a brabach.
1: Abra nís na bhí tú caintir idha le dóg agus garhannig na drámi seo ar fad go cárnagus agus ar fud chun amára. Cínar hosa tú hén gáisturacht ar stáitse?
0: Bén búas múvi amnar agra grá sáv agus a Kásarams, kam en ansettning hågel. Gud hög med en ansettning i henne drama i snöldskull. Gud spela en stiv kärdje vi hem. Gud kom med sin tog ansettning i sitt tajverk. Kom med sin gud jag har med gubbar hög mot en ålklund trod. Hög mot kärn och kogra. Ni som sjösrann vi sjösrann jan. Kom med ni mitt hög mot ålklund och machas chans dår. Hed ålklund mig klär i tannisjön. Och hög mot jag sin mot hen. Gus in sin bhí méidir an setna gundrúd, gus hí méidir an setna sin go bhalcan eile, a fud a tíra, gus bhí sin i chéirdi bhí am, tóg gáil setna. Ach hí méidir le drúd wedi bháin agus chur cáng an heistir i tín. Agus bhí maidin dialúni an chud a fór meg léach, tóg sáhí eilt af, mam múgan i fáti tín, bheit a fárt íona, stúm sáhí eil nít. Mér sin chí láháin, hí cleacht íona gráma, nú mé bera hefra dráma fín dráma fín playboy. Réach ama, chua meisteach sa dráma nikir sin, nes lá cleachta. Agus sé ná tresa mar séisteachta gceart aá díide.
1: Béidir gur í dtíine dearmad ar sinna fáir bí muidir caiint go minic ar a dráma tá le feicáil ar stáitte ach tá daine gobar a thuúla stáitte mar dear tú mar hostú héin amach tuaigá setena.
0: Tá, agus bhí an chríú an gáile. Is tuaig gur na scirinna acu, maidir daine hegan tú tí tá sé ná bís a gáma dí dhearad tá sé ná rud a chrocha tá sé ná an cléthóigá tá sé ná rud dhéana. Agus sin rud nach bhfuil Nach chuil inis seán, ní le an bhealachán, ní caiúnis maidir a grádam bheith a chuil hórt inis. Ní le an phlean an bheith a siúlachsteachta rá, tá sáf agus cásaram, tarm djába tógáil sirtanaí, ní ára hessin ríis go bráach. Ach ní le náit le chuil eskail, le fiolum cech léis sirtanaí hógáil. Ní le an bhealachsteachán, agus a seán, da seán dhekur maidir a criú ára inis le hidráma íona, dína bún tóla snákab. Agus cech a bhealma se, dóla me se gaiór gobar sa tajverk, minni gobar mar chúntar stáitseán, agus dóla me gaiór. Ona dini bi tog og sett nýtt nýtt vi an støyr og gus professionel og man ikke tøyver kvarsen. Vi an åsak og vi tjæl av mahan. Vi en støtje gama og vi en kortini og en færre støtje gama og dolme gjør en kjinn og når det kommer gobbel og drur det hedi kjinn vi åsam og vi menan i hørt lom. Og så kjinn hugg mod jeg kjinn stjæks na fel alin igas en kjinn gahar inna ima gabal a makt nas rinja meg i lor djarar rodi togjall en kjinn igas en rodi moro nima gjinn os gulover mis a hoge kjinn igas an abur kjinn vi un mui mui hein ach tog un sjans kjinn jeshin iina
1: Kjech o tavuk duch as vi an taivjark agas maknas agas i leidje sa druid go corchan cín corsa ealine. Go háirid in gáile.
0: Well, bíon tábhairc lárnach na bhealach hain in gáile, mar bí sean son ag dine eistirach díona. Éidir mic leirífs tábhairch aise sin go leor am. Bí sean son eistirach tíona rúdna rannain náitele. Ag chamáile sin bí sem a cap sa gól, bí cúl dardóldum sa go leor fí

0: modigeistoch an sin leis an baile le John Beag o Fáharta. A chaitio comodinis ag si an tauraf mar gwyl pádio nechtan taki steach o díma iris sa stúdio agus nid sam cedda fes ag a hún an seachtan seo ach ag gira na sgeilta ismú atá a meil a phobl a chor le chéile hún. Cech hwyl tú fáj?
1: Harkin, bych sle dia. Vi trokken ni mor om a valg og det malg om leid. Ach, kent okkur om et sitt jo.
0: Vi tu, ta tu skif hun la kuppe. Sjæktene nis, fa tjokker et hejun kule saur bjørn nach hært.
1: Ta sje bæg nach hemi. Ta, ni sem djur en skriva i dag hemi. Me sjælis, pis og spri er valg. Sje, sje, pis og spri. Stoi er valg. I gerir pís a gáði went as því, the mosfeit, you know, pís a sprí went as rúd. Níl lín fylir þenni sé, mosfeit, ma fokk ma sinag dunni kín teile, ní úrinn sý árum hén ach an hæðið, ach gynni nám gulljóur sý, koma smar sinna bíns.
0: Mí búið ég geistach le pári brennach in sinn byggar í slóttu að fáið, þess við séð kænt sér, kecho tafugt að það sé að við í klæktu að bæra sigari tjónis, agus ní hagan, og munín vín sætti við skrif, ní rúð þessin hagan ska nádúra.
1: Cert ar fad aige, agus a mín rudí tá dint ag páraic, a mín tá sé duchretíd, sé dhéad a gaid an isaird a gharán, agus nualach, agus bhul sa dhéad a rudí nua a gúnaí ag an ám. Agus bétis gúra sé, cyn línu dúr sé, ag a dhéad a dhánach sá wáil le nimocht a mask a wíntid héil mar dara, ach bhí sé héin a cestiú a rú sá rú húm mar dara. Agus eith fúinti bétis gú bhil eith bhealach tá dín óga a túrt fai rudí bethá cinti beidir nach bhfuil drámach na gailge ag lefel a bhís a hánach an is tá bor eiste fai sin agus an istiocht eiste chu chudán so le cúna dé feicear a thora sin ach a mí cleachta ions máisteach tan ní bheith a seanach go lámar go bené agus stói catú bhean a bhún nó catú bheith trí ala bhean a bhún agus túrin sé deisirt chamá imocht ó Chná hefóid sin tíl mar dara, agus úhurt i bhain beidir a húrt a náun eile hebi chu dúrin se sinú. So, tá sása le baint eis, agus mestu vekin an nís ógan lúch tá baint le sin, sílim go vekin nó hiv drámecht na skol, agus ó hiv meid veidi ako betá kur isteach an isse dyrumid kumort a skrifnjöðacht a vien lai eik se Joe Steve mar dara. Wait and vanny on route the earth to Shahanik and Nora. We should do that on his og or doodly ni bega so skadi in the dean at our Tori Arts as to new matter. You know, we should have key in the gus. Gerrit Chinikiris is the spag of his fan sheep o Skahina Lenachoma.
0: Uchatavo to Siog.
1: Tá mé cheap a gúil se go má an síol chóir chum a cetá tú dhéine. Bhfuil sé agus túrann se dhéanó de se. Túrann se, a bhís bhí mar gáil máisteach teanga chuid na dhí agus an nó dhéanó ribhe a chuid an chuma máta se don anach le sprí leis a teanga mar níl se a chá fólam is a gheirbh a gáil teach. Is ar nói vi nu de vi tam við og gona ja no ach ul sæt vi kun dram khurun gona kuine on kaidan vi an tamshinus bach mudin shura nach ul shishnaine agus kum kumun chance nach ul meditaine eg godni soge ach fós sin cleacht agus an léb agus an scríomh agus cunneal leis a húsáid a bhealach nua nó a bhealach cruthaíoch cuirin se go mór le sebhdas teanga.
0: Cuid i gunmhil tomas gíor tásla mhaneir tú gur pís a sprí é agus is sé ach tábhacht agus dóid freisin tafid i dhéanana ar rudaí atá tarlús a saol.
1: Well, that quite a rogue made a good fierce not well. My took me Tasha Gash and Amamuti Hale and now in Down Elle, not well on my Jara. Ach, Tomer, I mean, Vidin, the Cartlin, you've been Zagi Hain, my Jara. It's all in. An taifead a bhean, nó léidí cheannaí bhainín mar deras, be pictur aige go choóchaid síosrín na blianta agus an tábhachtach nó rudaí tá aine a cheúra cinnte béidir mas seafóid téine dachar.
0: Beag gan íon dahúna sin béidir a fáil, gomúid ag an cetascíí

0: si bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Géisioach le gona híína an chréile ar RTí radio na Gaeltachta. Inis an chláir tabar an cheol a chuid i láthir ag cuihín ó sé.
2: Swing Swang ag an Martin O'Connor Band agus tús a churacha le tabar an cheol na híína. Fáilteisteach.